מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7. בחירות 26. ראש הממשלה נתניהו צפוי להעביר היום למזכירות הליכוד את רשימת השריונים מטעמו לקראת הגשת רשימת המפלגה לבחירות. ההגשה לוועדה, ועדת הבחירות המרכזית במשכן הכנסת, תסתיים הערב ב-10, ואחר כך לא יהיה אפשר לבצע שינויים או איחודים ברשימות. אורן דוברונסקי הודיע הלילה שלא יהיה ברשימת הליכוד בבחירות לכנסת, ויעמיד עצמו רק לתפקיד המקצועי, השר לענייני בינה מלאכותית. כתבנו שחר גליק מוסר כי ככל הנראה הרקע להחלטתו של דוברונסקי, שקודם לכן שוריין למקום ה-11 במפלגה, הוא ההבנה שכחבר כנסת יהיה עליו לוותר על אזרחותו האמריקנית. יושב ראש עוצמה יהודית השר בן גביר פיצל את רשימתו לשתי מפלגות נפרדות כדי להגדיל את מימון המפלגות שיקבל מהמדינה. בן גביר רשם שתי מפלגות תחת רשימתו, חזית יהודית בראשותו וארץ ישראל שלנו בראשות השר יצחק וסרלאוף. כתבנו מציין כי המהלך מאפשר לקבל מימון חודשי כפול על הוצאות הנהלה וצוות, המסתכם ביותר מ1,200,000 שקלים בשנה. יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' קרא אמש לגרש מיד את שגריר בריטניה בישראל על רקע כוונת לונדון להודיע הבוקר שתטיל עיצומים על סחר עם התנחלויות. לדבריו, בריטניה נכבשה בידי האסלאם הרדיקלי ומנסה להינצל משקיעה כלכלית וחברתית באמצעות תקיפת היהודים ומדינת ישראל. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ארצות הברית צפויה לגנות את המהלך, ובישראל שוקלים צעדי תגובה חריפים לאחר הטלת העיצומים. המתיחות במפרץ הפרסי, הנשיא טראמפ מבטיח כי לאחר שתנצח ארצות הברית במלחמה, ירד מחיר הנפט ל$3 לגלון, ובהמשך לפחות מ$2 לגלון. ברשת החברתית שלו כתב, הכל יקרה מהר, ולאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. סכנת האמבה במי הכנרת. ראש המועצה האזורית עמק הירדן עידן גרינבאום אומר כי הנחיות משרד הבריאות בקשר לרחצה בכנרת מעורפלות, וקורא לאזרחי ישראל להגיע לאגם. לדבריו, סטטיסטית הסכנה בכביש יותר גדולה מאשר במים.
4: אני באופן אישי שוחה בכנרת. דחינו בעצה אחת עם משרד הבריאות את צליחת הכנרת לנובמבר, כי בנובמבר הטמפרטורה של מי הכנרת שאמורה לרדת, ואז בעצם הסכנה מוסרת לחלוטין. יותר מסוכן לנהוג היום בכבישי מדינת ישראל לכיוון הכנרת מאשר לרחוץ במי הכנרת, כי סטטיסטית יש יותר סיכוי שיקרה משהו בכביש מאשר במים.
3: את הדברים אמר גרינבאום לאריה גולן בתוכנית הבוקר הזה. כדורגל בליגת העל, מכבי תל אביב הביסה אמש באצטדיון טרנר את הפועל באר שבע.
5: שריקת הסיום, מכבי תל אביב.

0: מכירה...
1: את המשחק שידר ליאן וילדאו בכאן חדשות ברשת ב'.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11. אחרי החדשות, ארבע חתונות. ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
3: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
1: והתחזית היום התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ברוב האזורים צפוי עומס חום כבד עד קיצוני. ממחר ועד יום שישי התקררות קלה בהדרגה. מידות החום המרביות היום, בירושלים, בתל אביב יפו, בחיפה ובצפת 32 מעלות, בבית שאן 41, בבאר שבע 36 ובאילת 40 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה וורד יפתחי גרין. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות.
6: יש כאלה שה...

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: גול ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8, בחירות 26. ראש הממשלה נתניהו צפוי להעביר היום למזכירות הליכוד את רשימת השריונים מטעמו לקראת הגשת רשימת המפלגה לבחירות. ההגשה לוועדת הבחירות המרכזית במשכן הכנסת תסתיים הערב ב-10, ואחר כך לא יהיה אפשר לבצע שינויים או איחודים ברשימות. חבר הכנסת משה סעד מהליכוד הסביר בכאן חדשות ברשת ב' מדוע ראש הממשלה מתעכב בפרסום של זהות המשוריינים ברשימת המפלגה.
4: חיכינו לראות מה קורה עם וינטר, חיכינו, ובצדק חיכו עם האירוע הזה. בעיניי זה היה חשוב, כי וינטר הולך לעשות את מה שמרץ עשתה. מרץ שרפה 150 אלף קולות לשמאל והקריסה אותו, ווינטר כנראה רוצה לחכות לעשות העתק הדבק, ולכן היה רצון לאחד אותו, להכניס אותו בצורה כזו או אחרת לליכוד. זה לא קרה, ראש הממשלה נאלץ לשנות את התוכניות, ולכן הוא בודק. אני מניח שהבוקר נקבל את השמות.
3: את הדברים אמר סעדה לאריה גולן. מאמץ של הרגע האחרון של הליכוד לאחד את מפלגת נועם לישראל עם מפלגת הציונות הדתית. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במשדר הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב' כי לפי שעה אין מגעים אמיתיים בין יושב ראש נועם אבי מעוז לבין יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ'. עם זה, בסביבת נתניהו מנסים לשכנע את הצדדים שאיחוד יהיה לטובתם. כתבתנו מציינת כי האיום מסביבת ראש הממשלה הוא שריצה עצמאית תחייב את מעוז לפרוש רגע לפני הבחירות, ובכל מקרה, קמפיין הליכוד לא יאפשר למפלגתו לצמוח. הפרסום בעיתון הארץ שלפיו קיבל ראש הממשלה נתניהו התראה מפורשת מנשיא איחוד האמירויות ימים לפני טבח 7 באוקטובר, אך לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אומר כי נתניהו בחר להתעלם, ובכך הוביל אותנו בהירות לאסון הגדול של מדינת ישראל.
5: אני יודע שנתניהו קיבל גם מאבס קאמל, גם ממוחמד בן זייד, התראה והתעלם מזה. הוא היה כל כך עמוק, שקוע בקונספציה שלו, שחמאס זה נכס, ובתקשורת שלו מול סינואר ומול קטר, שהוא התעלם מכל האזהרות, ונתניהו קיבל את ההתראות ולא עשה שום דבר. הוא נושא באחריות לאסון, אחריות ישירה.
3: את הדברים אמר בנט לאריה גולן בתוכנית הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. טורקיה הודיעה ללבנון שהיא מעוניינת במתן סיוע לצבאה. מקור בממשלת לבנון אמר לעיתון הלבנוני אל אכבר כי טורקיה הודיעה שוב ושוב ללבנון שהיא מעוניינת במתן סיוע צבאי ובהספקת סוגי הנשק מתקדמים, וכי היא מוכנה למלא תפקיד במציאת פתרון לסוגיית הנשק של חיזבאללה. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות, ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
7: לא מאמין לך.
6: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
8: קנלי לפיד, ועכשיו ביסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
9: או תראה, כמה טוב יהיה בשנה הבאה.
10: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
6: התחזית בחסות.
10: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
3: והתחזית היום התחממות קלה. עורכי החדשות נפתלי מנשה וורד יפתחי גרין. עד כאן מחדר החדשות.
6: באתר כאן וביישומון. השעה בחסות קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26. שנה

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

tombe la neige. Tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 9. הפרסום בעיתון הארץ, שלפיו קיבל ראש הממשלה נתניהו התראה מפורשת מנשיא איחוד האמירויות, ימים לפני טבח 7 באוקטובר, אך לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, אומר כי נתניהו בחר להתעלם, ובכך הוביל אותנו בהירות לאסון הגדול של מדינת ישראל.
4: אני יודע שנתניהו קיבל גם מאבס קאמל, גם ממוחמד בן זייד, התראה והתעלם מזה. הוא היה כל כך עמוק, שקוע בקונספציה שלו שחמאס זה נכס, ובתקשורת שלו מול סינואר ומול קטר, שהוא התעלם מכל האזהרות, ונתניהו קיבל את ההתראות ולא עשה שום דבר. הוא נושא באחריות לאסון, אחריות ישירה.
3: את הדברים אמר בנט לאריה גולן בתוכנית הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. ראש הממשלה בנימין נתניהו יתייצב היום ב-2 בצהריים במזכירות הליכוד לשכנע את חברי המזכירות לאשר את המועמדים שלו למקומות המשוריינים. נשיא בית הדין של הליכוד מיכאל קליינר אמר כי נתניהו אינו יכול לשריין מועמדים בלא אישור חברי מזכירות הליכוד.
5: בפעמים הקודמות השתרש נוהג פסול שברגע האחרון עושים אישור טלפוני, איזה מזכירה מתקשרת לחברי המזכירות, אומרת תשמע, כבר כולם נתנו לנו תשובה האם אתה מסכים כן או לא. ההישג הגדול שלנו עצם קיום המזכירות, כי כשהיום מתקיימת בישיבה פרונטלית שחברי המזכירות יושבים כולם ביחד, ראש הממשלה מציג את השריונים, מסביר אותם, וחברי המזכירות יכולים לשאול שאלות, יכולים לאשר או יכולים לא לאשר.
3: את הדברים אמר קליינר בתוכנית קלמן ליברמן. בתוך כך פורסם שמו של משוריין ראשון של נתניהו מחוץ למפלגה, איש הציבור והלוחם במילואים אלישע מדן. מדן ממייסדי היישוב אביגיל בהר חברון ומסי מסועת הריפוי והשיקום, נפצע באורח אנוש בפעילות מבצעית בבית חנון שבצפון רצועת עזה ואיבד את שתי רגליו, כך מוסר כתבנו שחר גליק. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד הסביר בכאן חדשות ברשת ב' מדוע ראש הממשלה מתעכב בפרסום של זהות המשוריינים ברשימת המפלגה.
6: חיכינו לראות מה קורה עם וינטר, חיכינו וחיכינו וחיכינו, ובצדק חיכו עם האירוע הזה. בעיניי זה היה חשוב, כי וינטר הולך לעשות את מה שמרץ עשתה. מרץ שרפה 150 אלף קולות לשמאל והקריסה אותו, ווינטר כנראה רוצה לחכות לעשות תעתק הדבק, ולכן היה רצון לאחד אותו, להכניס אותו בצורה כזו או אחרת לליכוד. זה לא קרה, ראש הממשלה נאלץ לשנות את התוכניות, ולכן הוא בודק. אני מניח שהבוקר נקבל את השמות.
3: את הדברים אמר סעדה לאריה גולן. חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה, ראד ברו, אומר כי ארגונו נמצא בשלב של עצירת התקיפות נגד ישראל, אך מתכונן, מפתח נשק, מפיק לקחים ומצפה להזדמנויות. בנאום שנסע באחת מעיירות דרום לבנון, הדגיש ברו שההחלטה אם להגיב קשורה לאינטרס המדיני, וכי התגובה של חיזבאללה יכולה לחלץ את נתניהו ממצבו הקשה בבחירות, כלשונו. ברו ציין כי התגובה של חיזבאללה יכולה להביא לפיצול הזירה הלבנונית מהזירה האיראנית, וזאת תהיה טעות, כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. אתם מוזמנים להאזין לעד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן חדשות עם קרן נויבך, והיום בפרק נופל וקם ושוב נופל, סיפורו של יושב ראש ש"ס אריה דרעי, שפרץ כמטאור פוליטי והיום מדשדש בסקרים. עד הקצה זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומי ההסקטים.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות, ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה. יאי!
8: לא מאמין לך.
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן אירן, שלום. כבר מתחילים.

0: הרג יסע, הרג יסע דדי.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, יקרים. הגעתם לרדיו סער, רדיו שוויוני. מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי עץ החיים. מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי, מה
1: שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם, מה הכתובת של הבית?
2: שדרות דואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי, ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה על הקו, תשמיעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: בזית?
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר אונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי? כן. וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם שאת מנסה להרוויח, משהו עוצר אותך מבפנים. אז כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף. לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף?
1: Okay.
0: מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאת מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני okay. שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ okay. פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות okay. את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל. פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי, גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך הוא מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה, רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשם, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לאירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל okay. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, עלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: Okay.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי.
0: באהבה.
1: תודה, תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה לקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: היי שירה?
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי שאלה ראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא היה לו משהו מניפולטיבי או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי שוב על השאלה.
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שיהיה לנו, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך.
1: הבנתי.
0: עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שהוא התחיל לימודים, והוא עובד,
0: הוא
1: תמיד עבד. אני פתחתי
0: במקביל
1: עסק.
0: הבנתי, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני.
0: דיגימון, דיגימון, דיגימון. דיגימון, דיגימון, דיגימון, דיגימון.
2: רדיו סער, הרדיו
3: השוויוני. רדיו סער, the egalitarian radio.
4: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו אירן אוזן, ומי על הקו? שלום.
5: שלום.
4: שלום וברכה, עם מי אני?
5: עם נופר.
4: היי נופר, מה שם אמא?
5: יפה דבורה.
4: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
5: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
4: כן.
5: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה, מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני, אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אז אני צריכה הכוונה.
4: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת. תהיה על הקו.
5: אוקיי.
4: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שתופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני אדבר איתך.
0: כן, כן, דבר איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050 734 5586. אוקיי. אוקיי, שאלה מספר 2.
1: ולגבי, אמרתי לך, לגבי קריירה.
0: כן, כן, כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות, אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי? אוקיי. העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך. אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות או פחדים שמנעו ממך עד היום לאמרי.
1: בדיוק, אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז זה הערך העצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי, נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית, ותני למקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי יקע אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כאילו, נותנת לי גם כלים, כאילו, לא את אומרת לי, טוב, תיכנסי לזוגיות עד איזה... כאילו, את אומרת לי, כאילו, באמת, כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש מדויק.
0: כן, כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז... את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע שניקיון פנימי כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מקבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן, אוזן הטכנאי. אני גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שלומי.
1: אוקיי. מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי?
2: שאלה ראשונה. אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי. אוקיי. אז אני בודקת, תהיה על הקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה.

0: תמיד דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, לפשוט בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך, וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור שהזיווג שלך מגיע כשאת עומד בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע, אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה, יפה שלי, זה קלף נורא נורא מרגש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך, איפה זה מעדד לך, את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: את יכולה לומר, לשתף במה זה התבטל למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו, לפעור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני... הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת.
1: כן,
0: אבל דרך זה למדת על עצמך, אם זה הם שיקוף שלך, הם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה דחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי, הדרכה בעצם.
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי השאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי. קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי, היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ, עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית, לשלוח לי הודעה לפרטים, אני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע הבחור. הריח הוא לא הכי סימפטי, כי עם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה. את לא צריכה לחפש את ההדרכה. היא כבר אצלך. היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד. כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה... את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אוקיי. צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה ש...

0: את מאוד מיוחדת ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם, מעולה. וואו, אני מתרגשת ואלף תודות מכל הלב, גלי, תודה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה. שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה. ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו ערן הטכנאי, ערן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום.
1: שלום.
2: מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר למקום אחר, מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב?
2: כן.
1: אוקיי. תני לי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת.

0: היי. אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, ההדרכה שלי אומרת להפיק קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה, כרגע לא לעשות שינוי. זה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב.
1: אוקיי.
0: לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול. ואני אראה בהירות וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה.
1: שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. תודה רבה לאירן אוזן הטכנאי שלנו, ונתראה בשבוע הבא באותה שעה, יום שני ב5.

0: ההתקרחות.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 10. הערוץ הלבנוני אל-ג'דיד מדווח שכוח של צהל פשט הלילה על פאתי העיירה כפר שובה בדרום לבנון והניף את דגל ישראל על אחת הגבעות, כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה, ראד ברו, אומר כי ארגונו נמצא בשלב של עצירת התקיפות נגד ישראל, אך מתכונן, מפתח נשק, מפיק לקחים ומצפה להזדמנויות.
5: ערערנו מנרד ולממרד, לאו עילאקה בלמסלח הסיאסי, יסתמר נתניהו בחוקמו וללה.
4: בנאום שנסע באחת מעיירות דרום לבנון, הדגיש בראש שההחלטה אם להגיב קשורה לאינטרס המדיני, וכי התגובה של חיזבאללה יכולה לחלץ את נתניהו ממצבו הקשה בבחירות, כלשונו. ברו ציין כי התגובה של חיזבאללה יכולה להביא לפיצול הזירה הלבנונית מהזירה האיראנית, וזאת תהיה טעות, כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. ראש הממשלה בנימין נתניהו יתייצב היום בשתיים בצהריים במזכירות הליכוד לשכנע את חברי המזכירות לאשר את המועמדים שלו למקומות המשוריינים. נשיא בית הדין של הליכוד מיכאל קליינר אמר כי נתניהו אינו יכול לשריין מועמדים בלא אישור חברי מזכירות הליכוד.
6: בפעמים הקודמות השתרש נוהג פסול שברגע האחרון עושים אישור טלפוני, איזה מזכירה מתקשרת לחברי המזכירות, אומרת תשמע, כבר כולם נתנו לנו תשובה, האם אתה מסכים כן או לא. ההישג הגדול שלנו עצם קיום המזכירות, כי שהיום מתקיימת בישיבה פרונטלית שחברי המזכירות יושבים כולם ביחד, ראש הממשלה מציג את השריונים, מסביר אותם, וחברי המזכירות יכולים לשאול שאלות, יכולים לאשר או יכולים לא לאשר.
4: את הדברים אמר קליינר בתוכנית קלמן ליברמן. בתוך כך פורסם שמו של משוריין ראשון של נתניהו מחוץ למפלגה, איש הציבור והלוחם במילואים אלישע מדן. מדן ממייסדי היישוב אביגיל בהר חברון ומסיים משואת הריפוי והשיקום, נפצע באורח אנוש בפעילות מבצעית בבית חנון שבצפון רצועת עזה ואיבד את שתי רגליו, כך מוסר כתבנו שחר גליק. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר כי ההצהרה הצפויה בבריטניה על עיצומים נגד התנחלויות היא אפליה נגד ממשלת ישראל. בריאיון לרדיו 4 של ה-BBC הוסיף הקבי כי זו אפליה נגד העם היהודי והוא אינו מבין את ההיגיון מאחוריה. זה כמו לזרוק אבן בלי שיש לך מושג איך אני תנחת, אמר וציין שבריטניה היא מדינה ריבונית, היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה, אבל כך גם ארצות הברית. ידיעה של קשבנו יחזקאל קורנברג. המחלקה לחקירות שוטרים מבקשת מבית המשפט להאריך את החזקת הטלפון הנייד של מפקד תחנת חיפה, סגן ניצב אייל שחר, שנחקר בחשד לעבירות מין בשוטרות. בחודש שעבר הודיעה מח"ש על סגירת החקירה הפלילית נגד שחר, והמליצה להעמידו לדין משמעתי בלבד. מפקד התחנה דורש לקבל את המכשיר בחזרה, וטוען כי הצווים לחדירה לנייד הוצאו שלא כדין, תוך התעיית בית המשפט ופגיעה קשה בפרט. פרטיותו. במחש משיבים כי החיפוש בוצע על פי צו שיפוטי כחוק וכי המידע שנמצא בטלפון עשוי להידרש להליך המשמעתי, כך מוסרת כתבתנו שלי טפייר. שני קטינים, נער ונערה בני 13 ו-15, תושבי תל אביב, נעצרו בחשד שפרצו בסוף השבוע לבית ספר בעיר וגרמו לנזק. בית המשפט לנוער בתל אביב שלח אותם למעצר בית של 3 ימים.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות, ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.

גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: מתבשר.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 11. יועצו של ראש הממשלה, טופז לוק, מכחיש את הפרסום בעיתון הארץ, ולפיו קיבל נתניהו התראות מנשיא איחוד האמירויות לפני התקיפה ב-7 באוקטובר. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' אמר לוק כי מדובר בידיעה שקרית ונבזית.
5: לא הייתה שיחה מהסוג הזאת. לא התקבלה הסדרה מהסוג הזה. מה שקורה בפועל זה שיש נציג, או שזה ראש המלל, או המזכיר הצבאי, או יועץ מדיני שנמצאים על הקו, וזה עובר לאנשים הרלוונטיים. זאת אומרת, סיכום של השיחה עוברת לגורמים הרלוונטיים ומעוברת לטיפול, גם אם זה בנושאים אזרחיים, גם אם זה בנושאים ביטחוניים. אבל תמיד יש סיכום שיחה עם הנקודות שעלו. אני חושב שזה באמת ניסיון נוסף. אנחנו רואים הרבה ידיעות שקריות שיוצאות לקראת בחירות. זה ניסיון נוסף פשוט לטשטש את האמת.
4: את הדברים אמר לוק בתוכניתנו קובנוביק. ירידה חדה בהישגי תלמידי ישראל במדעים, במתמטיקה ובקריאה. כך עולה מתוצאות מבחני פיזה הבינלאומיים המתפרסמות הבוקר. על פי הנתונים, בתקופת שר החינוך יואב קיש, ירדה ישראל 8 מקומות בציוני המדעים, 7 מקומות בקריאה ו6 מקומות במתמטיקה בהשוואה לשנת 2022, והיא מדורגת מתחת לממוצע של מדינות ארגון ה-OECD. עוד עולה מן הנתונים שרק כ-9% מן התלמידים בישראל מוגדרים מצטיינים, פחות מן הממוצע, וכ-30% מוגדרים חלשים, יותר מהממוצע של ה-OECD. כך מוסר כתבנו לירן חוג'אינוף. סערה פוליטית וציבורית בעקבות פרסום תוצאות מבחני פיזה. חברות הכנסת מהאופוזיציה, מרב כהן ונעמה לזימי, תקפו את שר החינוך יואב קיש ואמרו כי הנתונים הם תעודת עניות למערכת החינוך, והאשימו את המשרד בכישלון בהתמודדות עם המחסור במורים ובחוסר הערכות ללמידה בזמן המלחמה. בהנהגת ההורים הארצית קראו לגיבוש תוכנית לאומית לצמצום הפערים והגדירו את התוצאות אזעקת אמת. מנגד, במשרד החינוך אומרים כי שר החינוך של האיחוד האירופי אנדריאה שלייכר אומר כי הוא אינו מופתע מהתוצאות הטובות של ישראל למרות המלחמה. מנכ״ל משרד החינוך לשעבר שמואל אבוהב אמר לכאן חדשות ברשת ב' כי מניסיון העבר מי שמוריד את ממוצע הציונים הם דוברי השפה הערבית.
6: בכל המבחנים הבינלאומיים דוברי השפה העברית מגיעים לכל הפחות לממוצע של ה-OECD, ובחברה הערבית יש נפילה. אנחנו מעל הממוצע במצטיינים. אבל זה לא מספיק לעסוק במיקום, צריך לעסוק בסיבות. אתה לא צריך לחכות למבחן הבינלאומי שיהיה ב-2028. אתה יכול עכשיו לדעת בשנה הקרובה איפה הפערים, באיזה בתי ספר אתה ממקד מאמץ.
4: את הדברים אמר אבוהב לאריה גולן בתוכנית הבוקר הזה. כוחות הביטחון חיסלו בעיירה עקרבה מדרום לשכם את עבדלקרים בני ג'אבר, שהיה חשוד כפעיל דאש. גורמי ביטחון מסרו כי עם הגעת הכוחות לביתו, השליך ג'אבר מטען ובקבוק תבערה לעבר הלוחמים והתבצר במבנה. הלוחמים הפעילו נוהל סיר לחץ, וכשנכנסו לבית ירו בו למוות לאחר שזיהו אותו אוחז בסכין. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. בד בבד, מקורות רפואה ברצועת עזה מדווחים על שני הרוגים מאש צהל בעיר חאן יונס.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות 4 חתונות, ומיד אחר כך הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
7: לא מאמין לך.
3: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
8: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי. כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
0: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
7: המחלקה למדעי החיים באוניברסיטת בן גוריון בנגב גאה להציג ביולוגיה ללא ביולוגים. כל מה שרציתם לדעת על המדע, גם בלי להיות במעבדה.

0: האזנה נעימה. ברוכים הבאים לביולוגיה לא ביולוגיים. אנחנו נורא שמחים לארח את פרופסור רונן שגב מהמחלקה למדעי החיים באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום רונן.
1: בוקר טוב.
2: שלום רונן, אז אנחנו שמחים שסוף סוף באת אלינו, ורצינו שתספר לנו קצת מי אתה, נכון? במה אתה מתעסק, מה זה כל הדגים האלה שאתה מתעסק בהם, למה זה חשוב לחקור אותם, איך זה קשור למוח. אבל נתחיל לאט לאט, ותספר לנו קודם כל מה רצית להיות שהיית ילד.
1: כן, אז האמת היא שאני עברתי בין כמה תחומים, כמה דיציפלינות, די מאז שאני זוכר את עצמי, רציתי להיות מדען, אז בהתחלה רציתי להיות כימאי, כי היה לי ספר שעסק בניסויים בכימיה, וניסיתי לייצר חומרי נפץ. לא לגמרי הצליח.
2: יפה, טוב מאוד.
1: ואז בין כיתה ג' לכיתה ד', אני חושב, מה שקרה זה שהיה בחינות, וגדלתי בחולון, היו בחינות לילדים כדי שהם יוכלו לעשות קורסים אחר הצהריים. מה שקרה זה שבחינות היו בתחילת החופש הגדול, וביום השני של החופש הגדול אני חליתי.
0: אוי.
1: והושפזתי במשך שבועיים.
2: וואו.
1: היום בדיעבד אני יודע ש... זאת אומרת, היה לי דלקת קרום המוח, בדיעבד אני יודע שההורים שלי היו צריכים להיות היסטריים. אז בתור ילד זה לא ממש שינה. ומה שקרה זה שהבחינות היו בתקופה הזאת, ואני פספסתי אותם. מה שקרה זה שאמא שלי התעקשה, ופנתה לעיריית חולון, והתעקשה שבכל זאת יבחנו אותי. זה לקח קצת בירוקרטיה, ובסוף יום אחד אמא שלי לקחה אותי למחלקת החינוך בעירייה, כדי להיבחן, ונבחנתי, והתקבלתי. ואז מה שקרה זה שהיה בעצם, מכיוון שנרשמתי נורא מאוחר, אז היה רק קורס אחד פתוח, והקורס הזה היה קורס בביולוגיה. וזה היה נורא והיום. כי מה שקרה זה שהיכולת שלי להתמודד עם גוף של חיות או גוף האדם, כל הדברים שיש לנו בתוך הגוף, דברים מדהימים, היום אני יודע.
2: מה זאת אומרת להתמודד? פרקטית?
1: זאת אומרת, כל הקורס היה בעצם, דיברנו על המבנה של מערכת העיכול, ומבנה של השרירים.
0: אנטומיה.
1: אנטומיה, והמורה הראה הרבה תמונות של הדברים האלה.
2: אבל לא הייתם צריכים לנתח בשלב הזה עוד שום דבר?
1: זה היה הרבה יותר גרוע ממה שאת מדמיינת, אחרי שבשיעור האחרון, גולת הכותרת הייתה ניתוח של דג. המורה הביא קרפיון. והתחיל לנתח אותו. אני נתקפתי סחרחורת ופשוט לא יכלתי לעמוד יותר בזה, ויצאתי החוצה עם סחרחורת נוראית במסדרון, ואז חיכיתי שזה ייגמר. זהו, זה היה החוויה הראשונה. סמסטר אחרי זה נרשמתי כבר מהזמן, כאילו בזמן הנכון, ואז נרשמתי לקורס בפיזיקה, ואז הרגשתי שממש מצאתי את מקומי. ומכיתה A בעצם רציתי להיות פיזיקאי, היו כל מיני, בדרך היו כל מיני נקודות החלטה, שמתישהו רציתי להיות מאמן כדורסל תקופה מסוימת, ואז כאילו באמת שהייתי בתואר שני ניסיתי לשלב, ואז גיליתי שבתור מאמן כדורסל זה כמעט תמיד לא משלמים לך את השתי המשכורות האחרונות, והגעתי מסקנה שזה לא בשבילי. ובאמת מה שקרה זה שבתיכון למדתי פיזיקה, כי רציתי להיות פיזיקאי, ואחרי הצבא באמת הלכתי ללמוד פיזיקה ומתמטיקה באוניברסיטת תל אביב. ובאמת, מהרגע שעשיתי את הקורס הזה אחר הצהריים בכיתה, אני חושב שזה היה כיתה ה', אז באמת הרגשתי שאני רוצה להיות פיזיקאי.
2: פיזיקאי, אבל אוקיי, למדת פיזיקה, אנחנו יודעים, ואז פתאום אתה עוד פעם מוצא את עצמך בתור ביולוג.
1: זהו, אז זה היה די, עוד פעם, זה היה תאונה, זה לא היה... אני לא חושב שבשום שלב עשיתי החלטות ממש מושכלות. באותה תקופה שהיה צריך למצוא, זאת אומרת, במחלקה לפיזיקה בתל אביב, התחלתי תואר שני, והיה צריך בשנה הראשונה למצוא מנחה. הבנתי שבעולם של פיזיקה של החלקיקים, אני לא מתאים. זה היה תחום מאוד מאוד תיאורטי. וחשבתי שאני אסטרופיזיקאי.
0: מעניין.
1: ומה שקרה זה שחיפשתי, תוך כדי עשיתי קורס אחד של תואר שני אצל אשל בן יעקב, שהיה אחרי זה המנחה שלי למאסטר ולדוקטורט. היה מאוד מעניין.
2: מה הקורס אני?
0: הוא גם כן קצת מתעסק עם ביולוגיה, נכון?
1: כן, הוא אז כבר עסק בביולוגיה, הוא עסק בעצם בנושא כיצד חיידקים בונים את המבנה של המושבה שלהם. יש המון תובנות שאפשר להביא עם פיזיקה של גידול גבישים לנושא של גידול מושבות חיידקים, אז הוא כבר היה בעצם עם רגל אחת בביולוגיה ורגל אחת בפיזיקה. ומה שקרה זה שהתכוונתי להיות אסטרופיזיקאי, וחיפשתי את התחום, באסטרופיזיקה נראה לי נורא מעניין לעסוק בתורת כאילו, יחסות כללית ובאסטרופיזיקה. והבן אדם היחידי שעסק בשני הדברים האלה במחלקה לפיזיקה בתל אביב היה בשבתון. עכשיו, לימים גיליתי שזה היה ממש רעיון גרוע ללכת לעבוד עם הבן אדם הזה,
0: בלי לשמות,
1: זה היה ממש ממש רעיון גרוע.
2: אז ניצלת מזה שהוא בשבתון.
1: בדיוק, ואז יום אחד הלכתי במסדרון, נתקלתי בפרופסור אשל בן יעקב, שאל אותי מה העניינים, אמרתי לו שאני עדיין מחפש, ואז הוא אמר לי, תבוא, יש לי רעיון. ורעיון מעניין, ואם זה יצליח, זה יהיה ממש מצוין. אז באתי אליו, והוא סיפר לי את הרעיון, שכלל באמת להיכנס לכיצד בעצם תאי מוח, ששמים אותם בצלחת, הם בונים את המבנה של הרשת ביניהם. הרעיון נשמע נורא נורא מעניין, ואז הוא אמר לי, בואו ננסה לעשות את זה ביחד. אז את הרעיון המקורי אף פעם לא עשינו.
0: אבל הוא נעשה אחרי זה.
1: ומה שקרה זה שבאמת ככה נכנסתי למדעי המוח. בהתחלה עשיתי את זה במחלקה לפיזיקה, ובאמת עשיתי גם את המאסטר וגם את הדוקטורט במחלקה לפיזיקה, ואז הייתי עם רגל אחת בעולם של נוירוביולוגיה. עד היום אני חושב שאני נוירוביולוג, אני לא בטוח שאני ממש ביולוג.
2: אנחנו מקבלים את כולם, יש אנשים.
1: כן, אני יודע. מכילים כל הגדרה עצמית. ועם רגל אחת בפיזיקה, אבל לאורך השנים נכנסתי בעצם, היום אני בהחלט חושב שאני נוירוביולוג, אני בהחלט לא פיזיקאי.
2: אז במה אתה מתעסק עכשיו? איזה חלק של הפיזיקה אתה משלב עם הביולוגיה?
1: זהו, אז מדעי המוח צריך להבין אותו, שזה בעצם הצורה שהתחום הזה קיים כיום, הוא די עוצב ב-40 שנים האחרונות. עד תחילת שנות ה-80, זה היה תחום שהוא ישב בין הביולוגיה ורפואה, שבה אנשים הסתכלו בתוך המוח כיצד הוא עובד, זאת אומרת על האספקטים הביולוגיים של הפעילות המוחית, לבין הפסיכולוגיה שהסתכלו על האספקטים ההתנהגותיים. אז זה בעצם, זה ההבדל בין פסיכולוגים נגיד לביולוגים ורופאים, זה ההבדל בין העניין הזה שאני מסתכל נגיד על מכונית מבחוץ, ומתאר את ההתנהגות של המכונית מבחוץ, לבין כשאני לוקח את המכונית למוסך, ומסתכל מה קורה מתחת למכסה מנוע. שזה נגיד הביולוגיה ורפואה דוחפים יותר. וככה בעצם התחום היה קיים עד בערך תחילת שנות ה-80. ואז בתחילת שנות ה-80, מה שקרה, זה שאיש בשם ג'ון אופפילד, שהוא היה פיזיקאי מאוד נחשב כבר אז, הבין שאפשר בעצם להסתכל על תאי מוח, ולהשתמש בהבנה של כיצד עובד זיכרון, בתובנות שמגיעות בעצם מהפיזיקה. וכאן אנחנו צריכים רגע לעשות איזשהו דיטור, איזשהו מעקף, ולהסביר רגע משהו לגבי המוח. אז המוח נמצא בין שתי האוזניים, והוא מורכב מתאים, ומה שחשוב לגבי התאים האלה זה לדעת שבעצם הם יכולים בעצם לייצר פולסים חשמליים.
2: אבל גם יש רקמות אחרות שיודעות לייצר פולסים חשמליים.
1: נכון, כמו הלב וכמו השריר.
2: הייתי מאפיינת רק את המוח בתור היחיד שמשתמש בפולסים חשמליים.
1: לגמרי, עכשיו, ההבדל אבל במוח, לבין נגיד השריר או הלב, זה שבשריר ובלב משתמשים בפולסים חשמליים כדי לסנכרן את הפעולה המכנית. במוח משתמשים בפולסים חשמליים כדי לאבד אינפורמציה.
0: מעניין.
1: זה בעצם הלב של ההבדל. זה ש... כן, אז אני כן יכול להבין את, עם אותה פיזיולוגיה, גם כיצד עובד את המוח, וגם כיצד עובד את השריר. הפיזיולוגיה היא מאוד מאוד דומה. Mm-hmm. מבחינה הזאת, אז כשאני נגיד הולך לקרדיולוג, אז אני... זה מאוד מעניין אותי, כי אני ממש...
0: לראות את, את הגרפים האלה.
1: לגמרי, אני מרגיש בבית. ואני יכול לשאול שאלות שהן מעבר לבן אדם הרגיל שנכנס לקרדיולוג. אז מבחינה הזאת, אני מבין... מבין באמת כיצד תא הלב עובד, אבל יש עדיין הבדל משמעותי בעניין הזה שתא הצב הוא בעצם מאבד אינפורמציה עם הפולסים האלה. עכשיו, התובנה המשמעותית שבעצם ג'ון אופילד הכניס לעולם של מדעי המוח, זה עניין הזה שתאי הצב הם נמצאים במצב או שהם לא מייצרים פולס, או שהם כן מייצרים פולס. עכשיו, במערכות פיזיקליות, מערכות מגנטיות, יש גם כן מצב כזה, של מגנט שנמצא בכיוון אחד, או נמצא בכיוון אחר. ואז הוא אמר, רגע, אני יכול להשתמש בעצם באותה מתמטיקה שאנחנו מכירים מהפיזיקה, יכולים להשתמש בזה כדי להבין כיצד עובד זיכרון.
0: אז שנייה רונן שאני אבין. אז יש לנו את העצב, והוא יכול להיות בשתי מצבים, נגיד פעיל או לא פעיל, נקרא לזה ככה, אולי בצורה נאיבית, אני לא יודע, פעיל או לא פעיל. ואת הפעילות הזאת אפשר למדוד, אני מניח?
1: כן. אפשר למדוד, לשים אלקטרודה בעצם בתוך הרקמה, ולמדוד אם אתה יצר פולס או לא יצר פולס, פעיל או לא פעיל.
0: וזה דומה למה שבעיה שאולי נפטרה, או לפחות חלק מהדברים נפטרו בפיזיקה, של מגנט שהוא יכול להיות במצב פעיל או לא פעיל, או שמסובב לכיוון אחד או כיוון אחר, או מה...
1: כן, הוא יכול להיות, תחשוב על מגנט קטן שנמצא בתוך שדה מגנטי של מגנט גדול, אז המגנט, בוא נחשוב על... מגנט גדול, כדור הארץ, ומגנט קטן, המצפן, והמצפן יכול להיות מקוון עם צפון דרום, ויכול להיות מקוון בכיוון ההפוך.
0: אהה, אוקיי.
1: ואז המערכת הזאת של המצפן היא, אם אתה רוצה נגיד צפון דרום, זה נקרא לזה פעיל, ובכיוון ההפוך נקרא לזה לא פעיל, וזה אפשר לעשות בזה אנלוגיה לפעיל או לא פעיל ברמת התא הצב.
0: מעניין. אוקיי, אז מה זה עוזר לי שעכשיו אני חושב שאתה זה איזה מגנט קטן, פעיל או פעיל?
1: זהו, אז מה שקרה, כאן אני חושב יותר חשוב ההיסטוריה ופחות הפרטים.
0: אוקיי.
1: בבת אחת אנשים הבינו, בעצם מדעי המוח זה משהו שהוא יותר מרק להסתכל על החיה או על האדם מתנהגים מבחוץ, או להסתכל על הנוירואנטומיה או על הפיזיולוגיה של התא הבודד.
0: אוקיי.
1: אפשר... להסתכל כדי לחבר בין רמת ההתנהגות לבין הרמה שאני עושה בעצם את המתידות הפיזיולוגיות כביולוג, יש בעצם תחום נוסף שמנסה לקשר בין הדברים האלה, וכיום אנחנו קוראים לתחום הזה נוירוביולוגיה חישובית או נוירוביולוגיה תיאורטית או חישוביות עצבית. כל השמות האלה הם שמות טובים.
0: אז אולי תיתן לנו איזה דוגמה, נגיד, לשאלה שאפשר, שמנסים לפתור באמצעות הגישה הזאת של הנוירוביולוגיה החישובית?
1: כן, אז דוגמה מצוינת, זה נושא הזה, וזה ממש קורה מהעולם של בעצם העבודה של אופפיל עצמו, זה כיצד עובד זיכרון אסוציאטיבי. זיכרון אסוציאטיבי זה אני מראה לבן אדם גלגל של מכונית, והוא אומר, זה קשור, זה גלגל של מכונית, כי הוא מסוגל ללכת ולהרכיב את הזיכרון כולו. בסדר, זה משהו שאפשר לנסות להבין מתוך התובנה הזאת. אפשר ללכת להסתכל על בעיות אחרות, כמו לדוגמה, בעיה שאני עסקתי בשלב היותר מאוחר של המחקר שלי, זה הנושא הזה של, יש לנו את העין, ומה שהעין עושה, היא מקבלת בעצם אינפורמציה בצורה של אור, שנכנסת לתוך העין, ושם היא פוגשת רקמה מאוד חשובה, שהיא בעצם שלוחה של המוח, שנקראת רשתית, ומה שעושה הרשתית, היא לוקחת את האינפורמציה בצורה של אור, ולעניין הזה אפשר לדמיין את זה כמו, נגיד, פיקסלים על מסך מחשב, נגיד, ככה אפשר לדמיין את האינפורמציה שנכנסת, והרשתית מתרגמת את התמונה הזאת של תמונת פיקסלים לפולסים חשמליים שאנחנו דיברנו עליהם קודם, שנשלחים למוח. ואז נשאלת השאלה, כיצד בעצם הרשתית מספרת למוח על העולם הוויזואלי, העולם הוויזואלי החיצוני.
0: בסדר?
1: ואז מה שאני בעצם תיארתי כאן זה בעיה שאנחנו מכירים אותה מהפיזיקה ומהנדסת חשמל, אתם רוצים, או מדעי המחשב, והיא בעיה של כיצד עובד בעצם כבל תקשורת. ביציאה מהעין יש את הצו הראייה, הצו הראייה בהרבה מובנים, כשנגיד מסתכלים על החתך שלו, הוא נראה כמו קבל טלפונים ישן. אני לא יודע כמה מכם זוכרים, שפעם כשהיית מסתובב ברחובות, והיו את הפועלים של בזק מותחים קבלים של תקשורת, אז מדי פעם הם היו חותכים את הקבל, והיית מסתכל בצד, ואפשר לראות שהקבל מורכב מכמה עשרות גידים שמעבירים את האינפורמציה של הטלפון. אז הצו הראייה נראה בערך ככה, שם יש כמה, נגיד בעין שלנו יש בערך מיליון גידים, שמעבירים אינפורמציה של הפולסים שדברנו קודם, מהרשתית למערכת הראייה במוח, ששם המוח צריך בעצם לפרש את האינפורמציה, ולהחליט איפה נמצאים אובייקטים, ולזהות אובייקטים.
2: אז איך באמת המוח עושה את זה? בוא נגיד, יש לנו מלא מידע שמקבלים מהרשתית, נכון? מקבלים צבע, מקבלים מרחב, מקבלים כאילו המון המון דברים, וכולו מתרגם לסיגנלים חשמליים. אז איך המוח, בצורה הכי פשוטה שאפשר להסביר, מתרגם את הדברים השונים? הוא עושה אקטיבציה של נוירונים שונים, הפולסים הם נראים אחרת. איך אנחנו מפרשים את כל המידע הזה?
1: כן, אז זו, בצורה שבעצם הגדרת את זה, זה בעצם הגדרה מצוינת של להבין את מערכת הראייה, זה בדיוק לענות על השאלה ששאלת, והבשורות הטובות, לפחות מהנקודת מבט שלי, בתור אחד בן אדם שגם עוסק בזה, זה שאנחנו לא יודעים לענות על כל השאלות, זאת אומרת שיש לנו עוד עבודה, אנחנו לא מובטלים. יש דברים שאנחנו כן יודעים הרבה. לדוגמה, הדוגמה של צבע, שזה תחום שאני עסקתי בו מעט, לא המון, אז אנחנו יודעים שהאינפורמציה זורמת באמצעות ערוצי צבע שונים, והמוח מזהה בעצם צבעים של אובייקטים על ידי כך שהוא משווה בין האינפורמציה שזורמת בין ערוצי הצבע השונים. אוקיי? ואז זה משהו שאנחנו יודעים בצורה יחסית, יחסית טובה. דבר נוסף שאנחנו כן יודעים, זה אנחנו יודעים כיצד למצוא אובייקטים. זה משהו שאנחנו, בעיה שאנחנו יחסית מבינים אותה. והצורה שאנחנו חושבים שזה מתבצע, זה על ידי כך שאנחנו יודעים שבעצם שבמערכת הראייה זה דווקא לא קורה ברמת הרשתית. יש בעצם תאים שהם מסתכלים על אובייקטים ומסתכלים על מה שקורה סביבם. זה נראה. דוגמה קלאסית זה נגיד שאני מראה, נגיד לנבדק, והנבדק יכול להיות בן אדם, יכול להיות דג, אני מראה לנבדקים בר שהוא, כאילו בר זה נגיד עט, שהוא יכול להיות, נמצא באוריינטציה מסוימת, נגיד אופקית, והוא נמצא בין אובייקטים אחרים שהם מסובבים אליו ב-90 מעלות, נגיד אנכית. בסדר, אפשר לדמיין את המצב הזה. ואז נשאלת השאלה, איך אני מוצא נגיד את האובייקט שהוא מסובב ביחס לאובייקטים האחרים? זה בשפה שלנו, כיצד אנחנו מוצאים בעצם את האובייקט שהוא שונה מכל האובייקטים האחרים בסביבה. וזה משהו שאנחנו כן יודעים, אנחנו יודעים שבעצם יש מעגלים מצביעים שבעצם מוקדשים להסתכל אובייקטים, והאם לראות האם יש בעצם שוני בין האובייקטים לבין מה שנמצאים סביבם.
2: אז אם אני רק אנסה להסביר את זה טיפה יותר פשוט, אם צבע זה נורא פשוט, כי הפוטונים הם מגיעים באורכי גל שונים ועושים אקטיבציה, מעבירים סיגנל לתאים שונים, ואז הערוצים שרוצים זה הערוצים שונים, ואחרי זה מוח מפרש את כל זה ביחד. אז אולי דומה בקווים שונים, יש תאים שונים שמגיבים
1: לאוריינטציה
2: הזאת, okay. ואז הסיגנלים שמעבירים, יש איזה קומבינטוריקה שהמוח מנסה לפרש או מפרש בצורה מאוד יעילה, שאנחנו בכלל לא חושבים על זה, הוא פשוט מפרש את זה, וזה נותן סיגנל שביחד, בנטוורק הזה של כמה נוירונים ביחד, מספר לנו סיפור.
1: כן, אז האמת היא שהדוגמה הזאת של הצבע היא דוגמה מאוד טובה. נניח שאני ניגש לעץ, ועל עץ יש פירות שהם לא בשלים, הם ירוקים, זאת אומרת הם בצבע של העלים, ויש פרי אחד שנגיד שהוא בשל, ובואו נעשה אותו תפוז, אז הוא כתום. ואז מה שבעצם המוח יכול לעשות, זה להסתכל על כל אינפורמציה שזורמת בעצם מהרשתית, ולעשות תחרות בין כל התאים שמקודדים אינפורמציה, ואתה שמסתכל על הכתום שמסביבו יש ירוק, הפרי הבשל, הוא בעצם צועק הכי חזק. ואז אפשר לעשות משהו שבתור ישראלים אנחנו מאוד מבינים, בעצם המוח יכול לערוך תחרות בין כל התאים, ולבחור את המטרה שמעניינת אותו, מבחינה הזאת זה נגיד תפוז בשל, על פי התא שצועק הכי חזק.
0: יפה.
1: וזה נגיד אלגוריתם שהוא בעצם אלגוריתם של חיפוש אובייקטים, ובעולם של חיפוש אובייקטים אנחנו יחסית מבינים מה קורה. בסדר? יש ליד זה עולם שלם של זיהוי אובייקטים שהוא הרבה הרבה יותר מסובך, ושם אנחנו כן יודעים היום לבנות רובוטים, זאת אומרת, אם אתם רוצים, מערכות ממוחשבות שנשענות על תובנות ממדעי המוח, ומצליחות לזהות אובייקטים, אבל שם אנחנו פחות מבינים מה קורה.
0: זאת אומרת, אנחנו פחות, אנחנו יודעים שהרובוט עושה את העבודה, ואנחנו לא מבינים למה הוא מצליח לעשות את זה בצורה טובה או לא?
1: כן, זה התחום הזה, נגיד, של ה-AI היום, מאוד מאוד התפתח במשהו כמו 10 שנים האחרונות, טיפה יותר. התחום הזה הגיע למצב היום שזיהוי אובייקטים בתחומים מסוימים, אפשר לעשות אותו ברמה של החישוב, מחשב, יכול לעשות את זה ברמה שהיא דומה לבני אדם. אבל עדיין יש לנו בעיות בהבנה כיצד זה קורה. אבל כאן צריך אולי להתייעץ עם אנשים שעוסקים ב-AI.
2: אז בוא נחזור אליך.
1: כדאי לחזור לנוירוביולוגיה.
2: ונשאל, אחרי הטראומה הקשה שהיה לך עם הביולוגיה ועם הדגים, איך זה שחזרת לדגים ותספר לנו היום מה אתה עושה עם הדגים האלה?
1: כן, אז גם כן זה היה עוד פעם סוג של תאונה. הגעתי לדגים, בכלל שבזמן הפוסט-דוקטורט עסקתי ברשתית, ואז עבדנו עם רשתית של סלמנדרה, שבמבדה צחקנו שאנחנו משתמשים ברשתית של חיה שאוהבת לצוד בחושך באמצעות חוש הריח. היא לא ממש משתמשת בראייה שלה בצורה מאוד, מאוד מסיבית. ואז ניסיתי להגדיר איזה חיה אני באמת רוצה לעבוד איתה. ואז ההגדרה הייתה ממש רשימה של דרישות, שזה חיה שצריכה לראות מאוד טוב, ואפשר לקרוא את ההתנהגות שלה בצורה קלה. המצב האידיאלי זה חיה שבעצם, נגיד, יכולה לחוץ על כפתור, ואז קל לי להסתכל אם היא לחצה על כפתור או לא, שהיא זולה, שאפשר להשיג אותה בקלות.
2: זה מוריד קופים בעוד
1: מחיות. בדיוק, אין צורך
0: ללכת לאמזונס ולצוד איזה חיה נכחדת.
1: בדיוק, זה היה מאוד חשוב. ואז היה לי רשימה של קניות. דרך אגב, אחת הדרישות היו שאפשר לקנות אותה בשוק החופשי ולקבל אותה. אז זה היה בפוסט-דוקטורט מפדרל אקספרס למחרת היום. זה היה ממש אחת הדרישות. היו דרישה על משהו כמו 7 או 8 דרישות. ישבתי, והרבה זמן ישבתי עם חבר שלי, ג'ייסון פוקואלה.
2: כמה גדולה הייתה הרשימה הזאת?
1: משהו כמו 8 אייטמים.
2: אוקיי.
1: אבל הדברים הכי חשובים זה עניין הזה שהיא תהיה זמינה, ובעצם, ושההתנהגות הוויזואלית שלה תהיה ברורה. דרך אגב, הייתה סלמנדרה שהתאימה לדרישות האלה, סלמנדרה שיורקת את הלשון כדי לצוד חרקים, אז היא רואה מאוד טוב, היא יורקת את הלשון רק זה, למרחק של 30 סנטימטר. זה מאוד מאוד מרשים. הייתה רק בעיה אחת קטנה עם הסלמנדרה הזאת, זה שזה היא חיה נכחדת שגרה במערה באיטליה.
0: כן, כמו שם.
1: ואי אפשר להרבות אותה במעבדה.
0: אני רוצה שנייה בשביל המאזינים, וזה מאוד, מאוד מעניין, כי הרבה פעמים, וגם בפודקאסטים ראינו, אנשים גדלו לתוך איזה תחום, כי הם התעניינו באיזה משהו, ואז הם חוקרים את התחום הזה. מה שיפה במקרה של חרונן, זה שאני חושב דוגמה נהדרת לזה, שיש לך שאלה שמדעית שהיא מאוד מעניינת אותך, ואתה בוחר איזה אורגניזם לחקור, שהוא יהיה הכי מתאים לענות על השאלה הזאת, וזה ממש מגניב.
1: כן, אז מה שאתה בעצם נוגע, זה מה שנקרא בשפה של הנוירוביולוגים, Krug's Principle, העיקרון של Krug, שהוא, לפני מערך 100 שנה, הגדיר שלכל בעיה מדעית, יש את האורגניזם שהכי, כל בעיה בביולוגיה, יש את האורגניזם שהכי מתאים. אז אנחנו ממש חיפשנו את זה ככה, ואז דיברתי עם ג'ייסון הרבה, וחפרתי לו המון, ואז אכלנו ארוחת צהריים.
0: טוב שיש חברים, דרך אגב, זה גם כן משהו מאוד חשוב.
1: אכלנו ארוחת צהריים בסטודנט סנטר בפרינסטון, וחזרנו, התיישבנו, ואז ג'ייסון הסתובב אליי ואמר לי, אנחנו צריכים ארצ'רפיש. הלכנו לחפש, ובאמת, ארצ'רפיש היה, התאים לכל הדרישות, זה חיה שאפשר לקנות אותה ב...
2: אז בוא תספר לנו מה ארצ'רפיש עושה,
1: כן,
2: אני כבר מכירה, אבל אולי...
1: כן, אז ארצ'רפיש, לא? בעברית זה דג צלף, וזה דג שחי במים, ומה שהוא מסוגל לעשות, הוא מסוגל לירוק על חרקים שנמצאים מעל המים, סילון של מים, ולהפיל אותם לתוך המים ולאכול אותם.
0: זה ממש מגניב.
1: כן, זה ממש מגניב.
0: אפשר לגדל, אני יכול לקנות אקווריום ולגדל אותו אצלי בבית?
1: כן, בהחלט. יש ספק בתל אביב שמספק ארצ'ר פיש.
2: יהיה לך מים שהוא יורק לכל הכיוונים בהצלחה עם הניקיון.
1: כן. האמת היא שלפעמים הם יורקים על העין, זה לא כל כך
0: נעים. לא נעים. מה הגודל של הדג הזה?
1: בערך, הם יכולים להיות בין 5 סנטימטר ל-25.
0: אצלנו אנחנו... כמו דג זהב, זה הסדר גודל.
1: כן, זה כמו דג זהב, הוא הרבה יותר צר מדג זהב. אז אצלנו במעבדה אנחנו בערך, יש דגים בסביבות 10 סנטימטר. וככה נכנסתי בעצם לעולם של הנוירוביולוגיה של דגים, שבהחלט מה שאני, ששואלים אותי מה אני עושה היום, אני עוסק בנוירוביולוגיה של דגים. כי מה שקורה זה שאתה מתחיל לעבוד עם דג צלף, אז אתה מפתח פטיש לדגים, וכשאתה מפתח פטיש לדגים, אז מגיעים עוד רעיונות לעשות עם דגים. אז היום אנחנו בעצם, השאלה מה אנחנו עושים, אנחנו עושים בעצם אוסף של שאלות מעניינות בנוירוביולוגיה של דגים, אבל מה שצריך להבין זה שאנחנו משתמשים בעצם בדגים כדי להבין שאלות שהן רחבות במדעי המוח.
0: זאת אומרת, אתה מניח שלמשל אם תלמד איך הדג צלף הזה מצליח לכוון ולפגוע במטרה שלו, בחרק, אז זה גם ישמש, יכול אולי ללמד איך אנחנו מצליחים, נגיד, לתפוס איזה אובייקט שיש מולנו, שאנחנו רוצים לתפוס אותו, משהו כזה?
1: כן, אז זה בעצם הצורה שאנחנו משתמשים בדג הזה, כי אפשר לאמן אותו לירוק, במקום על חרקים, לירוק על דברים שמוצגים על מסך מחשב. ואז בעצם יש לנו את המקבילה הדגית של קוף או בן אדם, שיושבים מול מסך מחשב ולוחצים על כפתורים, כי אני יכול לתת אוסף של מטרות לדג, נגיד, נחזור רגע לבעיה הזאת עם הצבע, אז נגיד מטרה אחת בצבע מסוים תביא פיסת מזון, ומטרות אחרות לא יביאו פיסת מזון, ואז אני יכול ללכת לשאול את השאלה, האם הדג מסוגל לפתור את הבעיה שנמצאת לפניו?
0: אז שאני אבין את הסטאפ, אז מה, זה אקווריום שיש לו על הראש נגיד איזשהו מסך, ושם המוצג נגיד חרק, ואז הדג צריך לפגוע בו, זה כזה טאצ' סקרין כזה, שהוא מרגיש את הסילון מים?
1: זהו, אז אנחנו לא עובדים מטאצ' סקרין, אנחנו משתמשים במסך משהו רגיל, אפשר לעשות את זה עם טאצ' סקרין, כי טאצ' סקרין בעצם רגיש לה, האם יש משהו רטוב שנוגע בו, באופן בסיסי זה כן אפשרי. מה שקורה זה שאנחנו מציגים אוסף של מטרות, ואחת המטרות מביאה פיסת מזון. וככה אתה יכול להביא, כל דבר שאתה יכול להכניס למסגרת כזאת של שאלון מרובה תשובות, כמו האם דגים רואים צבע? התשובה היא שדגי הצלף רואים צבע בערך כמונו. איך דגים מוצאים אובייקטים? אז זה משהו שאנחנו בילינו הרבה מאוד, עם חבר טוב מאוד, אוהד בן שחר, מהמחלקה למדעי המחשב. הרבה מאוד שנים עסקנו בשאלה הזאת, ומסתבר שדגים יש להם אלגוריתם שכנראה דומה לאלגוריתם שיש במוח שלנו. וזה אומר משהו על הצורה שבעצם חיות מסוגלות למצוא את אובייקטים. האם דגים סופרים? אז נגיד, הדג צלף סופר 1, 2, 3, 4, ואז הוא מתחיל להתבלבל.
0: לא רע, עד 4.
2: כן. עכשיו, יש תמיד איזה מין אגדה אורבנית שדגים אין להם סיכרון, אבל אתם צריכים שהם ילמדו איזשהו טסק, נכון, שיזכרו שהם הולכים לקבל אוכל, לכמה זמן הם סוחרים, כמה זמן לוקח לאמן דג,
1: כן, אז זה, כן, אז זה אגדה אורבנית שאני כל פעם שומע אותה, אני מתכווץ. לפני שנה בערך הלכתי להצגה, שהמוטו בהצגה זה עוקב אחרי חיים של אישה לאורך 100 שנה בערך, והיא מחזיקה כל הזמן דג זהב, ויש מוטו חוזר בהצגה, שהיא מדברת עם הדג זהב, והיא אומרת, אבל אתה שוכח אחרי 3 שניות. זה כמובן לא נכון. אחד הדברים נוספים, זאת אומרת, לאור השנים אנחנו התפתחנו מבחינת השאלות שאנחנו עוסקים בהן, והיום באמת אנחנו עוסקים, אנחנו ממש עובדים גם עם דגי זהב, ואנחנו עוסקים בשאלה כיצד דגי זהב מנווטים בעולם. ומשהו שלא לא ניסינו לקמת אותו, אבל אחד הדברים שאנחנו עשינו, זה לימדנו דגי זהב לנהוג במכונית קטנה.
0: כן, זה היה גדול.
2: סרט ששווה להסתכל עליו ביוטיוב.
0: בדיילי שואו, מי שרוצה לחפש דיילי שואו, בדיילי שואו בגוגל, דג זהב נוהג, אז אתם תראו סרטון מאוד מצחיק.
1: כן, שמגיע מהממש.
0: אולי תספר לנו קצת על הסיפור הזה של הדיילי שואו ומה היה שם, איך זה התפוצץ באינטרנט, שרפת את האינטרנט עם הדג הנוהג שלך.
1: כן, אז מה שקרה זה שהרעיון לתת לנסות לדג לנהוג בכלי רכב, אז היה עוד לפנינו, ואנשים ניסו לעשות את זה ברמה של צעצוע, היום אני יודע שהפתרון שלהם הוא פשוט לא יכול לעבוד. אבל אני ראיתי את זה, ויש לנו תחום מחקר במעבדה הרבה מאוד שנים, כבר שאנחנו שואלים את השאלה, כיצד בעצם עובד זיכרון מרחבי בדגים.
0: אז רגע, לפני שאני, אולי לא כולם מבינים על מה אנחנו מדברים, אז המשימה היא בסופו של דבר לייצר איזשהו אקווריום כזה, או צנצנת, שמחוברת לגלגלים ומנוע, והדג על ידי זה שהוא נע בתוך הצנצנת, הוא למעשה מכוון את הכלי רכב הקטן הזה לאן שהוא נוסע. אם הגדרתי נכון את המטרה?
1: כן, הגדרת נכון. אנחנו אבל באנו מהכיוון הזה של מעניין אותנו כיצד דגים מנווטים. אחת הבעיות בנושא של כיצד דגים מנווטים זה שאתה מוגבל בגודל של האקווריום שיש לך במעבדה. ואז אני ראיתי את זה ואמרתי לעצמי, וואו, אני יכול לקחת את הכלי רכב, לבנות כלי רכב לדג, ואז אני יכול לקחת אותו לטיול בחוץ. וככה באמת הגענו למה שאנחנו קוראים לו היום, כלי רכב לדגים, או Fish Operated Vehicle, שזה בעצם אקווריום שמונח על סוג של רובוט, וכשהדג מתקרב לאחת מהדופנות של האקווריום, אז יש מערכת ממוחשבת שמזהה איפה הדג נמצא, ובהתאם למיקום של הדג, היא מסיעה את הכלי רכב לכיוון הזה. ואז בעצם על ידי כך שהדג שוחה בתוך האקווריום, הוא יכול בעצם לשלוט על הכיוון של הנהיגה של כלי הרכב.
0: ולנו, מה המשימה שלו? לנו צריך להגיע?
1: זהו.
0: אני מניח לא לפתח תקווה.
1: לא, לא לפתח תקווה. אז מה שקורה זה שבאמת הדבר הראשון שאתה צריך להשתכנע, זה שבאמת הדג באמת מבין את המשימה. וזה מה שאני יודע, שאלה שניסו לעשות את זה ברמה של הצעצוע, לא הצליחו. כי הם בעצם, הם בנו מכונית. מכונית זה דבר שאתה צריך לנסוע קדימה כדי שתהיה מוכן לסובב את ההגה, ורק ככה אתה יכול לנהוג.
0: זה קשה.
1: זה קשה. דגי זהב, את זה לא מבינים. הכלי רכב שלנו הוא כלי רכב שיכול לנוע לכל הכיוונים בצורה חופשית.
0: כן.
1: ואז אתה יכול לתת לדג, לקחת אותו לחדר, קטן או גדול, לשים איזושהי מטרה, נגיד בצבע ורוד, על אחד הקירות של החדר, ולתת לדג את המשימה של לנהוג למטרה. זאת אומרת, אם אתה נוהג את הכלי רכב בעצם לפלסטיק הוורוד, אתה תקבל פיסת מזון.
0: והוא מצליח?
1: והוא מצליח, וביום הראשון הוא לא מצליח, כי הוא עושה איזשהו מהלך אקראי, אבל אז מדי פעם הוא מתנגש בפיסת המזון, לא בפיסת המזון, בעצם בשלט הוורוד אם אתה רוצה, ומקבל פיסת מזון, ואז הוא מבין, אני בעצם יכול לשלוט בכלי הרכב, ואפשר לראות שלאורך משהו כמו 15 יום, הוא משתפר. בהתחלה הוא...
0: אז זה לא 3 שניות, זה 15 יום אנחנו מדברים עכשיו.
1: זה יותר מזה. הסיפור הוא שעשינו את הפרויקט, וזה בעצם מה שאני רציתי לכוון, זה שעשינו את הפרויקט, ואז שוחר גבעון שעשתה את העבודה, יחד עם מתן סמינה, שני סטודנטים במעבדה, אמרתי לה, כן, תצלמי סרטון של דג נוהג. כל הזמן צחקה עליי שאנחנו מייצרים סרטון ויראלי, וזה היה קצת, אני חושב שהייתה קצת טרוניה בזה שהיא ביקשתי ממנה לצלם את זה. ואז מה שקרה זה שעשינו את הניסויים, השתכנענו שבאמת הדגים לומדים, וידענו להראות שבאמת אתה יכול לתת להם להתחיל ממרכז החדר והם יודעים למצוא את זה, ואתה יכול לתת להם להתחיל מאיזשהו מקום אחר, ואתה יכול להזיז את המיקום של המטרה והם לומדים. אז אתה יכול לראות בעצם להשתכנע שהם לומדים, ואז שלחנו את הדגים לאקווריום שלהם, ישבנו, כתבנו את המאמר, לקח כמה חודשים עד שפרסמנו אותו, ואז שפרסמנו אותו, באמת פרסמנו בטוויטר את המאמר ואת הסרטון, וזה גם גרם להתפוצצות ברשת.
0: כי זה מאוד מגניב לראות דג נוהג לו בקמפוס של בן גוריון.
1: בהחלט, ומה שקרה זה שהיה המון התעניינות, ובאמת אז הרבה כלי תקשורת הגיעו למעבדה כדי לצלם. ואז היה דג אחד שהיה באקווריום, לא נהג במשך כמה חודשים, והוצאנו אותו מהאקווריום שלו, שמנו אותו בכלי הרכב, והוא נהג מיד.
2: הזיכרון לטווח ארוך יש להם.
1: בדיוק, הזיכרון לטווח ארוך, מאוד ארוך, יש להם.
2: עכשיו אני רוצה להחזיר אותך לשאלות הפיזיקליות, נכון? כי עוד דבר שאולי לא רואים בסרטון הזה, אבל ראינו בסרטונים אחרים שלך, זה שיש, פיתחתם מין קסדות שיכולות למדוד פעילות של נוירונים של דג, תוך כדי שהוא שוחה, ומנסות לעשות משימות. אז אוקיי, אז יש לך עוד כמה כלים, אז מה אתה עושה עם הכלים האלה ומה תספר לנו?
1: כן, אז אחד הדברים שמעניינים בעניין הזה של בעצם של זיכרון מרחבי, זה אחד, אני חושב, התגליות הכי מעניינות בנוירוביולוגיה, זה העובדה הזאת שכשחיה מנווטת באיזושהי סביבה, אז היא צריכה בעצם לייצג את המיקום שלה עצמה בסביבה. למה הדבר דומה? אז אנחנו נמצאים כאן באולפן הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון, ואני יודע שהוא נמצא בבית הסטודנט, ואני הייתי פה בבית הסטודנט הרבה פעמים, וזה בעצם אומר שיש איזה שהם תאים במוח שלי, שמייצגים את העובדה שאני נמצא כרגע,

0: כאלה יש לי שאני זוכר את כל המקומות שאני זוכר?
1: זהו, אז זה שאלה פתוחה.
0: אוקיי, לא ברור.
1: זה לא לגמרי ברור, כי די ברור שאם אתה מסתכל על הסקאלה שאתה דיברת עליה, שאליו, אני יכול לספר לך, הוא בערך 15-16 קילומטר פה אוניברסיטת בן גוריון בקו ישר, ואם שואלים כמה תאים במוח יש שעוסקים בשאלה הזאת, אז יש בעיה להסביר כיצד אתה מייצג את זה. וכאן יש כל מיני פתרונות שאנחנו לא נרד, כי הם דורשים מתמטיקה שקשה להעביר אותה בפודקאסט. אבל
0: זה שאלה שמנסים להתמודד איתה.
1: כיצד בעצם אורגניזמים, כיצד חיות מייצגות בעצם את המיקום שלהם בעולם האמיתי.
0: אוקיי, אז יש את הדבר, נקרא לזה הפתרון הפשוט, שיש תא שזוכר את בן גוריון ותא שאולי זוכר את לאו, אבל בפועל זה הרבה הרבה יותר מסובך, כי יש גם, אנחנו יכולים לזכור דברים לפי, אני זוכר את בן גוריון, ואז אני זוכר שזה נמצא, נגיד, קילומטר מבן גוריון, איזשהו מקום שאני אוהב ללכת אליו לשתות קפה, אז...
1: בדיוק, אז כאן, okay. זו שאלה מאוד מסובכת. Okay. אין לנו תשובה מאוד טובה. כן, אני חושב שאפשר אולי לענות עליה באמצעות דגים.
0: אוקיי, אז נחזור לדגים.
1: בדיוק, אז אנחנו נכנסנו במקור לדגים, שאלנו את השאלה כיצד זה קורה בדגי זהב, ובאמת פיתחנו טכנולוגיה שאנחנו שמים קופסה על הראש של דג, שמאפשרת לנו למדוד פעילות עצבית מתאים בודדים במוח של הדג, בזמן שהוא מנווט באקווריום במעבדה, מה שזה בעצם מאפשר לי זה לשאול את השאלה, האם באמת יש תאים במוח של הדג שמייצגים את המיקום של הדג. והתשובה היא שיש כאלה תאים, הם שונים ממה שמוצאים במוח של חולדה, או במוח של עכבר, אבל הם כן יש להם מאפיינים דומים. זאת אומרת, יש קשר בין המיקום של החיה לבין הפעילות של התא. כן, אנחנו דיברנו קודם על הנושא הזה של הפולסים שיכולים לקרות או לא לקרות, אז זה בדיוק הפולסים האלה שדיברנו עליהם קודם. עכשיו, היתרון בדגים, לדעתי, שהם מהווים איזושהי הזדמנות, זה שאפשר באמת לדמיין, לפתח את הטכנולוגיה הזאת מעבר לכך, ולקחת בעצם ולעשות ניסויים ממש בעולם האמיתי, בסביבה הטבעית של הדגים. זה משהו שאפשר לנסות לעשות אותו, ובאמת אנחנו מנסים לעשות אותו.
0: מה, בים או בירקון או בכנרת או משהו כזה?
1: זהו, אפשר לעשות את זה אולי בים, אפשר לעשות את זה באגם. ואז באמת אתה עובר למערכת שהיא מערכת טבעית, והיא הרבה הרבה יותר גדולה מהניסויים שבדרך כלל עושים, שהניסויים שבדרך כלל עושים הם מוגבלים בעצם למעבדה. בסדר? אז זה יכול להיות מטר על מטר, יכול להיות שני מטר על שני מטר. אפשר לעשות את זה אולי במערכת של כמה עשרות מטרים או מאות מטרים, אבל אז אתה תמיד מוגבל. העולם האמיתי הוא גדול, הוא מלא באובייקטים.
0: נכון.
1: יש שם דברים שמסוכנים לי, יש דברים שאני רוצה לאכול, שאני מסוכן להם אם אתה רוצה, הוא מאוד מאוד מורכב.
0: זרמים.
2: אבל למשל, כאילו, איך אתה יכול לקחת אחד מהדגים האלה עם הקסדה לתוך הים?
1: כן, אז אפשר לקחת את ה...
2: איך תקבל אותו בחזרה?
1: אתה צריך למצוא אותו בחזרה, זה נכון, אבל זה דבר שאפשר לעשות אותו היום. יש היום את הטכנולוגיה שאפשר בעצם לשחרר דג בתוך סביבה טבעית ולתפוס אותו בחזרה.
2: ומה אם הוא נבלע על ידי דג אחר?
1: אז אתה צריך לעשות מספיק ניסויים, או שתשתמש בדג שטורף את כל הדגים האחרים.
0: איזה קריש המלץ. וואי, מעולה.
2: עכשיו, שאלה נהלים בין האחרונות, אם היית יכול לענות על כל שאלה, אם לא היה מגבלה טכנולוגית היום, כאילו כבר היה טכנולוגיה שאתה צריך, מה היית רוצה לענות?
1: כן, זו שאלה, האם יש איזשהו, את הניסוי החלום שלי. אז שאלה, אני חושב שנסות להבין כיצד עובד זיכרון מרחבי בעולם טבעי, זו השאלה שאני הייתי רוצה לענות עליה. וזה צריך לניע ממש מהרמה של הרמה ה... תאית, כיצד תאים מקודדים אינפורמציה, ברמה ההתנהגותית, איזה אסטרטגיות חיות משתמשות, או דגים משתמשים נגיד כדי לעשות את זה, וברמה החישובית, כיצד בעצם האלגוריתם עובד. זו השאלה שהייתי רוצה לענות עליה. לשמחתי, כנראה לא נעלה בקרוב, אז אני לא אהיה מובטל.
0: כן, יש הרבה עבודה. ועוד שאלה, אז אני יודע שבכלל תחום של מדעי המוח והרצון להבין את המוח זה משהו שהוא מאוד חם עכשיו, אני קצת מדבר עם סטודנטים או אנשים שעכשיו מתלבטים מה ללמוד, והרבה אנשים מתעניינים מאוד בנושא של מדעי המוח, אז אולי אתה יכול לתת איזה הסבר קטן של מה זה, זאת אומרת אנשים מתעניינים או

0: רוצים ללמוד מדעי המוח, לא תמיד הם באמת מבינים מה זה אומר ללמוד מדעי המוח, מה זה אומר לחקור במדעי המוח, אז אולי אתה יכול לתת איזה הסבר קטן לאנשים האלה, שמיועד לאנשים האלה.
1: אז באמת, למי שמעניין מדעי המוח, אני חושב שצריך להיות במצב כזה, שאתה צריך להיות מוכן לאוסף של, לרכוש אוסף של כלים, שהוא מאוד מאוד מגוון.
2: נעשה איזה פרומו לבית ספר.
1: כן, אז אני באמת, אני גם מעבר לזה שאני במחלקה למדעי החיים, אני באמת גם חבר בהנדסה ברפואית, חבר נלווה, וגם בבית ספר למדעי המוח.
0: גם היית ראש הבית ספר?
1: כן, בין הזמנים. אז באמת, התחומים שאני חבר בהם, אז באמת גם במדעי החיים, גם בבית ספר למדעי המוח וגם בהנדסה ברפואית, אלה תחומים שהם מאוד מאוד רבגוניים. אתה צריך להיות מוכן להיות רבגוניות. אתה צריך להיות מאוד שונה ממני כשאני התחלתי. התחלתי, ידעתי, הידע שלי לגבי המוח היה זה שהוא נמצא בין שתי האוזניים, ונורא נרתעתי נגיד מלעסוק בשאלות שקשורות להתנהגות. שזה כמובן שטות מוחלטת, כי המטרה של מדעי המוח זה להבין את הבסיס הפיזיולוגי של ההתנהגות. בעצם אנחנו רוצים להבין את הבסיס הביולוגי של ההתנהגות, כי הביולוגיה היא איפה שהעיבוד אינפורמציה קורה, ההתנהגות זה איפה שהיא מתבטאת.
0: נכון.
1: זה בעצם מדעי המוח.
0: זה האוטפוט.
1: זה האוטפוט אם אתה רוצה, זה הפלט של המוח, זה ההתנהגות. עכשיו, לכן אתה צריך להיות מוכן, אתה צריך לדעת ביולוגיה. אתה צריך לדעת התנהגות. אתה צריך לדעת כיצד מאבדים אינפורמציה, אז אתה צריך לדעת מתמטיקה. אתה צריך לדעת להבין שהמוח הוא בסופו של דבר מכונה חשמלית, יותר מהכל. אז אתה צריך לדעת קצת פיזיקה וחשמל. אתה צריך לדעת שברמה המיקרוסקופית, מה שמנהל את המוח זה מולקולות. אז כדאי שתבין קצת בביולוגיה מולקולרית. אז אתה צריך ממש לפרוס את כל התחום מהרמה של המאוד מיקרוסקופית, ברמה של הביטוי של הגנים, עד לרמה המאוד מקרוסקופית, כיצד אני מתנהג, ובין לבין יש המון רמות תיאור, שכל אחת מהן חשובה להבנת המוח. וצריך בעצם להיות מוכן להיות מאוד רבגוני בעולם המדע, כי אתה צריך כלים מכל אחת מהתחומים האלה.
2: אני אנצל ואני אעשה פרסומת לפודקאסט חדש שאנחנו מוצאים מבית ספר למדעי המוח, שבדיוק אנחנו מנסים לראיין גם את כל החברים בלבין מה זה מדעי המוח, כל הרמות השונות שיש, שהן לא נראות שמתקשרות אחד עם השנייה, מפיזיקה לפסיכולוגיה, הכל באמצע, אז זה יצא בקרוב, אז זה פרסומת קטנה.
0: אז זה נשמע טוב, ולגבי, נגיד, איזה סוג של סטודנטים אתה רוצה, שיבואו אליך למעבדה לחקור את השאלות שאתה חוקר? זאת אומרת, במה הם מתעניינים ואיזה חוזקות צריך להיות להם? בשביל להיות, שיהיה להם טוב, נגיד, אצלך במעבדה, בסוג המחקר הזה.
1: כן, אז הדבר הראשון שלמדתי לאורך שנים, זה שדבר הכי חשוב, זה הברק בעיניים.
0: או.
1: כי הברק בעיניים מאפשר לך, כל בן אדם מגיע לתחום הזה עם אוסף של כלים. חלקם, אוסף של כלים, נגיד, מהכיוון של הרפואה או של הביולוגיה, חלקם ממדעי ההתנהגות, חלקם כמוני מגיעים מהמדעים המדויקים. תמיד יש לך חוסר של ידע. כן. אז ברק בעיניים מאפשר לך להתגבר על החוסר ידע הזה, מכיוון שאתה צריך להיות במצב כזה שאתה צריך להיות תולעת ספרים, כי בכל רגע נתון אתה צריך להשלים את הדברים שאתה צריך מעבר לזה. אז הברק בעיניים הוא הכי חשוב, וכל אחד מאיתנו מגיע עם סט כלים משלו. כן כדאי להגיע עם סט כלים שכן מביא איזושהי דיציפלינה שהיא חשובה.
0: כן.
1: זאת אומרת, אם אתה מגיע מביולוגיה, אז יש לך דיציפלינה מאוד חשובה במדעי המוח. אם אתה מגיע מפסיכולוגיה, אז יש לך דיציפלינה מאוד חשובה במדעי המוח. אם אתה מגיע עם שני דברים, נגיד כמו התוכנית בפסיכולוגיה, ביולוגיה, במדעי החיים ובפסיכולוגיה, אז אתה מגיע בעצם כבר עם שתי רגליים מאוד, מאוד חזקות. אז אתה צריך להגיע עם איזושהי רגל חזקה בתחום, ואז זה צריך להיות מדעים מדויקים, פסיכולוגיה או ביולוגיה או רפואה, והברק בעיניים שיאפשר לך להיכנס לתחומים שאתה פחות טוב בהם. אלה בעצם הסוג של האנשים שלדעתי הכי מצליחים במדעי המוח כיום.
0: יפה.
2: כי בסופו של דבר מוטיבציה אי אפשר לתת למישהו אחר, הוא צריך להגיע עם מוטיבציה, וזה מה שיקדם אותנו.
0: אז יופי, אז רונן, תודה רבה, זה היה מרתק. ובהזדמנות זו אני רוצה להודות גם לבוזי, שאנחנו נמצאים באולפן שהוא הרים, והוא עורך את את התוכנית. תודה למרכז היזמות 360 על התמיכה, תודה למאזינים מאזנות, ושוב תודה פרופסור רונן שגב שבאת להתארח אצלנו.
1: תודה רבה.
3: תודה שהאזנתן והאזנתם לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
4: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
5: Greetings everybody. My name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

האזנתם לצועת השידורים של אוניברסיטת בן גוריון ונגב. מיד אחרי החדשות, שעה של מוסיקה לועזית עדכנית. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. יועצו של ראש הממשלה, טופז לוק, מכחיש את הפרסום בעיתון הארץ ולפיו קיבל נתניהו התראות מנשיא איחוד האמירויות לפני התקיפה ב-7 באוקטובר. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' אמר לוק כי מדובר בידיעה שקרית ונבזית.
4: לא הייתה שיחה מהסוג הזאת, לא התקבלה הזרה מהסוג הזה. מה שקורה בפועל זה שיש נציג, או שזה ראש המלל, או המזכיר הצבאי, או יועץ מדיני שנמצאים על הקו, וזה עובר לאנשים הרלוונטיים. זאת אומרת, סיכום של השיחה עוברת לגורמים הרלוונטיים ומעוברת לטיפול, גם אם זה בנושאים אזרחיים, גם אם זה בנושאים ביטחוניים. אבל תמיד יש סיכום שיחה עם הנקודות שעלו. אני חושב שזה באמת ניסיון נוסף. אנחנו רואים הרבה ידיעות שקריות שיוצאות לקראת בחירות. זה ניסיון נוסף פשוט לטשטש את האמת.
3: טופז לוק שיבח בריאיון את יושב ראש הדמוקרטים, אלוף במילואים יאיר גולן, שיצא לדרום להילחם במחבלים שפלשו לשטח ישראל.
4: קודם כל, כל הכבוד על מה שעשה. כל מי שהלך באותו יום, רץ לתופת, הוא גיבור.
3: טופז לוק אמר עוד לרוני קובן ולעקיבה נוביק שראש הממשלה נתניהו טעה כשפרסם בתחילת המלחמה רשומה בטוויטר נגד ראשי מערכת הביטחון. הוא גם שלל את השמועות שבנו של ראש הממשלה יאיר נתניהו ישובץ ברשימת המפלגה לכנסת. העיתונאי שלומי אלדר שפרסם את התחקיר בעיתון הארץ עם רות יובל אומר כי לא היה מפרסם אותו לולא היו הצלבות מוכחות שהשיחה אכן התקיימה. לדבריו, השיחה של נתניהו עם בן זייד התקיימה באמצעות שליח שהביא טלפון עם אפליקציה אמירותית מיוחדת, טומן.
5: בן זייד דיבר עם כמה אנשים. אחד מהם זה ראש ה-CIA לשעבר, ביל ברנס, שאחרי המלחמה מביע תסכול רב על כך שהוא העביר לנתניהו התראה לישראלים ולא עשו עם זה דבר. בשיחה נתניהו מנסה לשכנע את בן זייד. אנחנו בעזה מסודרים, אם יכול לקרות משהו, זה יקרה בגדה. בנט אגב שוחח אחרי המלחמה עם בן זייד שאישר לו שהעבירו התראה לראש הממשלה.
3: את הדברים אמר אלדר בתוכנית קובנוביק. ירידה חדה בהישגי תלמידי ישראל במדעים, במתמטיקה ובקריאה. כך עולה מתוצאות מבחני פיזה הבינלאומיים שפורסמו הבוקר. על פי הנתונים, בתקופת שר החינוך יואב קיש, ירדה ישראל 8 מקומות בציוני המדעים, 7 מקומות בקריאה ו6 מקומות במתמטיקה בהשוואה לשנת 2022, והיא מדורגת מתחת לממוצע של מדינות ארגון ה-OECD. עוד עולה מן הנתונים שרק 9% מן התלמידים בישראל מוגדרים מצטיינים, פחות מן הממוצע, וכי 30% מוגדרים חלשים, יותר מממוצע ה-OECD. כך מוסר כתבנו לירן חוג'הינוף. פורסמו שמותיהם של משוריינים נוספים ברשימת הליכוד, טליק גבילי, אמו של החלל לוחם היסם רב סמל מתקדם רני גבילי, ששובצה במקום התשיעי, והעורך דין דוד פטר. מוקדם יותר פורסם שמו של עוד משוריין של נתניהו, אלישע עמדן, ומשובץ במקום ה-11. כך מוסרים כתבינו יערה שפירה ושחר גליק.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות, ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
7: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
6: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות
9: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
10: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה הבאה. מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות.

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: עכשיו ברדיו סהר, מוסיקה לועזית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: עכשיו ברדיו סער, מוסיקה לועזית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה לא עזית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.
1: עכשיו ברדיו סהר, מוסיקה לועזית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה לא עזית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

האזנתם לשעה של מוסיקה לועזית עדכנית. מיד אחרי החדשות. מזל אוזן ורעיון מעורר השראה עם טלי שואה. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה אחת. יועצו של ראש הממשלה טופז לוק מכחיש את הפרסום בעיתון הארץ ולפיו קיבל נתניהו התראות מנשיא איחוד האמירויות לפני התקיפה בשבעה באוקטובר. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' אמר לוק כי מדובר בידיעה שקרית ונבזית.
4: לא הייתה שיחה מהסוג הזאת, לא התקבלה הסדרה מהסוג הזה. מה שקורה בפועל זה שיש נציג, או שזה ראש המלל, או המזכיר הצבאי, או יועץ מדיני שנמצאים על הקו, וזה עובר לאנשים הרלוונטיים. זאת אומרת, סיכום של השיחה עוברת לגורמים הרלוונטיים ומעוברת לטיפול, גם אם זה בנושאים אזרחיים, גם אם זה בנושאים ביטחוניים. אבל תמיד יש סיכום שיחה עם הנקודות שעלו. אני חושב שזה באמת ניסיון נוסף. אנחנו רואים הרבה ידיעות שקריות שיוצאות לקראת בחירות. זה ניסיון נוסף פשוט לטשטש את האמת.
3: טופז לוק שיבח בריאיון את יושב ראש הדמוקרטים אלוף במילואים יאיר גולן, שיצא לדרום להילחם במחבלים שפלשו לשטח ישראל.
4: קודם כל, כל הכבוד על מה שעשה. כל מי שהלך באותו יום רץ אל התופת, הוא גיבור.
3: את הדברים אמר לוק בתוכניתנו קובנוביק. העיתונאי שלומי אלדר, שפרסם את התחקיר בעיתון הארץ עם רות יובל, אומר כי לא היה מפרסם אותו לולא היו הצלבות מוכחות שהשיחה אכן התקיימה. לדבריו, השיחה של נתניהו עם בן זייד התקיימה באמצעות שליח שהביא טלפון עם אפליקציה אמירותית מיוחדת, טומן.
5: בן זייד דיבר עם כמה אנשים. אחד מהם זה ראש ה-CIA לשעבר ביל ברנס, שאחרי המלחמה הוא מביע תסכול רב על כך שהוא העביר לנתניהו התראה לישראלים ולא עשו עם זה דבר. בשיחה נתניהו מנסה לשכנע את בן זייד, אנחנו בעזה מסודרים, אם יכול לקרות משהו זה יקרה בגדה. בנט אגב שוחח אחרי המלחמה עם בן זייד שאישר לו שהעבירו התראה לראש הממשלה.
3: את הדברים אמר אלדר בתוכניתנו קובנוביק. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן הגיב על תחקיר הארץ.
6: נתניהו, זהו, נגמרו הסיפורים שלא העירו אותי. ידעת, התעלמת, נכשלת, אתה אשם. נקים ועדת חקירה ממלכתית שתחשוף את כל האמת, ואחראים לאסון הגדול בתולדות המדינה, ובראשם אתה נתניהו, יידרשו לתת את הדין. זהו תיק 1200 הנרצחים, גרימת טבח ברשלנות.
3: מירב סבירסקי, שהוריה רפי ואורית נרצחו בקיבוץ בערי, ואחיה איתי נחטף ונרצח אחרי 99 ימים בשבי, אומרת כי טבח 7 באוקטובר יכול היה להימנע. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' אמרה סבירסקי כי למשפחות רבות יש קשרים בזירה הבינלאומית והן פועלות להשיג עוד מידע על האזהרות שקיבל נתניהו.
7: זה כמו סכין שננעצת בבטן ומסתובבת שוב ושוב. מה יותר חמור מזה שנשיא האמירויות מתקשר להגיד לך, קח בחשבון שהולכת להיות מתקפה, ואתה לא מעדכן אחרים, זה נקרא גרימת מוות ברשלנות. אבא שלי יכל להיות בחיים, אמא שלי יכל להיות בחיים, איתי יכל לא להיחטף ולהיות בחיים. בעוד האחרים התפטרו, נתניהו נאחז בכיסא.
3: את הדברים אמרה סבירסקי לקרן אוזן בתוכנית בחצי היום. שר החינוך יואב קיש פרסם בצהריים תגובה על התוצאות האגומות של ישראל במבחני פיזה, ולפיהן יש ירידה חדה בהישגי התלמידים במדעים, במתמטיקה ובקריאה.
8: מבחנים נעשו במרץ 2025, בשיא המלחמה. הצפון מפונה מתושבים. חטופינו עדיין בעזה, לילות רצופים של אזעקות בכל רחבי הארץ. ואנחנו למעשה חיים בשגרת מלחמה. ולמרות כל זאת, שמרנו על מיקומנו ביחס ל-2018. ברור לי שהמלחמה השפיעה על התוצאות.
3: פורסמו שמותיהם של משוריינים נוספים של ראש הממשלה נתניהו ברשימת הליכוד לבחירות. תת-אלוף במילואים אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים, וחבר הכנסת לשעבר אלי גולדשמיט. כתבינו דקלה אהרון ושחר גליק מוסרים כי גם איש התקשורת יעקב ברדוגו צפוי להשתריין ברשימה.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם מאזינות ומאזינים יקרים ויקרות שלנו, אתם מכוונים על רדיו שר, הרדיו השוויוני, איך לא, וכמידי יום רביעי אנחנו מביאים לכם את הסיפורים הכי מיוחדים שיש בהם הרבה מוסר השכל, ויש ללמוד מהם ולדעת שהחיים הם לא שחור ולבן, הם אפור והם אמצע, ואפשר להשתלב ואפשר להתפתח. ואני באמת היום אני הולכת לראיין את טל ישועה, היא אומנית, היא צלמת, מורה, עוצרת, אישה שמחברת בין עולמות, בעיניי, בין אור לחושך, בין כאב לתקווה, בין עבר מורכב לעשייה מעוררת השראה. טל מגיעה אלינו לרדיו לשיחה אינטימית, חשופה ואמיצה, הבטחנו. היא תדבר איתנו על החיים, על ההתמודדות, על רגעי משבר וצמיחה, על הדרך שבה הפכה את סיפור חייה לספר, בירותיי ורבותיי. היא כתבה ספר חושפני כל כך נוגע, שאני חושבת שאי אפשר להישאר אדישים לו. והיא בעצם דרך עיניה, היא מתחברת להדשה, היא מחברת את עיניה בעצם להדשה, והיא מצלמת נשמות, אין דרך אחרת להגדיר את זה. והיא משתמשת גם בקלפי טרוט לריפוי. הסמלים שהיא מחוברת אליהם באמצעות הטרוט, היא בעצם מצליחה להעביר את המסרים שלה ולסייע לנשים נוספות, כי גם מקיימת סדנאות. שלום טל, אחרי פתיח ארוך.
1: איזה כיף להיות כאן, איך אני שמחה.
0: תודה רבה, שמחנו ותודה שהגעת אלינו.
1: לגוש אותך.
0: תראי, טל, את פה כי את בעצם, אנחנו רוצות לספר לנשים ולאנשים בכלל, זה לאו דווקא לנשים, איך אפשר לחיות בתוך, אני הייתי מגדירה אותו, כי אני קראתי חלק לא קטן מהספר ששלחת לי, מהספר שיוצאת לאור, שנקרא האמת העירומה. וטל, שם בעצם את חושפת על חייך, אבל את חושפת בלי עקבות.
1: בלי פילטרים.
0: בדיוק. ויש לך גם שם תמונות עירום שלך, ובואי נאמר, איך נאמר את זה בעדינות, אנחנו לא נשים צעירות, כשאנחנו מסתכלות, את יודעת נשים, אז אנחנו בוחנות, ולא הייתה לך בעיה. נכון. ואני רוצה שתתחילי איתי בעצם, בוא נתחיל, איך את מתארת את הילדות והנאורים שלך, משם אנחנו נתחיל, ואנחנו נגיע
1: וואו.
0: גם לה. כן.
1: אז בעצם מה שקרה בספר הזה, אני התחלתי להוציא את זה מתוכית הסיפורים בצורה כאילו להקיא את זה מתוכי, ממש בלי פילטרים לחלוטין.
0: כי מה? כי היית צריכה ריפוי,
1: הייתי,
0: נכון?
1: אני חושבת שכן, הייתי חייבת ריפוי, סגירת מעגל, וזה סיפורים שקרו, ואמרתי לעצמי, אוקיי, אני עם העבר כבר לא יכולה להילחם, אני צריכה להשלים עם זה, וברגע שאני כותבת, אני משחררת את זה מתוכי.
0: את יודעת שהאמירה הזאת שלך, אני את העבר לא יכולה לשנות, אני רוצה להקיא את זה מתוך זאת, אמירה מאוד חזקה, אני לא יודעת אם את מודעת כרגע למה שאמרת, אבל זאת אמירה עם עוצמה, אני משחררת כדי להתקדם.
1: נכון. יש לי הרבה מה לשחרר. דרך אגב, אני חייבת להגיד שהבן שלי, בן 11 וחצי, הוא קרא את הספר עכשיו, והוא אמר, אמא, את חייבת להוציא פרק 2, ספר שני, כי יש לך מספיק סיפורים. יש לי פשוט, החיים שלי...
0: תראי, בואי, לפני ש... אני אגיד לך, הבן שלך, הוא קרא את הספר שלך, אבל הספר שלך, אני קראתי את מה ששלחת לי, ועד לאן שהגעתי, קראתי שעברת מסלול חיים, בואי, לא פשוט, מתוך הבית... שלא הסתדרת עם אמא שלך, והיו מלא ריבים, ואבא שהיה, תקני אותי, שתלטן, שהכל עבד לפיו. מרד נעולים שלך.
1: הוא לא היה בדיוק שתלטן, אבל הוא פשוט, עם אמא שלי, כנראה לא היה שום שיחה.
0: הם לא הסתדרו, היו הרבה ויכוחים.
1: והם נפרדו, התגרשו, לפני הרבה שנים אני הייתי נערה, ואז לא הסתדרתי עם אמא שלי, ולא עם אף אחד. בעצם פרקתי עול,
0: מרד נעורים,
1: מרד נעורים. ממש, מרדתי, ואני בגיל 14 החלטתי מתוכי לצאת מהבית ולעבור לקיבוץ. עברתי כילדת חוץ בקיבוץ גזית מול הר תבור.
0: אוי, איזה מקום יפה.
1: שגם עכשיו היה לי גם סגירת מעגל עם החבר'ה בקיבוץ, כולם באו לתערוכה לכבד אותי, לפרגן לי, וגם קנו את הספר, והמדריך שלי בן 80 הוא בא מקיבוץ גזית, ואומר, אין, זה מדהים, מה שאני רואה פה זה מדהים,
0: והם קראו את הספר שלך, ומה הם אומרים? בואי, תספרי לנו בעצם על מה שעברת לפני שנעבור לספר שלך, כי את בעצם בספר מגוללת סיפור חיים לא פשוט.
1: כן.
0: תספרי לנו.
1: אז כמו הרבה אנשים אחרים היום, אז אולי זה לא היה כל כך פופולרי, ההורים שלי לא הסתדרו והתגרשו שאני הייתי ממש ילדה, ולקחתי את זה מאוד קשה. אני עד עכשיו אפילו חגים, אני לא אוהבת לחגוג, אני לא, הרבה פעמים אני אומרת לא למשפחה גם כן, כי עוד יש לי את הזיכרון מאבא שלי, שהוא היה, הוא תמיד היה מבטיח שאני יבוא לחגים, ואל תדאגי, אנחנו מתגרשים, אבל אני אבוא, ואף פעם הוא לא בא. אז כל חג או שבת, במקום לסמוך, הייתי בוכה, איפה אבא, איפה אבא, אז זה משם הגיע, כן? יש כאן, את יודעת מה, יש כאן סיפורים מכל מיני תקופות, גם לא סידרתי את זה לפי סדר כרונולוגי.
0: כן, אני שמתי לו כשקראתי.
1: זה ממש מעורבב.
0: אני אנסה לסדר לך את זה טיפה, טיפה, טיפה כרונולוגית, בשביל הסדר למען המאזינים שלנו. את בעצם עוזבת את הבית, ואת הולכת לקיבוץ, אבל אחר כך את גם עוזבת את הקיבוץ.
1: אני, גיל, זאת אומרת, סיימתי י' ב', וי' ב' הייתה לנו אפשרות לבחור, מה כל אחד רוצה, ואני חזרתי לירושלים. עדיין המשכתי לא להסתדר עם אמא שלי, עדיין קרו הרבה ריבים, ויצאתי עוד פעם, גרתי בכל מיני מקומות, ואז עשיתי צבא. בצבא קרה לי מקרה שבעצם קורא להרבה נערות.
0: והוא?
1: היה לי חבר, ונכנסתי להיריון, ועשיתי הפלה. ובאתי לאמא שלי, והיא הייתה איתי, ותמכה בי. ובעצם לאורך כל הזמן הזה, שהיו לי גם משברים, תמיד אמא שלי הייתה לצידי. לצידי, למרות שנלחמתי גם בה, אבל היא הייתה לצידי.
0: בסוף, בסוף, בסוף, אמא היא אמא.
1: כן. ואז החלטתי, אחרי זה נכנסתי ממש לדיכאון כזה, והחלטתי...
0: אחרי ההפלה נכנס לדיכאון?
1: כן.
0: זאת אומרת, כבר בגיל צעיר מאוד.
1: כן. ואז עברתי עם חברה, טסנו ללונדון, גרנו בלונדון קצת.
0: פלח.
1: כן.
0: מה עשיתם שם, מה עשית שם בלונדון? החיים חייכו אלייך קצת בלונדון? את יודעת, כי יש את השיר הזה, לונדון לא מחכה לי.
1: לא מחכה לי.
0: היא חיכתה לך?
1: החברה שלי עד עכשיו היא חיה בלונדון, חברה הכי טובה שלי, טלי. אז היינו נערות צעירות שהגענו, בהתחלה גרנו אצל אחותה, היא גרה שם. ואז הייתי אופר. את יודעת מה זה אופר?
0: בטח, בטח. יש מישהו שלא יודע מה זה אופר. זה בייביסיטר 24/7.
1: אני לא מאמינה.
0: בתוך מגורים בתוך.
1: שזהו, שחייתי עם משפחה ישראלית, והייתי צריכה לעשות הכל, לבשל, לנקות, לגייץ, לעשות
0: אופר.
1: הכל, הכל. אני מאז לא מגייצת. יארגו אותי, אני לא מגייצת.
0: כן.
1: הרמות של כביסות, ופשוט נהייתי חולה.
0: כן.
1: שלום. אורח פורח.
0: כן, כן, בעלי היקר. נמשיך, נמשיך.
1: ואז איכשהו הגורל הביא אותי להכיר שם מישהו שהוא גדול ממני ב-25 שנה, שהוא אמר לי, בואי תעברי אליי, תנקי אצלי, אין לי ילדים, הכל בסדר, ויהיה לך הרבה יותר קל, ואני אשלם לך יותר. ונתתי בו אימון, ועברתי. ובעצם הוא התאהב בי, הוא רצה להתחתן איתי.
0: מה?
1: ואז שלחתי לאמא שלי מהר הודעה, אמא, מהר, תשלחי לי כסף, אני חוזרת לארץ. וכך חזרתי לארץ, ומאותו רגע, אני החלטתי לקחת את עצמי בידיים, ונכנסתי ללימודים באוניברסיטה העברית, ועשיתי, בקיבוץ לא היה בגרות, באוניברסיטה עשיתי שנה, שהיא שנה שאת משלימה בגרות, מכינה.
0: זאת שנת מכינה,
1: כן. קדם אקדמית. כן. שם הכרתי את מי שהיום הוא האבא של הילדים שלי, גבריאל.
0: את בעלך לשעבר.
1: כן. את רואה איך אני מחברת לך נקודות? ועשיתי אחרי המכינה תואר ראשון.
0: ב?
1: בתולדות האומנות. ואחרי זה גם תעודת הוראה באומנות. בינתיים גם התחתנתי, והילדה הראשונה שלי, הבחורה שיר, נולדה שגרנו במעונות, ואני ילדתי בהדסה הר הצופים, מטר מהמעונות, הלכתי, ילדתי אישה, וכך התחילו החיים שלנו.
0: תספרי לי על החיים שלכם, אני יודעת שהם ידעו עליות ומורדות, בעיקר מה שאני קראתי, בעיקר מורדות. תקני אותי.
1: את יודעת מה, אני עכשיו לא רואה את זה ככה.
0: לא.
1: עכשיו אני רואה את זה ש...
0: נכון, נכון.
1: היו הרבה רגעים טובים גם.
0: היו רגעים טובים, אבל היו רגעים שהביאו אתכם למשבר של הגירושים.
1: כן, כי מה שבספר זה לחשוף את הנשמה שלי, את מה שקורה לי בנשמה, כלפי חוץ... כולם חשבו שאנחנו זוג השנה, הכתירו אותנו לזוג הכי...
0: שזה הרבה יותר קשה לדעתי, שצריך להעמיד פנים כלפי חוץ, כשבפנים זה לא קורה.
1: נכון.
0: שהטוב הזה לא קורה בפנים.
1: אבל היה לנו פיקים כאלה, למשל שהתחתנו, ושיר נולדה, אז הוא אמר לי, אני התקבלתי גם למשטרה, וגם לאינטל. מה את אומרת? מה כדאי? ואז עדיין לא הייתי עם הקלפים. אבל אמרתי לו, מה פתאום משטרה, שוטר הסתובב בלילות, מי יודע, ואני אדאג לך? כנס למפעל אינטל, אני לא אדאג, אני יודעת שאתה במפעל. הוא נכנס לאינטל, וברגע שהוא נכנס, רק בנו את המפעל בקריית גת, ושלחו אותנו לרילוקיישן בארצות הברית. אוקיי. תגיד, את מתארת לעצמך מה זה מתנה כזאת? אני מגיעה לארצות הברית, אין לי תעול של פרנסה, אני לא עובדת שם, אני לא צריכה לדאוג לזה, ואני רק מתפתחת. רק מתפתחת. אני בהיריון, קודם כל אמרתי לו ישר, אנחנו עושים עוד ילד שיהיה לו דרכון אמריקאי, יש לי עוד ילדה האמצעית עם דרכון אמריקאי. ואז לקחתי שם קורס, גם במוזיאון של אינדיאנים, של תרבות אינדיאנים. וואי, איך נהניתי שם, זה היה מדהים.
0: תראה, אבל לפני שאת מתחתנת איתו, אני קראתי בספר שלך, אני אחזיר אותך לספר.
1: הספר?
0: אני קראתי שאת, לפני שהכרת לדעתי את בעלך, תעשי לי סדר, תעשי לי סדר אם אני, תדייקי אותי.
1: כן.
0: אני קוראת שבעצם בארץ, בתקופה המרדנית שלך, את בעצם מאמינה במישהו ואת חובה אונס.
1: אוי, את מחזירה אותי לאחד הסיפורים הקשים, כן.
0: כן.
1: את לא עושה לי...
0: לא, אני אגיד לך מה אני לא עושה הנחה, מכיוון שסיפור ההתפתחות שלך מגיע מתוך המקומות האלה.
1: כן.
0: כי את יודעת, גם מנטורים למיניהם אומרים שבן אדם מתחיל לצמוח אחרי שהוא היה שם למטה עמוק,
1: כן.
0: ורק ככה הוא מתחיל לטפס במדרגות. אני באמת רוצה שתחזירי אותי לשם. אם זה קשה לך, אני אוותר לך.
1: כלום לא קשה לי. מה שכתבתי כל כך כבר רחוק ממני, שכאילו אני מדברת על מישהי אחרת, אז זה כבר ממש לא קשה לי. אבל כן, יכול להיות שלמאזינים זה יהיה קשה. אוקיי? אז ככה, אני בין הריבים הגדולים, ככה כל פעם ריב עם אמא שלי, אני עבדתי בחנות בגטים של מישהו שהיה לו את המועדון הכי גדול בירושלים. האנגר, קוראים לו אבי מורדוך. כל האנגר, גם השמות, הכל אמיתי, הכל שם.
0: את בעצם רושמת את השמות גם בספר.
1: גם בספר.
0: אוקיי. הוא ראה את הספר, הוא יודע שהוא מכחף
1: אבי,
0: שם?
1: אבי מורדוך לא מכחף, כי הוא לא בסיפור, הוא אוקיי. רק בא למועדון.
0: אוקיי.
1: ואז הייתי באה אחרי העבודה, ורוקדת כל הלילה עד 5 בבוקר, הייתי כאילו רוקדת במועדון, ואז באה עוד פעם ביתה, והולכת לעבודה, זה ככה תקופה כזאת. יום אחד באמת באתי מוקדם, לפני שפתחו את המועדון, ואני לא הייתי נוהגת לשתות, הייתי נערה שלא שותה, לא מעשנת, פשוט רוקדת, רקדנית. ואז באתי אחרי ריב מאוד קשה עם אמא שלי, וישבתי על הבר, ושתיתי, ממש, לא היה לי דבר כזה לפני. וכמובן, הגעתי לשירותים, והייתי, לפני שנכנסו אנשים, המועדון היה ריק. ואז עבד שם מישהו שגם, הבחור הזה, עבד גם בחנות, עם הבגטים, והוא ראה אותי, ואמר לי, לא, את לא תהיי ככה, את לא יכולה, אני באמת הייתי במצב לא טוב, אני אטפל בך, לקח אותי לאיזשהו מקום צדדי כזה, מחסן של משקאות, ואני זוכרת רק שפשוט כל הערב, עד הבוקר, אני נרדמתי שם. לא, אף אחד לא היה שם איזה מישהו ששמר עליי, מבוגר כזה, וזהו. והוא ממש שמר עליי, שאף אחד לא התקרב אליי. ואז בבוקר, אז הוא אמר, טוב, אני אשלח את השומר של המועדון, שילווה אותך הביתה. זה מה שהיה צריך להיות, כן? ואותו שומר באמת הכניס אותי, ליווה אותי קצת יותר מדי. הכניס אותי לחדר, ועשה מה שעשה, ואף אחד לא ידע על זה.
0: ואת בעצם לא מתלוננת, כי את מבינה שאין טעם?
1: אני אף פעם לא מתלוננת, אני שמרתי סיפורים בבטן כל כך הרבה שנים, אמא שלי הייתה באלם, למה לא סיפרת, למה לא דיברת, למה לא זה?
0: כן,
1: את יודעת, את מתביישת, את לא יודעת מה קרה לך, את לא יודעת איך לספר את זה, מה...
0: תראי, מה שאני, כן, זה לא פשוט לפתוח את זה, אין ספק.
1: דרך אגב, הבחור במועדון, אני סיפרתי לו אחרי שנים כבר את זה, כי פחדתי שהוא כל כך התעצבן, כי הוא ממש שמר עליי, אומר לי, את כמו העיניים שלי, אני אשמור עלייך.
0: אבל מה קורה לך, לך כשאת שומרת הנפש שלך? מה עובר לך בראש ובנפש כשאת בעצם לא חושפת את הסיפור? תשמעי, אם מישהו מתמוטט או אם מישהו נכנס לדיכאון, זה מכיוון שהוא פשוט שמר את הסיפורים האלה ממש בפנים בבטן.
1: אני חושבת שלאורך כל השנים אני די הייתי בדיכאון. אני די הייתי בטיפולים, וכל הזמן ניסיתי לטפל בעצמי טיפולים פסיכולוגיים, וניסיתי לטפל, הוציא את זה ממני, וגם הקשמתי את עצמי. זאת אומרת...
0: תוך כדי.
1: דאגתי, כן, גם היום שאני במשברים בלי עין הרע, לא חסר, גם היום אני ממשיכה להקשים את עצמי בגדול מצד אחד, ומצד שני אני עדיין יש לי ירידות שאף אחד לא רואה אותן. אני בתוך עצמי, בבית, נעולה.
0: אז אני לא מבינה, משברים זה טוב כי הם מקפיצים אותך למעלה, או שהיית מוותרת עליהם ועוברת רק למעלה?
1: לא, אין דבר כזה רק למעלה. אין דבר כזה רק למעלה.
0: אין דבר כזה רק למעלה.
1: אבל למה משברים כאלה? איזה ניסיון.
0: כן, אה? איזה ניסיונות.
1: כן.
0: תראי, את בעצם מתוך המשברים האלה, את פורחת ואת צומחת. כן. תראי, את עוברת חוויות לא פשוטות, כולל תקופה של דיכאון ואונס, ובעצם את מצליחה לקום ולבנות את עצמך, ועכשיו את בעצם אומרת לי שנכון, לצד זה שאת בונה את עצמך, עדיין יש לך תקופות של, אני לא יודעת אם אני רגרסיה, זאת באמת המילה הנכונה.
1: לא, זה חי איתי, יחד איתי.
0: זה לצידך, זאת אומרת, אז את כבר יודעת
1: להשלים עם זה ולהמשיך הלאה. תראי, מי שלידי יודע כבר, אני מאוד שקופה. אז אני לא מסתירה כבר דברים. אז מי שאיתי וקרוב אליי, אז יודע בזמן אמת מה קורה איתי.
0: מה קורה איתך כשהילד, יש לך ילד בן 11 וחצי, שרואה את אמא שלו, בתוך המצב הזה, הירידה הזו שאת חווה.
1: הוא איתי כל הזמן. הוא איתי גם כשאני תולה את התערוכה, בגיל 50 שעשיתי...
0: רגע, אנחנו נגיע לתערוכה, הוא איתך, הוא עוזר לנו, זה מקסים שהוא.
1: הוא איתי כל הזמן.
0: תראה, מכאן את מגיעה, אני רוצה להגיע איתך, מתוך כל המקום הזה, והוא לא פשוט, את מספרת את זה בחיוך, אבל ברור לי שהמקומות האלה לא פשוטים.
1: יש לי בעיה שאני מחייכת גם כשאני עצובה.
0: זה לא בעיה,
1: אנשים, אני חושבת לא, שזה... אנשים לא יודעים לקרוא אותי, הם חושבים שהכל מצוין, כי אני מחייכת. אני שמתי לב בעבודה האחרונה שעבדתי בישראל, כאן בסדרות, אז הרבה פעמים הייתי מספרת לה דברים ממש קשים, והייתי מחייכת. והיא אומרת לי, מה את צוחקת? מה את זה? היא לא הבינה, כאילו...
0: מה מביא אותך בעצם לחייך כשאת...
1: לא, זה משהו פנימי, זה בילדינג, אני לא יודעת, אני כזאת, אני לא יכולה להסביר את זה.
0: אבל זה גם קצת מרפא לדעתי.
1: לא יודעת, כמו שאני בוכה, גם אני מחייכת. אני בוכה. ואני מחייכת.
0: אני מחייכת. את אומרת את זה בכזאת קלות, שזה נשמע לי כמו פיקניק, ואני יודעת שזה לא. אבל בעצם משם את מגיעה, טל, את מגיעה. תספרי לי על הצילום, כי הצילום התחיל לפני הספר.
1: נכון.
0: את צלמת, את עוצרת, את מורה. את עכשיו, כשדיברנו קודם, לפני שפתחנו מיקרופונים, סיפרתי שאת גם עכשיו מתעסקת קצת בחינוך מיוחד.
1: התעסקתי שהייתי מורה לאומנות, עזבתי את משרד החינוך, כן.
0: ואת בעצם גם הלכת סדנאות, בואי, את מתעסקת בקלפי טרות,
1: יש לי אוסף ענק של קלפים.
0: מה מביא אותך בעצם לקלפי טרות, ואחר כך אנחנו נגיע לצילום החושפני שלך, שחלק ממנו הצטלמת בעירום. Okay. זאת אומרת שאין...
1: מה מעניין אותך יותר לשמוע
0: אני,
1: עכשיו?
0: אני תראי, מעניין אותי מה מביא אישה, מה מביא אישה להצלב דווקא בעירום. את הסברת לי, אבל אז, אני רוצה שתגידי את זה למאזינים שלנו.
1: אני כתבתי את זה בפייסבוק בפרקים, הזה. בדיוק. אני לא הולכת וחושפת את עצמי, וזה ממש לא היה הכיוון. מה שקרה, קודם כל אני צלמת שנים. עכשיו בדיוק פגשתי במקרה חבר שהיה איתי, אני הייתי מדריכה במחנה קיץ בקנדה, והייתי הצלמת של המחנה, ושם היה לי אפילו חדר חושך, והייתי מצלמת בשחור לבן, היה מדהים, והייתי צלמת כל החיים, מגיל אפס אהבתי אומנות וצילום. ושאני הגעתי לגיל 40, משהו כזה, היה לי משבר גיל 40, זה בטוח. מה עשיתי במשבר גיל 40? עשיתי תוספות שיער.
0: אוקיי.
1: זה המשבר גיל 40.
0: בסדר. כל אחד מקבל את זה באופן אחר.
1: כל פעם, כן.
0: רוצות להישאר צעירות לנצח.
1: כן, זה היה פעם ראשונה ואחרונה שעשיתי את הדבר הזה, זה כאבי תופת. לא יכולתי לסבול שיש לי משהו זר בראש. ואז הגעתי לצלם בועז רענן, שבעצם חבר משותף חיבר בינינו, שאני אשאל אותו אם יש לו איזושהי עבודה בשבילי, איזה משהו, לא ידעתי בדיוק מה, לא ידעתי על מה מדובר בדיוק. ואז הוא הסביר לי שהוא מארגן קבוצות של צלמים, שמצלמים עירום בטבע. עד אז, כל התחום הזה לא ידעתי, לא הכרתי, זה היה צילום, זה היה למשפחה, לזה, לא, מה זה עירום בטבע? תגידי לי, מי הולך ומצטלם? ואז הפגישה הראשונה
0: שלי... את יודעת, את בעצם מציגה את השאלה שאני רציתי לשאול אותך, ואת גם תעני עליה.
1: הפגישה הראשונה שלי עם בועז רענן, הוא כבר בא עם מצלמה והכל, והוא לוקח אותי לווילה, בווילה נטושה בבית גוברין, משגעת, קודם כל המקומות שהוא לקח אותי בארץ,
0: לא ידעת שהם קיימים,
1: לא ידעתי, אם הוא לא היה מביא אותי עם הג'יפ שלו, לא הייתי מגיעה לשם. לא הייתי מגיעה, כי אני לא מטיילת ועוד עם ג'יפים. זה מקומות שלא הייתי מכירה. ואני אוהבת את החורבות האלה, זה מקום מדהים להצטלם שם, וכל הפיתוחים, כל הקשתות, כל העמודים, משהו משגע. ואז לאט לאט, תוך כדי דיבור, תוך כדי שיחה, תתפשטי, תורידי חולצה, תורידי זה. עכשיו, אני עמד מולי צלם מבוגר, אני בכוונה מתארת מה הרגשתי, שנתתי בו ישר איזשהו אימון, כאילו הוא לא ניסה להתקרב אליי, את יודעת את העבר שלי, הרי דיברנו על העבר שלי. הוא לא ניסה להתקרב, לגעת, כלום.
0: פרופר מקצועי.
1: מקצועי. שאת יודעת שהוא איש כזה גם, הוא איש מפורסם, והוא איש בעבודה שלו.
0: לא, אני לא חושבת שאפשר לסמוך על מפורסמים.
1: לא, לא, לא.
0: זה לא אינדיקציה.
1: אבל הוא פעיל איכות הסביבה באשדוד, והוא במועצה, הוא איש אכפתי, הוא איש, את יודעת, את רואה שעומד מולך אישיות. לא איזה פרחח שיבוא וינצל את זה, כן? מאותו הרגע היה בינינו אמון מלא. ואני חשבתי שאני אקבל כמה ג'ובות, אתה יודע, את אמרתי, יאללה, נו, נגיד לבעלי, הנה, אני מרוויחה עוד כמה דמי כיס, כאילו. אף פעם לא קיבלתי כסף על זה. כל כך נהניתי שהיינו בורחים מהמציאות הקשה, שכל הזמן היה קושי, כל הזמן, בורחים לאיזה שעה, שעתיים, נוסעים לאיזה מקום, ממש היינו ברחבי הארץ, הכרתי מקומות נפלאים.
0: הם בעצם אפשרו לך מפלט.
1: זה יותר ממפלט. זה, כמו שאמרתי לך מקודם, וזה היה נהדר מה שהגדרתי את זה. אם מישהו היה אומר לך, בואי לעוף לשעה, לא היית באה לעוף, אני עפתי. עפתי, חופשי, כמו ציפור.
0: בזמן הזה.
1: ממש עפתי. כשאני מורידה מעלה את כל הבגדים, ואני רוקדת בשדה, או מתגלגלת על הדיונות חול, או איפה לא הייתי, כל פריחה, כל מקום, כל יער, אגם.
0: זאת אומרת שאת והצלמים שהיו שם פשוט...
1: צלם.
0: סליחה, צלם.
1: לא הגענו בכלל לשלב ש... הוא לא... בועז לא העביר אותי לאף אחד אחר.
0: אוקיי.
1: הוא שמר אותי בכספת תרתי משמע. הוא שמר את כל התמונות בכספת, כי זה היה הדיל בינינו, והוא גם שמר אותי רק לעצמו. הוא הבלעדי, הוא צילם אותי במשך 13 שנה, וזה רק אני והוא, ואף אחד אחר, גם אני לא מתפשטת בפני אף אחד אחר, אנשים אומרים, חושבים שאני כאילו, בואי תוריד את ה... אין דבר כזה, זה רק בוא, זה האמון שהוא יצר, והוא באמת...
0: זה נהדר מה שאת אומרת, זה מאוד חשוב מה שאת אומרת, כי להתפשט צריך אומץ. להתפשט זה לא דבר שמקובל, ויש הרבה מאוד גם דוגמניות, כן. ושחקניות וכאלה שאומרות, כאן עובר הגבול שלנו. נכון. להתפשט, אנחנו לא מסכימות. ואת בעצם עושה את זה מול אדם אחד שמצלם נכון. אותך תמונות אומנותיות.
1: וגם לימד אותי את התחום הזה, הוא לקח אותי לסדנאות, שאם לא היה הוא, לא הייתי מגיעה גם לסדנאות. סדנאות, צילום, כל מיני של...
0: מה קורה לנפש שלך כשאת באמת מתפשטת ואת רואה את התמונות, ומה עובר עלייך ברגעים האלה שאת... באמת, בואי, את צריכה
1: את יודעת מה, קודם כל אני חוזרת ולהצטלם. הביתה, אני חוזרת הביתה מלאה באנרגיות. אבל יותר מזה, אני הייתי מורה לאומנות גם בכלא, ואני נותנת לך עכשיו דוגמה הכי הכי טובה. הייתי מגיעה לכלא, נכנסת לכלא, חומות, גדרות, אסירים, זה, פחד. ואני אומרת, אני בבוקר הייתי עם בועז בשדה, ואני פחדתי. עכשיו נכנסת לכלא ויוצאת. תשמעי, הדיסוננס הזה בין החיים והמציאות לבריחה הזאת, היינו בורחים ככה לאיזה שעה, שעתיים, וחוזרים למציאות, כל אחד למציאות שלו. הוא נשוי, יש לו את הילדים, את הנכדים. יש לו את הסיפור שלו, ואני יש לי את הסיפור שלי, ובעלי לשעבר, כן? הוא ידע מזה והכל, הכל היה פתוח.
0: איך הוא הגיב לזה בעלך לשעבר?
1: לא, לא משהו מיוחד, כי עשיתי, כי אם את לא מכירה אותי, אני עשיתי דברים כל החיים, כאילו, גם חברה שלי אומרת, את משוגעת, משוגעת במובן הטוב, כי אני עושה, אני חיה את החיים, את הרגע עד הסוף. אני נוסעת, אני מבלה, אני לומדת, אני עושה כל מיני מעגלי נשים, אני אוהבת מאוד לחבר בין אנשים.
0: זה קצת מזכיר את התפיסות של ילדי הפרחים. אנחנו יכולים, זה בסדר,
1: אבל
0: זה
1: בלי טבעי. סמים, לא, בלי לא, אלכוהול, בלי, סמים, בלי, סמים. בלי אפילו קעקועים, כלום. נקי, נקי, נקי, נקי. אני מסלולית טבעית.
0: לא, זה, אני מאוד אוהבת את הגישה שלך, מכיוון שאת עושה את הדברים המשוגעים האלה, אבל בלי להגיע למצבי קיצון. כשאני מדברת על ילדי הפרחים, באמת הם הגיעו שם למצבי קיצון,
1: כן.
0: אבל את לא עושה את זה באופן קיצוני, את עושה את זה בתוך תחושה של שחרור. אני רוצה שתסבירי את זה.
1: בגלל שאני אני נולדתי לתוך האומנות, אני כל כולי זה אומנות, אני גם למדתי אספנות וערכת אומנות ותולדות האומנות, ואחרי זה גם אוריינות חזותית ועוצרות בתואר.
0: גדולה מהחיים.
1: היי, תודה, לא, לא מרגישה ככה.
0: גדולה מהחיים, לא, אני חושבת שאת גדולה מהחיים.
1: אני בשבילי ובשביל הילדים שלי, זה אומנות, מה שאת רואה כאן זה דמות בתמונה, זה לא טל ישועה, אלא דמות בתמונה, והאינטרפטציה לאומנות שלי זה אינטרפטציה חיצונית, בפרספקטיבה של תולדות האומנות. זאת אומרת, כשקם צייר גדול וצייר אישה בעירום, יכול להיות שהייתה לו מודלית, בטוח, כן? גויה וכל זה. והוא צילם אישה, והיום אנחנו לומדים את זה בספרי ההיסטוריה, ורואים תמונה יפה, וזה עירום, אבל עירום שהוא אומנות.
0: איזה הסבר מאלף, איזה דיכוטומיה מאלפת שאת עושה לי.
1: אני במאה אחוז אומנות.
0: משם ולכאן, וככה אני מבינה.
1: אני בתמונה הזאת מוכנה לתלות באיילון גם, כי זה אומנות מאה אחוז.
0: לא, אבל אין בתמונה הזאת משהו חריג, בואי.
1: מי שרואה אותי חושב שכאן...
0: הייתה איזושהי תמונה, אני זוכרת שראיתי, או ששלחת בספר, לא זאת, שאני הסתכלתי ואמרתי, תראי, אישה לא צעירה, שבעצם, הנה זו, שאין לה עקבות,
1: גיל 40,
0: אין לה עקבות, אני רק אסביר לצופים שלנו, אני לא אראה את התמונה, אני רק יתאר אותם, טל בשדה חיטה, חשופה בחלק העליון שלה, ו... תשמעי, גם לתמונה שהיא לא כזו חושפנית,
1: אני עוצמת את העיניים ומתמסרת לאור, והאור פשוט ככה...
0: את עוצמת את העיניים וזו כאילו בריחה מהעובדה שאת עכשיו מצלמת בעירום?
1: לא, בכלל לא, בכלל לא, אין לי שום בריחה מהצילום, אני פשוט מתמסרת, אני עכשיו בגיל 55, עשיתי את התערוכה שוב, כי עשיתי אותה בגיל 50 ליום הולדת שלי, ומאז התמונות שכבו גם כן בבית שלי, ולא, אף אחד לא ראה, ואז בגיל 55 אמרתי, בוא, אז מה קורה? בוא נעשה משהו כיפי כזה. עשיתי עוד פעם את התערוכה, והוא בא עם אשתו כמובן, ונעם כמוני, והוא אמר, חבל שלא הקלטתי את זה, כי הייתי עסוקה בלהקשיב לו.
0: כן.
1: כל כך הוקסמתי ממה שהוא אמר. הוא אמר, יש לי דוגמניות בלי סוף שאני מביא מחוץ לארץ, ויש בארץ, אבל מלא דוגמניות יש. אבל טלי לא דוגמנית. טלי באה ליהנות. טלי, היא מתמסרת ב-100% לכיף, לצילום, לזה. אני לא באה לעבוד כאן, אף אחד לא משלם לי על זה, אני לא באה לדגמן.
0: זה אהבת אומנות באופן הכי טהור שיכול
1: זה,
0: להיות.
1: זה, זה, זה אהבת הטבע גם, הטבע, להיות טבעי בטבע. ו... מה, אין יותר מזה שאת מול השמש, ואת עוצמת עיניים ומתמסרת לאור, ואז...
0: ואיך את... תראי, אני שומעת אותך, וברור לי שיש לך גם תפיסות רוחניות, כי אף אחד לא יכול לעצום את העיניים, הרוב, רובנו לא, לעצום את העיניים ולומר להתמסר לאור. התפיסות שלכם גם רוחניות. ואת מתארת בעצם את הקלפים ככלי חיבור רגשי ואומנותי.
1: נכון.
0: איך זה משתלב עם הצילום שלך?
1: וואו, יש בקלפים כל כך הרבה סוגים של נשים. אני עשיתי את הארוחה כשלמדתי עוצרות ואוריינות חזותית בסמינר הקיבוצים, שהיו לי מורות נהדרות שם. ועשיתי את הארוחה, שזה בעצם דגם של תארוחה. אחרי זה עשיתי את התארוחה פיזית ממש, של דמות האישה בתאות. כיוון שיש לי אוסף של 50 סוגים לפחות, שכל סוג של קלפים, יש בו ציורים שונים של, של, של נשים, של אותו, נגיד, מלכת המתות, מלכת החרבות, אז ציור שונה מראה משהו אחר. ואז יש הרבה ציורים בתאות של נשים בעירום. מתי זה קורה? גם בתולדות האומנות, שמראים את חווה ואדם,
0: אוקיי.
1: שיש סוג של תמימות, שאין מה להסתיר, שיש איזה ניקיון כזה, שזאת אני, קלף הכוכב, אני תאורה, אין לי מה להסתיר. אני באה לחבר בין העולמות.
0: כן, אבל יש הדיסוננס הזה בין אז להיום, גם באומנות, בין אז להיום, הוא מאוד קשה לחבר אותם.
1: זה בראש של האנשים שיש להם בראש,
0: שהם מקובעים?
1: לא, שיש להם בראש, נולדנו עם זה, כי ההורים שלנו חינכו אותנו, גם אותי.
0: אני מניחה שגם בתקופות קודמות של אומנות, ושל
1: צריך לשמור על התמיעות, ועירום זה רע, עירום זה לא טוב, זה משהו גס, כל הכיבונות שקיבלנו, נשארו לנו בראש. ולקלף את זה, זה קשה. עכשיו, אני לא אומרת לכל אחת לבוא ולהצטלם ולעשות תערוכה כמוני. לא, יש טל ישועה אחת. אבל... להצטלם לעצמך ולראות את עצמך פתאום בזוויות שונות, כפי שלא ראית אותך מעולם, כפי שהעין של צלם מקצועי או צלמת, כי אני...
0: תראי, אני חייבת לספר לך שאני לא אומנית, אבל כשאני ראיתי את אחת התמונות שלך, ואת די, תמונה די חשופה, אני חושבת כמעט עד לחלק התחתון, כשמסתיר בטבע או משהו כזה, ואני מסתכלת כאישה, ואני רואה את הכימורים הנשיים של אישה שהיא לא צעירה, אני אומרת,
1: גם לא
0: פוטושופ. יפה יפייה, כל הדבר הטבעי הזה, הטיפה של קרס, הירחיים כבר לא מה שהיו פעם, הגוף כבר לא מה שהיה פעם.
1: רגע, מה קרה? ילדתי.
0: איזה אלופה. את זו לא ראיתי.
1: את זאת לא ראית, כן?
0: לא, לא, לא. זה טל ישועה מצולמת מאחורה.
1: בגיל 50, רצתי בשדה של קוטנה עם הכובע, ועם כל הזה, אני יודעת מי אני ומה עברתי.
0: אבל תקשיבי, מה שאני נורא אוהבת בתמונה הזאת, זה שאת הגוף הלא צעיר,
1: נכון.
0: שאת בגאון, את שאת, את הולכת, את, אני מניחה שאת ערה, בואי, אנחנו
1: ברור,
0: יודעות שאנחנו כבר
1: כאילו
0: לא...
1: ברור, זה כאילו אני ניצחתי, משהו כזה, אני
0: כן,
1: שרה,
0: ואת חושפת
1: אני
0: את עצמך שם,
1: והכל.
0: ואת... זה לגמרי, אני רוצה לתאר להם, אנחנו רואים את החלק האחורי של הגוף של האחוריים, הרגליים, הזה, והכובע, וזה אומר נשיות ואומץ, זה סוג של אומץ, שטל, יש את זה רק אצלך, אני לא מכיר אנשים אמיצות נוספות, רק אצלך.
1: זה גם יש לי איזושהי, הרכות של הגוף שלי, מול הסיפורים הקשים שאני מספרת, אז אני אומרת את זה כאילו אני נותנת לך סוכריה עכשיו אחרי, אתה לוקח תרופה, גלולה, משהו מר, ואז אני צריכה לתת לך איזה סוכריה שתבלע את זה.
0: אז מה שאת אומרת לי בעצם זה שאחרי הסיפורים הקשים את בעצם מציגה תמונה שלך בעירום ואת מציגה אותה כדי להמתיק?
1: להירגע, להרגיע, כן. תירגע, הכל בסדר, עברנו את זה. אל תיקח את זה כל כך קשה. כן.
0: תשמעי, זה אומץ, אומץ. אני חייבת לומר לך שדיברתי, מי שראתה את הפרסום, חברה טובה שראתה את הפרסום לשידור הזה, והיא שאלה אותי מה זה, היא שאלה, סיפרתי לה טיפה.
1: אי אפשר להסביר כל כך, זה...
0: לא, לא הצלחתי להסביר במלוא, כן. אבל נתתי לה ככה נגיעה, אז היא אומרת לי, וואלה, מצטלמת בעירום, איך זה מסתדר? יש ילדים, היא לא צעיר, כאילו, איך זה מסתדר? אתה תקשיבי לרעיון, והיא תדביק אותך אולי באומץ וביכולות וברצון ובשמחה, ובתפיסה האומנותית שלה.
1: זה מאוד תלוי איך את מגדלת את הילדים. אני, הילדים שלי נולדו, ישר
0: לתוך המציאות הזאת.
1: לתוך המציאות הזאת שאני לוקחת אותם למוזיאונים,
0: כן,
1: לגלריות.
0: כן.
1: הם נולדו, קודם כל דבר ראשון, בין הדברים הראשונים שהם חוו, זה בעצם מוזיאונים, גלריות, תערוכות, כל השיגונות של אומנות.
0: את בעצם, אומנות. את בחרת לצלם את עצמך ולהפוך את הגוף שלך לאמירה. איך זה היה עבורך? אני יודעת שאת אומרת זה שחרור וזה, אבל אני מניחה שבהתחלה... היו עקבות, חסמים,
1: זה
0: בהתחלה...
1: זה קודם כל קבלה עצמית.
0: אוקיי. Okay.
1: קבלה okay. עצמית. כי באמת, נו, מעברתי לידות, הגוף שלי לא חזר לעצמו מגיל 16, לא יודעת, 20...
0: לא, קצת אחרי.
1: אוקיי, okay, קצת אחרי, 25 התחתנתי וכל זה בסדר. אנשים, את יודעת, בעיקר במשפחה, כל הזמן היו מציקים לי, כי הם היו רגילים לראות אותי בגיל צעיר, מאוד רזה וחטובה. לא עשיתי ספורט, לא כלום.
0: ואת בכל זאת מצטלמת, וזה נהדר, וזה יפה, בעיניי זה מאוד יפה.
1: כי אני רוצה שכל אישה, זאת האמירה שלי, תקבל את עצמה, קודם כל איך שהיא. אוקיי, תעשי ספורט בשביל לעצב את עצמך ולבריאות, זה משהו אחר. אבל תקבלי את עצמך איך שאת, תאהבי את עצמך,
0: במיוחד היום עם כל התמונות והפוטושופ והכל, נשים מתקשות לקבל את עצמה. כמו שאת אמרת, בהתחלה הלכת ועשית תוספת שיער.
1: זה גיל 40.
0: יש כאלה שהיא מריסים, והנה עם הגבות. שום דבר, אנחנו כבר, הם מעבדות.
1: תסתכלי, שימי את היד שלך, תראי אותי ואותך.
0: בלי ציפורניים לחוטיות.
1: תסתכלו. אתם יכולים להסתכל עלינו, בלי ניתוחים.
0: לא, אבל אני לא מבקרת בשום פנים ואופן את מי שרוצה לעשות ניתוחים, את מי שעושה את זה. אני חושבת שזה יפה.
1: אבל לקבל את עצמך קודם כל לאהוב את עצמך, קודם כל.
0: מה התגובות בעצם שקיבלת, בואי על הסיפור שלך, על החשיפה שלך בתוך הספר, אני לא מדברת על התמונות, אני מדברת על חשיפה.
1: על החשיפה, יש לי...

0: מאוד, עשיתי משהו שישאר אחריי. שזה דברים שישארו אחריי עוד הרבה זמן. כמו שאני מופיעה בסרט של במאי דוב וייסמן על מותו של לוויתן, שאני מופיעה שם וגם חושפת את עצמי איך שאני מדברת, ואני כצלמת שבאה לצלם את הלוויתן. והסרט גם זכה בפרסים, אבל גם אני יודעת שהוא יישאר אחריי.
1: את יודעת, אני מאוד שמחה שאת בעצם חושפת גם את העובדה שאת השתתפת בסרט, כי אני רוצה לתת את הממד האחר שאולי בחברה שלנו היום יותר מתחברים אליו, זאת אומרת, הממד של העשייה האומנותית, הממד של... זאת לא תפיסה שוואלה, בא לי לחשוף את עצמי וזהו. לא, יש מאחורי זה ממד שהוא ממד מאוד רציני, שהוא חלק מתהליך וחלק מהעבר שלך, וממנו צמחת בעצם להיות אומנית ועוצרת.
0: כל מה שעשיתי כל החיים זה סביב אומנות. ברגע שסטיתי מהתחום של האומנות, הרגשתי שאני מתה מבפנים. עכשיו, אני אגיד לך עוד יותר, גם אם עבדתי במשהו שמבחינה כלכלית היה טוב, קבוע, כמו שאימא שלי רצתה נגיד, או האקס שלי, כן, עבודה קבועה, מסודרת וכל זה, אבל לא היה בתחום שלי. הסיט אותי מהדרך שלי, כמו שאומרים, מהייעוד שלי, אני הרגשתי שאני הולכת ונובלת מבפנים. ופשוט לא יכולתי להסכים להמשיך לזה, לא... התנגדתי, לא...
1: מה שנקרא אומנית בנשמה.
0: כן.
1: משהו אחר לא יכול לתפוס.
0: היה לי מאוד קשה, ויש לי, כן, אני יכולה לעבוד בהרבה עבודות שיכולות להתאים לי, כי יש לי ידע בהרבה תחומים. אבל אני שמה לב שכל פעם שאני סוטה מהדרך...
1: אז את לא בייעוד שלך, וזה כאילו כן. משתק לך את הרוח.
0: זה כמו מצפן פנימי. כן. זה כמו מצפן פנימי.
1: כן.
0: את מרגישה שאת יותר עצובה, את לא מחייכת, את פחות שמחה ככה, את... כאילו, לאט לאט, נמקה כזה בינך לבין עצמך, כן? לא רואים את זה כלפי חוץ, אבל כלפי פנים ממש...
1: אני רוצה שתגידי לי דווקא, אני רוצה להחזיר אותך לתקופות לא פשוטות שחווית דיכאון. במי נעזרת? האם נעזרת בטיפול תרופתי? אני יודעת, פסיכולוגים וכאלה, אבל טיפול תרופתי, מה עשית? מה היית מייעצת לנשים שחוות את זה כרגע?
0: וואי, את יודעת, את נכנסת באמת לאזור חשוב מאוד. אני עכשיו רציתי לעשות עם חברה, שהיא גם כן, היא גרה בעוטף, וחוותה את כל המלחמה ועברה, את יודעת, לירושלים, וכל מה שקרה, שאני והיא נעשה יחד מעגלי נשים. עכשיו, אני לא לקחתי תרופות. תמיד, תמיד קמתי, מתוך עצמי, מתוך הכוח הפנימי שלי, מתוך זה שחיברתי בין אנשים, שתמיד היה לי מעגלי אנשים שהייתי מתחברת אליהם, ובואו, תכירו, כמו שקרה לי אתמול. בואו אני אתן לך דוגמה מה קרה לי אתמול. חברה הזמינה אותי לסשן של סאונד הילינג בחוף באשקלון. היה מדהים, אני באתי קצת מאוחר, אבל היה מדהים. צילמתי ונהניתי, ואז פתאום אני רואה שיש לי חברה, פה אני מכירה, שם אני פוגשת, שם זה... ובאה חברה ואמרה, אולי בואו נשב, אמרתי, אני רוצה לשבת עם החברות, אבל היא הציעה, בואו נשב כולנו, יש לה סירה במרינה באשקלון, בואו נשב בסירה, נדבר. אמרתי, וואו, רעיון מהמם, ערב נשים. ואז פתחתי ואמרתי, טוב, כולם פה בזכותי, אז בואו נציג כל אחת את עצמה, כי אף אחד לא מכירה אחת השנייה. וכל אחת תגיד איך היא הכירה אותי, ואז תראו את הנקודות, איפה זה מתחבר. ויצא ערב קסום ומדהים, וזה כל כך מילא אותי, כל כך, זה הייעוד שלי, לחבר בין אנשים, לעשות ככה, זה מדהים.
1: איך את רואה את עצמך מקימה מעגלי נשים?
0: זה לא רק נשים, כי זה היה מעגל נשים אתמול.
1: עם נשים אבל הרבה יותר פשוט, לא?
0: לא יודעת.
1: אני חושבת שהאינטליגנציה הרגשית אצל נשים, ויסלחו לי הגברים בבקשה, סליחה, סליחה, אבל נשים... יש להם
0: ישר נפתחות.
1: עכשיו, את יודעת, אני אומרת את זה, ויש לי פה, הטכנאי שלנו, ערן אוזן, הוא אחד המדהימים בעולם, ואם את שואלת אותי, יש לו אינטליגנציה רגשית, שמכסה את היקום כולו.
0: נכון. זה חמוד.
1: כן, שמכסה את היקום כולו. אבל אני באמת חושבת, יש גם גברים עם אינטליגנציה רגשית, ברור שכן, אבל אני חושבת שנשים התברכו בזה יותר. כן,
0: נכון.
1: ואת בעצם...

0: במיוחד עכשיו, עם כל מה שנשות העוטף עברו, אני חושבת שמעגלי נשים...
1: זה משהו שצריך לקרות.
0: חייב לקרות. נכון. איך את יכולה לאסוף את זה? איך את יכולה לחבר?
1: אני מרימה את הדגל. אני מרימה את הדגל. גם אתמול יצרתי את הקבוצת וואטסאפ אור ואהבה, קראתי לה. חשבנו איזה שם. בסוף באתי הביתה, אמרתי אור ואהבה, זה מה שהיה פה הערב. אני מרימה את הדגל לעשות מפגשים כאלה, וכל פעם במקום אחר, וכל פעם מישהי נותנת משהו אחר, כי יש נשים כל כך מעניינות, כל אחת עם הסיפור חיים שלה. איזה כיף היה אתמול, פשוט נהניתי מכל רגע, זה היה אושר צרוף. וזה מה שמרים אותי. אוקיי, יש לך עוד תפקיד בעולם, טל, אל תתחיל לשום מקום, כן? למרות מה שעוד אני חווה כאן ו...
0: את קוראת בקלפי טרות, ואני יודעת שהקלפים האלה, הייתה אצלי מישהי מדהימה, מדהימה גם מאשקלון, שנתנה אצלנו פה איזה 3 שנים, באמת עזרה לאנשים באמצעות קלפים, אני לא יודעת אם טרות, אני לא זוכרת.
1: זה לא רק טרות, זה גם קלפי מסרים.
0: תקשיבי, נשים שפנו אליה פשוט, זה ממש התייחסות, כמו לפסיכולוגית, Okay. היא פשוט שיקפה להם, והיא נתנה להם, והיא בגובה העיניים, ואני חושבת שזה מאוד מאוד מאוד מרפא, בסופו של דבר, אנחנו לא רופאים,
1: תראי, לגבי לא הקלפים, סיפור אחד מהעבר, שהילדות שלה היו בבית ספר היסודי בקריית גת, באו אליהם ואמרו להם, מה, אמא שלכם מחשפה וזה, אז הם באו הביתה ככה קצת בחולי, ככה שמה שהם אמרו להם.
0: בגלל ההתעסקות עם קלפי טרות?
1: כן.
0: אוקיי.
1: כי אני גם...
0: מובי מהביניים.
1: לא, את רואה שהצטלמתי עם כדור דולח.
0: אנשים לא מבינים שזה לא?
1: אני כאילו הולכת עם זה.
0: אוקיי.
1: אז אמרתי, לא, תגידו להם שאימא שלכם פיה, לא מחשפה, והם באמת באו לבית ספר, והסבירו שאימא שלהם פיה.
0: נחמד.
1: עכשיו, אני מסבירה...
0: את רואה זה הכל...
1: נקודת מבט.
0: בדיוק.
1: Point of view.
0: כן.
1: אני לא מגדת עתידות. אני באמת נוגעת בבן אדם, בנשמה של הבן אדם, די מהר, גם בלי הקלפים.
0: מגידי עתידות זה לדעתי שקר.
1: אני לא מתעסקת עם זה. אני לא מתעסקת עם זה בכלל. אני מתעסקת, קודם כל התחלתי להתעסק עם הקלפים בקריית גת שעברנו.
0: למה בעצם התחלת להתעסק עם טרות? מאיפה זה בא?
1: את שואלת אותי ואני עונה לך בדיוק.
0: מאיפה זה בא?
1: אני הייתי רחוקה מהעולם הזה שנות אור. אפילו הייתי נגד. וכשהגעתי לקריית גת, היה מסיבה באינטל דווקא, שהביאו כל מיני מגדת עתידות, כל מיני אנשים כן, של, כן, כן. של מיסטיקה וזה. פעם ראשונה אמרתי, וואו, אני חייבת לראות מה זה הציורים האלה. ראיתי פעם ראשונה את הציורים של הקלפים, והשתגעתי, מה זה? זה ציורים מיוחדים. ובאתי, ואבא שלי היה לפני ניתוח לב פתוח, והיא אמרה לי, יצא קלף, היא אמרה לי, תשמעי, את מאוד בדאגות עכשיו, ואני רוצה להגיד לך, הכל יהיה בסדר, אל תדאגי. את לוקחת את זה מאוד קשה, הכל יסתדר. ובאמת, זה היה ככה. ואז אמרתי, טוב, אני בקריית גת, אין לי עבודה, אני עדיין לא עושה משהו מיוחד, כי כמובן, בגלל אינטל עברנו לקריית גת. ואז החלטתי לקנות את החבילה הראשונה של הטארוט, עם הספר של הקלפים. וכך התחלתי ללמוד, את התארות, וקניתי המון ספרים, כי אני מאוד מעמיקה, למדתי את הדמויות, את הסמלים, את הצבעים, ואז התחלתי לראות שיש כל מיני סוגים של קלפים.
0: למדת את הדמויות והסמלים באופן עצמאי, או שבאמת ישבת ללמוד אצל...
1: גם חוג שלקחתי בהתחלה, אוקיי. אבל גם אחרי זה, מעבר לזה, אני אישה אוטודידקטית במובן הזה, שבאמת קניתי כמעט כל ספר אפשרי, באנציקלופדיה של תארות, השקעתי המון כסף בסביב זה, בללמוד, ולקח לי המון זמן בכלל להגיד שאני מתעסקת עם תארות, כי זה היה בושה בשבילי, מה אני, תואר ראשון, אוניברסיטה, מה עכשיו תארות?
0: לא, אני רוצה לומר לך שהיום למשל, יש מלא מלא מלא נשים, אני מכירה נשים, לא מכירה גברים, מלא מלא נשים עם תארים, שעשו פשוט הסבה, החליטו שהן לא רוצות להיות מורות, או לא לעבוד בעיית,
1: למשהו רוחני.
0: בדיוק, ועברו לדבר הזה, וכשאת שומעת במה הם התעסקו קודם, את אומרת, וואלה, איך הגעת לזה בכלל?
1: נכון, אז ככה, עשיתי את זה בהתחלה לעצמי, אחרי זה...
0: מה, זה ריפא אותך? זה ריפא את הסיפורים האישיים שלה?
1: לא, לא, לא, זה לא ריפא, דווקא זה לא ריפא אותי, אלא זה פשוט עזר לי לתקשר עם אנשים בצורה מאוד קלה ומהירה, וגם לאט לאט ראיתי שהנה, זה האבא של הילדים שלי.
0: כן, פתח לך דרך נוספת.
1: התחלתי לפתוח לו כל הזמן, ולהגיד לו ולהנחות אותו, והוא הגיע למקומות שוואלה, פגז, הוא עכשיו מנהל, היה מנהל גדול מאוד באינטל, וכולם מכירים אותי, מי שהיה איתו בקבוצה, בזה, מכירים אותי כי זה כבר שנים. ואז החלטתי לכתוב על זה, לעשות קורס ללמוד איך ללמד, איך לפתוח בקלפים, ולצאת עם ערבי מיסטיקה כאלה, שבעצם להראות מאחורי הקלעים של המיסטיקנית. שזה, מה זה מעניין? גם להראות את הסוגים השונים של הקלפים, וגם מאחורי הקלעים. איך זה עובד? מה זה בכלל? כי אנשים באים עם דעה קדומה, כאילו זה, את יודעת, זה אסור, זה מנוגד ליהדות, זה. ואני מראה להם את הסמלים, מראה להם מה זה עושה, וזה פשוט נהדר. זה פשוט פותח צוהר חדש לאנשים, איך גם ככה לפתוח אחד לשני ולדבר ולהגיע למקומות מאוד אינטימיים, מאוד פנימיים, בצורה מאוד מהירה. אז זה אתר, זה לא שמשהו שריפא אותי, אלא עזר לי, זה עוד שפה, עוד שפה לדבר איתה.
0: עוד שפה. כן. אני, טל, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה.
1: וואו,
0: שעה ככה עברה בכיף, ולא הכנסנו מוזיקה בפנים. לא שילבנו מוזיקה.
1: יואו, כמה שאני מדברת, אלוהים.
0: וזה נהדר, ואת נתת ותרמת את חלקך, והארד והארד. וזה מדהים, ואני באמת רוצה להודות לך. טל ישועה היא אומנית. היא צלמת, היא מורה, היא יוצרת, היא אישה שמחברת בין עולמות, גם באמצעות קלפי אתרות שלה, היא מנחת סדנאות, היא עברה באמת חיים מורכבים, אבל היא יוצאת לעולם, טל האומנית, טל החדשה, טל האחרת, טל שיש מה ללמוד ממנה בעיניי, טל, את השראה. אני ממך למדתי היום.
1: איזה כיף.
0: אז באמת, טל, אני מאוד מודה לך שהגעת לתוכנית שלך, לנו.
1: תודה לך.
0: ואת מנחת סדנאות, איך אפשר למצוא אותך בקצרה, אם את רוצה למסור מספר טלפון?
1: אני נמצאת בכל מקום, בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק טוק,
0: טל ישועה.
1: טל ישועה, וגם אם אתם רוצים טלפון שלי 054-6440-708, תמצאו אותי.
0: ומי שלא הספיק, תמיד מוזמן למסנג'ר ברדיו שר, אנחנו נמסור את מספר הטלפון.
2: רגע, אני חייב להגיד משהו להתערב לפני סיום. טל, את לא תקבלי בסוף את השיר שאת ביקשת, כי מישהו ביקש שיר ומקדיש לך אותו, תכף תביני.
0: ומקדיש לה אותו.
2: כן, מקדיש לך אותו.
0: מקדישים לך שיר, בשידור חי.
1: לא, אני לא יכולה שתעשו לי את זה ככה.
0: אז אנחנו מסיימים, והרן
2: תכף. זה קרה בהפתעה מוחלטת.
0: אחד המאזינים פשוט החליט, יש אצלנו אופציה, למי שלא יודע, הרן פיתח את זה, להזמין שיר מתוך ברדיו.
1: ביי, שאני לא אתחיל לבכות עכשיו.
0: ואם אנחנו באולפן, אנחנו גם יכולים להגיד, וזה נהדר, ואת רואה כמה את נהדרת?
1: וואו.
0: אמרתי לך. אז אני הייתי איתכם מזל אוזן, הרן אוזן הטכנאי שלנו, טל ישועה מדהימה שהקדישו לשיר אחד המאזינים, תכף תשמעו אותו, ואפשר להזין לנו בכל אפליקציה ישראלית ועולמית, רדיו סער, הרדיו המדהים, השוויוני, תודה שהייתם איתנו, ביי ביי, ותאזינו לשיר שהקדישו לטל, אחד המאזינים, ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: משרד הבריאות מודה כי אין לו הכלים להעריך במדויק את מידת הסיכון מן האמבה המסוכנת בכנרת, לאתר אותה או למדוד את ריכוזה במי האגם. לדברי ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, הפרופסור סיגל סדצקי, מאחר שאי אפשר לבצע טיפול או הדברה באגם פתוח, ניהול הסיכונים עובר לציבור, שנדרש לקבל החלטות באופן אישי לגבי הרחצה בכנרת. הפרופסור סדצקי ציינה כי מדובר באירוע נדיר, אך העובדה שאדם רביעי נדבק באמבה היא מדאיגה, והמליצה למי שנכנס למים למנוע ככל האפשר כניסת מים לאף. במשרד הבריאות מעריכים שהתופעה תפחת מן המחצית השנייה של חודש נובמבר עם ירידת טמפרטורת המים אל מתחת ל-24 מעלות. כך מוסר כתבנו נוב ראובני. שר החינוך יואב קיש פרסם בצהריים תגובה לתוצאות העגומות של ישראל במבחני פיזה, ולפיהן יש ירידה חדה בהישגי התלמידים במדעים, במתמטיקה ובקריאה.
4: מבחנים נעשו במרץ 2025, בשיא המלחמה. הצפון מפונה מתושבים. חטופינו עדיין בעזה, לילות רצופים של אזעקות בכל רחבי הארץ. ואנחנו למעשה חיים בשגרת מלחמה. ולמרות כל זאת, שמרנו על מיקומנו ביחס ל-2018. ברור לי שהמלחמה השפיעה על התוצאות.
3: משרד החוץ של קטר הודיע כי המדינה פועלת עם שותפיה באזור ועם סין לחידוש השיחות בין ארצות הברית לאיראן, כדי להחזיר את הצדדים למסלול דיפלומטי. בהודעת המשרד לא נמסרו פרטים על מועד השיחות או על מקומן. כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. בריטניה מפעילה לחץ על מדינות אירופיות אחרות להצטרף להטלת עיצומים על ההתנחלויות, כך נודע לכתבתנו גילי כהן. לפי מקור ישראלי, צרפת בוחנת את המהלך. ישראל פרסמה היום אזהרה ברורה שלא לנקוט את הצעד. גם ארצות הברית העבירה מסרים מאיימים בנושא. נשיא המדינה יצחק הרצוג קורא לכל הממשלות הזרות לעצור ולהתרחק מסנקציות וחרמות על ישראל. באירוע ההוקרה לציון 30 שנות השתתפות והצלחה ישראלית בתוכניות המחקר והחדשנות של האיחוד האירופי, התייחס הרצוג לכוונת בריטניה להטיל סנקציות על התנחלויות ישראליות ביהודה ושומרון.
5: If this happens and other nations may join, I believe it will prove to be a grave miscalculation, a decision that will fall on the wrong side of history. In the current context, it would be a gross interference in the democratic elections of a sovereign nation, and it will serve no one. It will directly harm, unfortunately, Palestinians, robbing them of business and employment.
3: אם זה יקרה ומדינות נוספות עשויות להצטרף, אני מאמין שהדבר יתברר כטעות חמורה בשיקול הדעת ובחירה בצד הלא נכון של ההיסטוריה. בהקשר הנוכחי זאת תהיה התערבות בוטה בבחירות הדמוקרטיות של מדינה ריבונית, וזה לא ישרת איש. זה גם יפגע ישירות בפלסטינים בכך שיגזול מהם עסקים ומקומות תעסוקה, דברי הנשיא הרצוג. בתוך כך הודיעה ממשלת בריטניה על הגשת חקיקה חדשה שנועדה להיאבק בפעילות הגרעין של איראן ובפעולות עוינות נוספות מצידה. במסגרת החקיקה יורחבו ההגבלות בתחומי הפיננסים, המסחר והתעופה, ויוטלו איסורי סחר נוספים על סחורות, טכנולוגיות ושירותים. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. הגירעון בתקציב המדינה עמד בסוף אוגוסט על 3.2%, שהם כ-71 מיליארד שקלים. מנתונים שמפרסם משרד האוצר עולה כי מדובר בירידה של 0.1% ביחס לסוף חודש יולי. הירידה בגירעון מגיעה על רקע זינוק של 11% בהכנסות המדינה מתחילת השנה. בהשוואה לאותה תקופה אשתקד ועלייה של 14% בהכנסות ממיסים. כתבתנו ליאל קייזר מוסרת כי בד בבד.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה ים תיכונית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה ים תיכונית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: עכשיו ורדיו סער, מוסיקה ים תיכונית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.
1: תפתחו את הלב, שחררו את הסטורי, המבול מאחורינו, לפנינו, וואה עליה. Welcome to the Catalia.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה ים תיכונית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

לא תהיה שלי ואני לא אהיה שלך, אולי פשוט נהיה ואת הכל פשוט נשכח, הרי אני אלוף עולם בלהישאר לבד, ועד שהתקרבנו קצת מרגיש לי שפספסת.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה ים תיכונית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.
1: האזנתם לשעה של מוסיקה ים תיכונית. אנו מקווים שאתם נהנים. מיד אחרי החדשות, שידור חוזר של התוכנית מוסיקה ופן. אורח ומגיש, ערן אוזן. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. בריטניה מפעילה לחץ על מדינות אירופיות אחרות להצטרף להטלת עיצומים על ההתנחלויות. כך נודע לכתבתנו גילי כהן. מקור ישראלי אמר לכאן חדשות כי צרפת בוחנת את המהלך. ישראל פרסמה היום אזהרה ברורה לבריטניה שלא לנקוט את הצעד הזה. גם ממשל טראמפ העביר ללונדון מסרים מאיימים. נשיא המדינה יצחק הרצוג קורא למדינות העולם לדחות על הסף הטלת עיצומים וחרמות על ישראל. הנשיא הזהיר מכוונתה של ממשלת בריטניה להטיל עיצומים על ההתנחלויות ביהודה ושומרון.
4: If this happens and other nations may join, I believe it will prove to be a grave miscalculation, a decision that will fall on the wrong side of history. In the current context, it would be a gross interference in the democratic elections of a sovereign nation and it will serve no one. It will directly harm, unfortunately, Palestinians, robbing them.
3: אם זה יקרה ומדינות נוספות עשויות להצטרף, אני מאמין שהדבר יתברר כטעות חמורה בשיקול הדעת ובחירה בצד הלא נכון של ההיסטוריה. בהקשר הנוכחי זאת תהיה התערבות בוטה בבחירות הדמוקרטיות של מדינה ריבונית, וזה לא ישרת איש. זה גם יפגע ישירות בפלסטינים, משום שהם יאבדו עסקים ומקומות עבודה, אמר הרצוג. הנשיא נעם באירוע הוקרה לציון 30 שנות השתתפות והצלחה ישראלית בתוכניות המחקר והחדשנות של האיחוד האירופי. ראש הממשלה נתניהו פרסם את שמותיהם של עוד שני משוריינים ברשימת הליכוד לבחירות. איש התקשורת יעקב ברדוגו ישוריין במקום ה-11, ואיציק בונצל, אביו של חלל צהל, סמל ראשון עמית בונצל, ישוריין במקום ה-29 ברשימת המפלגה. הם מצטרפים למשוריינים נוספים שעליהם הודיע נתניהו. טלי גבילי הממוקמת שיעית, אלישע מדן במקום ה-15, אחריו דוד פטר, חבר הכנסת לשעבר מהעבודה אלי גולדשמיט במקום ה-26, ואמיר אביבי במקום ה-35. גם הציונות הדתית הודיע על מצטרף חדש, אלוף במילואים יוסי בחר. הוא שימש בין השאר מפקד הגייס המטכלי ומפקד אוגדת עזה. כך מוסר כתבנו שחר גליק. הגרעון בתקציב המדינה עמד בסוף אוגוסט על 3.2%, שהם כ-71 מיליארד שקלים. מנתונים שמפרסם משרד האוצר עולה כי מדובר בירידה של 0.1% ביחס לסוף חודש יולי. הירידה בגרעון מגיעה על רקע זינוק של 11.5% בהכנסות המדינה מתחילת השנה, בהשוואה לאותה תקופה אשתקד, ועלייה של 14% בהכנסות ממיסים. כתבתנו ליאל קייזר מוסרת כי בד בבד נרשמה עלייה של כ-4% בהוצאות הממשלה. משרד הבריאות מודה כי אין לו הכלים להעריך במדויק את מידת הסיכון מן האמבה שבכנרת או למדוד את ריכוזה במי האגם. ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות הפרופסור סיגל סדצקי אומרת כי אי אפשר לבצע טיפול או הדברה באגם פתוח, ולכן האזרחים הם שנדרשים להחליט אם ברצונם ללחוץ בכנרת. היא ציינה כי אף שהסיכוי להידבקות זעום, העובדה שאדם רביעי נדבק באמבה מדאיגה. פרופסור סדצקי שווה והמליצה לרוחצים בכנרת להצטייד באתן כדי למנוע חדירת מים לאף. כתבנו נוב ראובני מוסר כי במשרד הבריאות מעריכים שהחשש להידבקות יפחת.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופאן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש,

זיתים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש כך שגרם לי לשים בצד ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתתו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

0: לעבוד ועוד כמו ריאנה.
1: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, בקלבה ופאטה כמו גאנה.

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט רדיו sahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה, Fly Me to the Moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיע אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום, שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת, הרחובות ריקים מאדם, לאורך הטיילת הפנסים דולקים ואפשר לראות את הים.

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ונגיד.

עכשיו. משהו ככה שאני בוחר. קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן. הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בקשת שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: לכן, גילוי נאות, מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה, בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.
0: מה קרה?

0: אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

0: אתם יכולים גם לבקש שיר כשאני לא באולפן. אופה.
1: Hey, it's Arena Carpenter.
2: Hi, this is Madonna.
1: This is Madonna.
2: You're listening to Radio Sahar.
3: Radio Sahar.
2: Ask yourself this.
0: איזה הצגה יפה.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קו הרגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. בריטניה מטילה עיצומים נרחבים על ההתנחלויות. שר החוץ אד מיליבנד הודיע על כך בפרלמנט בלונדון.
4: I can announce today that we will introduce an import ban on goods from illegal settlements in the occupied territories. To do so, we will introduce a new comprehensive sanctions regime. We will take action against specific companies and individuals who provide services, such as construction, infrastructure, financing, or real estate for settlement expansion.
3: אני יכול להודיע היום שנאסור יבוא של סחורות מההתנחלויות הלא חוקיות בשטחים הכבושים. ננהיג משטר עיצומים מקיף חדש, ננקוט צעדים נגד חברות ויחידים המספקים להתנחלויות שירותים כגון בנייה, תשתיות, מימון או נדלן להרחבת ההתנחלויות, אמר מיליבנד. שר החוץ הבריטי הוסיף כי ארצות תדחה מעתה את כל הבקשות לייצא לישראל נשק וציוד המסייעים להעמקת הכיבוש. את הידיעה העביר כשבנו ישי בר יוסף. צרפת ועשר מדינות נוספות הודיעו על תמיכתן במהלך הבריטי. שר החוץ הצרפתי ז'אנואל ברו אמר כי ארצות תעצור את המסחר עם ההתנחלויות והדגיש כי הדבר נעשה בשל התרחבות והתפשטות ההתנחלויות והאלימות הגוברת כלפי פלסטינים בשטחים. בין המדינות שהצטרפו להודעת צרפת, קנדה, פולין, ספרד ונורווגיה. גורמים פוליטיים בלבנון תוקפים את חיזבאללה ואומרים כי העובדה שסירב למסור לידי צבא לבנון את המתחם ברכס עלי טהר והעדיף שיפול בידי ישראל, כמוה כבגידה. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי הגורמים הוסיפו שהמסע ומתן הישיר בין לבנון לישראל הוא הקלף האחרון שבידי ביירות לרסן את ישראל מפני פעולה צבאית בנבטיה. בתוך כך, שגריר ארצות הברית בלבנון מישל איסה מבהיר כי אם תותקף ישראל משטח לבנון, היא תגיב על כך.
5: אבל שי למתל לי עתידת. אנתו יעני, אנתו תערף מין בלש ומין מבל ומין תנה יעני.
3: בתשובה על שאלת עיתונאי לבנוני בביירות, אמר השגריר איסה, כשאתה אומר תקיפות, אתה הרי יודע מי התחיל ומי הגיב. מבחינתנו, התקיפות קרו, כי צד אחד יזם אותן והצד האחר הגיב עליהן. אסור לשכוח שהישראלים אינם מי שהתחילו בכך. תמיד אמרנו שאם אתם הלבנונים לא תתקפו, ישראל לא תתקוף. אבל אם תתקפו, ישראל תגיב בעוצמה. מדברי השגריר האמריקני בלבנון, הביא כשבנו עומר שחר. בערערה שבנגב נפצעה קשה ילדה בת 6 מפגיעת מכונית. צוות מד"א העניק לה טיפול ראשון במרפאה המקומית ופינה אותה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. תושב אבן יהודה עוכב לחקירה במשטרה לאחר שבגופו של בנו בן שנתיים הותרו על פי החשד שרידים של סם מסוג קוקאין. הפעוט הובא לבית החולים לניאדו בנתניה משום שחש ברע. האב בשנות ה-30 לחייו נחקר בחשד לשימוש בסם ובחשד שסיפק סם לקטין והזניח אותו.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות, ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
7: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
6: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות
9: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
10: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה הבאה.
11: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
3: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום חמישי עוד יקרלות קלה, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שישי ובשבת בלי שישי.
12: רגע אחד, יחבוד אל חבאי מוואל.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: עכשיו ורדיו סער, שעה של חפלה ים תיכונית אורגינלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של חפליין תיכונית אורגינלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: עכשיו ורדיו סהר, שעה של חפלה ים תיכונית אורדינלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.
2: בום בום, מבטיחים בולו בולו, בום בום.

עכשיו ורדיו סער, שעה של חפלה ים תיכונית אורגינלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: האזנתם לשעה של חפלה ים תיכונית אורגינלית. אנו מקווים שאתם מתענגים על הצלילים. מיד, שעתיים ורבע של מסיקה מרגיעה. עם חיים עדתו. ואחר כך, הורות על הרצף. עם שרון קליף חיסון. המשך האזנה נעימה. עכשיו ורדיו סער, שעה של חפלה ים תיכונית אורגינלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

אתם מאזינים לכל הדתו, ואתם מוזמנים לשעתיים של מוזיקה טובה עם חיים הדתו, בלי למהר, פשוט מוזיקה שעושה טוב.

שלום לכם חברים, שלום לכם חברות. אחר הצהריים טובים לכולם. אנחנו כאן עם שעתיים ורבע של אחלה מוזיקה. עד השעה 7:15, כמו בכל שלישי, אתם מכוונים לתדר הנכון על כל הדאטו. עם הדאטו שמשדר בכל ראשונים ברדיו קריות ורדיו סהר. אז תודה שאתם איתנו כאן, והנה אנחנו כבר מה

0: שנפגשנו לאחרונה, אז ספרו לי מה שלומכם, איך אתם מרגישים, איך אתם עוברים את הימים, גם את הלילות.
1: The sign of time.
0: Century.

Another Why. כן, אנחנו רק התחלנו, אנחנו רק בתחילת התוכנית. מה שמחכה לנו

כמובן קאבר מה שאתם שומעים עכשיו. הם עושים את שיקגו כל כך יפה. ליאוניד וחברים. שמעתי כמה קאברים שלו. החבורה הזו ממש ממש

אחד השירים היותר נעימים ושקטים של השיקגו כמובן, If You Leave Me Now. כן, אתם על כל הדאטו, אנחנו משדרים עכשיו בכל ראשונים ברדיו קריות וגם ברדיו סהר, אז תתכווננו נכון, והנה אנחנו ממשיכים. כן, אם לא זיהיתם, זאת פתיחה מאוד מיוחדת לשיר מאוד ידוע שבריין פרי עושה, ל-Put a Spell on You, I Put a Spell on You, ריין פרי. זאת הפרשה

אחר הצהריים רגוע כזה, עדין, כמו שצריך, שהוא יבוא אט אט עם הדמדומים. זה כמובן בוליאנג. Every time you go away,

איזה כיף תמיד לארח את רוג'ר ויטיקר כאן אצלנו בתוכנית. The way it is, אין מה לעשות, ככה זה.

Shake Your Booty. כן, עם הקטע הבא אנחנו הולכים לסיים את החלק הראשון, את השעה הראשונה. לפני שאנחנו מתחילים עם הבקשות שלכם,

פשוט אל תדאג לכלום, אנחנו כאן ברדיו כל הדאטו, כל ראשונים, רדיו קריות ורדיו סהר, מסיימים את השעה הראשונה, מתכוננים לבקשות שלכם. תכף, תכף, תכף יוצאים אליכם לדרך. לא, מה אני אגיד לכם? אתם לא תאמינו. זה השיר שאנחנו סיימנו את החלק שלנו, ובן בוחר לנו פה גרסה טיפה שונה, אבל אותו שיר, Don't You Worry About A Thing, אל תדאג לכלום. אז זאת הגרסה שבן בחר לנו, ואם אני רוצה להיות כנאי עם עצמי, היא הרבה יותר טובה ממה שאני השמעתי קודם. כל הכבוד בן.

כן, תראו מה סטיבי וונדר עושה, כמה גרסאות לשיר הזה. שמענו אחת קודם, ועכשיו אחת שבן בחר. אבל האמת, כולן יפות, כי השיר הוא פשוט אדיר. ועכשיו אנחנו עם ג'ו דולן, וזאת בקשה של ציפי. ציפי היא מאזינה מרדיו קריות, שביקשה את השיר הזה. Lady in Blue.

Lady Blue, Joe Dolan. בקשתה של ציפי מרדיו קריות, ואנחנו כבר עוברים ל... דיקלוש, דיקלה אתר. ג'וליה דרים.

Julia Dream, Pink Floyd. דקלה, זאת הבקשה שלך. אנחנו כבר עם U2, New Year's Day. הבקשה של מדינה, היא כמובן מברכת את כל מאזיני כל הדאטו, רדיו קריות, כל ראשונים, רדיו סהר, ובכלל כל מי שמקשיב לנו, שתהיה לכם שנה נפלאה. ברכה של מדינה שמואלי.

כן, מדינה שמואלי, זאת הבקשה שלך לכבוד השנה החדשה, לכבוד ראש השנה, ואנחנו עכשיו עם הבקשה. זאת בקשה של שולי. שולי מרדיו קריות, לוס דיאבלוס.

Rayo del Sol, Los Diablos. בקשה של שולי מרדיו קריות. אז גם לך שולי שתהיה שנה טובה.

אורסון וולס. איזה שיר בחרת לנו. I know what is to be young.

after summer comes winter.

כן, זמן הדמדומים. בדיוק כשהשמש שוקעת. שרון בן עמי, את עם הפלטרס.

there's only you. זאת הבקשה של עירית, עירית בן נון. The only thing that's right. Endless Love. כמובן שזה ליונל ריצ'י יחד עם זה פתאום בורח, דיאנה רוס כמובן.

0: נאווה, אנחנו מסיימים את חלק הבקשות שלכם.
1: חיים הדאטו, רק מוסיקה טובה.

זאת קיילי מינו כמובן. ומקיילי לקטי קדם

כן, אני מקווה שאתם על התדר הנכון. אנחנו עם כל ראשונים כמובן, רדיו קריות ורדיו סהר, כאן בקול הדאטו.

כן, אלה כמובן הקורס, הם עושים פה את Dreams של פליטווד מק. בהחלט עושים כבוד גדול לשיר.

0: כן, זאת בהחלט חבורה משובחת. הקורס.
1: חיים אדטו. רק מוזיקה טובה.
0: טום פטי.

אנחנו ניפרד כאן אחרי שעתיים ורבע ביחד עם הבקשות שלכם שהיו נפלאות כמו תמיד. אנחנו ניפגש ביום ראשון, אנחנו נהיה ברדיו אפילוג עם מוזיקה ישראלית שאנחנו נכוון אותה לראש השנה. אנחנו כמובן נאחל לכם ולכל עם ישראל שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה, שקטה ונעימה. אז אנחנו ניפרד כאן, לי קור

0: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי, שלום, שמי שרון קליף חסון, אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצמיחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, הורות על הרצף, כאן שרון קליף חסון. ואני כל כך מתרגשת, כי אני חיכיתי מלא לפרק הזה, והיום נמצאת איתי כאן רעות. אהלן רעות.
1: היי שרון,
0: אחרי. טוב, אנחנו בהתרגשות צי כזה.
1: וואו, ממש.
0: נכון, 1 עד 10, 12?
1: דפקים גבוהים מאוד.
0: מאוד. אז אני כבר מתאם את ציפיות שיש מצב שנגמגם בכל רם, ושנעריך רגע על אף שהכנו והתמקדת מאוד. ובכל זאת אני רגע אומרת, אני אוהבת להניח את ההתרגשות כאן בחדר, כי זה חלק מהעניין. יום. אני אגיד עוד משהו, אני לא שמעתי את הסיפור שאת הולכת לספר, וזה ממש במכוון. אני הולכת לשמוע את זה איתכם לגמרי, פעם ראשונה. ואני סקרנית, אני חייבת לומר. אני אגיד רגע, אני אציג את הלמה, למה רעות נמצאת כאן, כמו תמיד שאני מתחילה את הפרקים. את רעות אני בעצם מכירה מפנייה שלה אליי, וככה הדברים התגלגלו, ויצא לנו להכיר דרך איזשהו תהליך הסמכה שליוויתי אותה, ובאיזשהו שלב היא עזרה אומץ ואמרה לי, רגע, אני רוצה לספר סיפור. את מוכנה לשמוע אותו? ונראה לי שכדאי שכולנו נשמע אותו. אז ברוכה הבאה.
1: וואו, תודה שרון, אני כאילו גם ממש מתרגשת, וגם מאוד רוצה להודות לך קודם כל, על זה שהיית מספיק נדיבה כדי להגיד לי ישר יאללה.
0: ברור.
1: עוד לא לשמוע ועוד לא להכיר, ממש שמחת עליי והרגשתי את זה מיד.
0: לחלוטין.
1: אז אני באמת אציג את עצמי.
0: קדימה.
1: וככה נצלול, אני רעות. בת 40, אני גר ברמת השרון, אני נשואה לאופר ואימא לשלושה בנים, שזה כבר אומר עליי הרבה, שלושה בנים חמודים, ואני גם, אני גם מעצבת במקצוע שלי, והמון שנים עם עסק עצמאי ופרחים, וגם מאמנת בשיטת סאטיה, יש לי קליניקה ונהנית מכל רגע. אני מגיעה אלייך אחרי ש...
0: ואת כאן לא לדבר על כל זה.
1: נכון, ממש לא. אני מגיעה אלייך אחרי שממש, אני באמת גרופית של הפודקאסט שלך, ואחרי שהזנתי לכל הפרקים, ממש כולם, ולסיפורים מרתקים של הורים, שהביאו את הסיפורים הכי חשופים שלהם, ואני... גם בין היתר גרופית של סיפורים באופן כללי.
0: כן.
1: יש לי משיכה לסיפורים המון שנים. אני כאילו באמת מאזינה לכל סיפור שככה מגיע אליי.
0: זה כנראה לא סתם, זה כדי לעזור לך רגע לעשות את הסיפור שלך. לייצר אותו באיזשהו אופן. אנחנו מתחברים לדברים שהם דומים למשהו שאנחנו רוצים אצלנו בחיים.
1: סופר דופר מדויק. שנים ככה מקשיבה לסיפורים, ונגיד, רק אני אתייחס רגע לפודקאסט שלך, המשיכה שלי היא גם לסיפורים עצמם, וגם ככה על הערך שההורים נותנים בתוך זה, על הדרך שבה הם ניגשים, ומגדלים, ומתפתחים, וזה בול מה שאני רוצה לדבר עליו היום.
0: כן. לא סתם קוראים לזה הורות על הרצף, כי אני מסתכלת תמיד עלינו בתוך התהליך הזה רגע. הילדים זה חשוב, הכל, אבל רוב תשומת הלב היא עליהם. בסוף יש גם אותנו. ואנחנו, אני יכולה לדבר רגע כאישה, כאימא, התהליך שאנחנו עוברות בתוך זה הוא סופר משמעותי, ואז אנחנו גם יכולות לשבת רגע בכיסא, לדבר על המיקרופון ולחבר את הנקודות.
1: בדיוק. אז אולי באמת כדאי שאני אצלול לסיפור.
0: קדימה.
1: טוב.
0: אז
1: אני מרגישה, כן. אז אוקיי. אז אני הולכת לספר על הבן האמצעי שלי, אביב, שהוא היום בן 9, אבל כשהוא היה... הוא נולד בעצם בלידה רגילה, שבוע 37, הריון תקין, הכל ככה... נולד לי תינוק יונק חמוד, היה לי די חיבור מידי עליו דרך ההנקה, הוא ינק יחסית בקלות. ו... ודרך ההנקה היה החיבור הזה שהוא, שהוא היה עדין וחמוד וככה, אפילו הצלחתי ככה באותם ימים לדמיין איך אני ממשיכה עם העסק שלי תוך כדי ניובורן, הרשיתי לעצמי כאילו, בגיל 3 שבועות קרה משהו שככה ישנה את כל התמונה. אנחנו בעצם אני ואביו ישנים בסלון כדי לא להפריע לבני הבית, כזה יותר ניובורן שמתעורר כל בערך שעתיים. ואני איתו ככה ישנה ומתחיל לילה שהוא קצת לא שקט. ההנקה של 3 באמצע הלילה הייתה כזה קצת יותר סוערת נגיד, עם יותר בכי. ולקראת 6 הוא שוב מתעורר, והפעם קצת יותר בוכה.
2: כן.
1: עדיין לא משהו שהוא ככה מטריד, ואני כמו אמא עייפה מנסה גם להעניק אותו, וגם אולי לבדוק אולי הוא עוד עייף, וכאילו, ואני רואה שהבכי לא נרגע. באיזשהו שלב הבכי מקבל גוון קצת מוזר, אני אגיד. הוא בעצם כמו מגביר את הבכי שלו, ואני הולכת לאופר, לחדר, להעיר אותו.
2: כי משהו הרגיש לך?
1: כן, שונה. זה, כן. כאילו, היה שוני, וגם, כן, לא רציתי לקחת סיכון כזה. כן. הלכתי והערתי אותו, ומאותו רגע אופר מקבל כאילו את אביו לידיים, ומבין מיד שצריך לקרוא למדע.
2: וואו.
1: כן. עכשיו, אני אגיד שלי זה לא עבר בראש, ומזל שאופר הוא אופר.
2: כן.
1: והוא חד על הדברים. וככה אני מהר מנסה לחייג למדע עם הקוד של הטלפון, כן. כאמור, מצב סטרס מאוד גדול. ומדע מגיעים. הם מגיעים תוך 5 דקות, אנחנו מחכים להם למטה.
2: כן.
1: בשלב הזה גם יש לנו בן בבית, בן בכור, בן 2.5 שישן. ואנחנו יורדים למטה למדה, והם לוקחים אותו. מיד, תוך 2 דקות, מצטרפת אליהם עוד ניידת צהובה, שזה טיפול נמרץ.
2: וואו.
1: ומתחיל סרט. סרט ברחוב, 2 ניידות. בערך, אני חושבת, היו שם איזה 8 פרמדיקים.
2: וואו.
1: בעקבות האירוע והחו, אז אחר כך גם הבנו שהיו שם פרמדיקים בכירים, כאילו
2: מה בעצם קרה?
1: זהו, מה שקרה זה שהוא התחיל לעבור בעצם החייה ברגעים האלה.
2: כן.
1: עוד לא מבינים איך הגענו לרגע הזה, אבל מבינים שיש פה דרמה מאוד גדולה, והתינוק לא אצלנו. זאת אומרת, אביו... כן. אביב אצלהם, אנחנו לא מסתכלים מה קורה בניידות, אנחנו רק רואים תנועה של אנשים כן. מפה לפה. ואלה רגעים גם ש... זה ממש, אתה מבין שאתה בתוך סרט, זאת אומרת, אין פה, אתה מבין ש...
2: יש אתה לפני ואחרי, אתה מבין שזה כבר השתנה.
1: ממש, אתה מבין שאתה בתוך סרט, אתה לא מבין איך הגעת לרגע הזה, זה פשוט כל כך לא נתפס. זה גם חוויה גופנית סופר חזקה שאולי רגע אני אדבר עליה, כי זאת חוויה של אתה לא מכיר מן הסתם, וגם אתה לא יודע כך מה לעשות עם הגוף. אנחנו שנינו עומדים שם וכזה.
2: אתה מצליח בכלל להיות נוכח ברגע הזה?
1: זהו, אז המחשבה כאילו כמו הגוף רוצה רגע לשבת, אבל אנחנו ברחוב, אז לא. אבל כן, אני זוכרת מבט כזה לשמיים, ואת האמת מבט שגם כזה יש בו טראסט על זה שאולי יש פה דרמה מאוד גדולה, אבל גם אני לא רואה סנריו שבו זה נגמר רע.
2: כן.
1: ואז מבט שמאלה, אני רואה בקצה הרחוב בן אדם הולך עם כלב לטיול. ממורמר, 6 בבוקר, הוא ממורמר.
2: אני מתחלפת איתך בשנייה.
1: ברור, והוא רק...
2: וואו.
1: אם הוא רק היה יודע כמה אני מקנה בו, והוא ממורמר, ואני רואה את המבט העייף שלו.
2: מדהים שאת מצליחה לקלוט את זה תוך כדי שזה קורה.
1: זה היה לי מאוד חזק.
2: וואו.
1: מאוד מאוד חזק. עוברות 4 דקות, אין שם הצלחה ככל הנראה, ואנחנו מתבקשים לבוא אחריהם, זאת אומרת, הם סוגרים את הדלתות, ואנחנו, הם שואלים אותנו אם אנחנו יכולים לבוא אחריהם עם הרכב.
2: כן.
1: גרנו קרוב לאיכילוב, ושש בבוקר, אז אין פקקים, אנחנו מתבקשים לבוא עם הרכב, ואני רק מספיקה רגע, אני לא שואלת כלום, אני שואלת שאלה אחת. רגע, מה המצב של הילד?
2: כן.
1: אז הבכיר אומר, אנוש. אנוש? תבואו אחרינו. אנחנו נכנסים לרכב, מפוצצים באדרנלין, נוסעים לאיכילוב, כמובן אנחנו כזה עם הרכב בפתח המחלקה, רואים תנועה ערה, רואים, בדיעבד הבנו שראש המחלקה של טיפול נמרץ, כאילו הגיע לשם עם האופנוע שלו. זאת אומרת, הייתה דרמה שקורית, מאוד מאוד גדולה, ויוצאת אלינו אחות, ואני זוכרת שהיא אומרת לי, תקשיבי, הוא עבר אחיה של 40 דקות, אבל חזר לו הדופק. הצליחו להחזיר לו את הדופק בדרך לבית חולים, באמבולנס. עכשיו, זה לא אומר כלום, אני אגיד. כרגע, באותו רגע, זה לא אומר כלום על המצב שלו, זה בטח לא אומר...
2: קודם כל הוא חזר לחיים, רגע, אני שנייה צריכה לחזור לנשום, רגע.
1: אז בואו ננשום,
2: כן. הוא כאילו חזר לחיים, זה קרה כבר בדרך.
1: זה קרה בדרך, אני אגיד שעדיין האחות מאוססת, כי זה לא אומר שהוא עכשיו במצב יציב, וזה עדיין מאוד מאוד בין חיים ומוות ומנסים לייצב אותו. מאותו רגע בעצם... אנחנו בטיפול נמרץ, וטיפול נמרץ ילדים, ואני ב-48 שעות הראשונות לא נכנסת לחדר, זאת אומרת, אני ממש יושבת, אני זוכרת שאני יושבת שם על הספסלים, אני וכל המשפחות שלנו, ואני לא נכנסת כאילו כמו גם לא הייתה ציפייה שאני אכנס.
2: כן.
1: לא הייתה ציפייה, אני חושבת שלא בגלל מי שאני, אלא יותר בגלל שאני לא חושבת שאף אימא יכולה...
2: לעמוד ברגע כזה.
1: להיכנס, כן, זה הרבה. ומספיק שאני אשב שם על הספסל בחוץ ואמתין וככה...
2: אופר נכנס?
1: אופר הוא היה המבצע. בסדר? כאילו בסוף הוא אפשר לי...
2: וואו.
1: להיות רגע אימא ש...
2: איזה חסד.
1: כן. אופר הוא המוטיב החוזר, הוא בעצם...
2: הוא
1: הבן אדם שלך כש...
2: הוא העוגן.
1: הוא עוגן. כן, כן. אחרי 48 שעות, אני מחליטה לעזור אומץ ולהיכנס.
2: זר לא יבין את זה.
1: לא.
2: אנשים יכולים מהצד לצקצק ולשאול שאלות ו...
1: לא, אני אגיד שאנחנו לא היינו ממש צריכים להיות שם. היה שם צוות של עשרות רופאים מכל התחומים.
2: כן.
1: שניסו גם להבין מה הביא לרגע הזה. כן. לא ידעו. לא ידעו, והרבה זמן גם אחרי זה לא ידעו, אני אגיד.
2: כן.
1: וגם לייצב אותו, וכביכול התערבות הורית במרכאות היא פחות מתאימה כרגע.
2: כן. כרגע הפוקוס הוא על הילד.
1: ממש. ואני מחליטה לקפוץ בנג'י, אני קוראת לזה. אני ממש, כאילו, ממש מרגישה, זה כמו שקפצתי בנג'י כשהייתי בדרום אמריקה, ממש אותן תחושות. ואני אומרת להם, אני נכנסת. ולובשת החלוק הצהוב, טיפול נמרץ איכילוב, מחלקה מטורפת, בסך הכל 12 מיטות לדעתי, כל מיטה מקבלת עולם ומלואו, מקרים הכי מורכבים. אנחנו גם, אביב היה בול מול הכניסה, מי שלא מכיר, המקרים הכי מורכבים מול הכניסה, מיטה הכי משוכללת שיש לאיכילוב, אני לא ידעתי שיש דבר כזה, והיא די גדולה, ותינוק מאוד קטן, בין 3 שבועות במרכזה. אני לא יכולתי כל כך להגשת, כי היו סביבו רינגים.
2: מלא צינורים, בצינורות בטח, ומלא דברים.
1: וגם אני אגיד, ממש רינגים כמו מעגלים של רופאים. אני זוכרת שאני הייתי מעגל שלישי. זאת אומרת, היו עליו באמת צוות, וגם לדעתי היו שם גם מתלמדים, זה כאילו היה כמו מקרה רגע לחקור אותו.
2: ואיך את בתוך הרגע הזה? כי כבר עזרת את האומץ.
1: כן.
2: ועכשיו זה עדיין לא קרוב מספיק.
1: הרגע זה מאוד מאמת. משהו בספסל רגע בחוץ היה כזה, אני לא רואה, אני לא יודעת.
2: כן.
1: אני מבינה שקורה משהו אדיר, אנשים ניגשים אליי עם פנים, עם מבטים. את האימא? אבל מצד שני, זה בעצם ההתחלה בתהליך שלי לגשת.
2: כן.
1: זה לא היה קל, כמובן. אני זוכרת שאני יוצאת משם, באמת, טכנית לא היה לי הרבה מה לעשות שם, כאילו באמת היו עליו רופאים.
2: כן.
1: אני זוכרת שאני יוצאת משם, ואני נכנסת לתא שירותים. תא שירותים שם בקצה המסדרון, אני לבד עם עצמי לרגע, בפעם הראשונה אני חושבת מאז שהכל קרה, ואני מסתכלת במראה, ואני אומרת, כאילו, שתי מחשבות מאוד ברורות עוברות לי. אחת, שנקלעתי לסיטואציה שגדולה עליי בהמון מידות, ואני לא יודעת כלום, אני לא מבינה כלום.
2: כן.
1: אני מבינה שאני לא מבינה כלום.
2: איזה מפחיד.
1: וזה בעצם, בוא נגיד, הפריזמה שרציתי דרכה לספר את הסיפור על החוסר ודאות. אני רוצה ממש לדבר על חוסר ודאות. אני מרגישה שעשיתי מחקר בחוסר ודאות, והוא מחקר גופני. והדבר השני שאני מבינה שם, זה שזה לא סתם קורה. אני לא יודעת, יכול להיות שיהיו כאלה שיאזינו ויגידו, אוקיי, אבל אני באמת, באמת, הייתה לי איזו ידיעה פנימית, גם באמת אני בטראסט מאוד גדול על איך שדברים קורים, ואני כמו האמנתי שאנחנו יכולים לעשות את זה.
2: למרות המחשבה הראשונה, שאין לנו מושג בזה.
1: כלום.
2: וואו.
1: כלום, אני גם...
2: מחשבות סותרות, ועדיין מסוג... כאילו שיכולות לעמוד לך
1: ממש,
2: במקביל.
1: ממש, עמדו וואו. לי בצורה הכי ברורה שיש.
2: קצת כמו החיים. וואו.
1: ואני גם אגיד ש... אולי צריך להגיד, אני באותו רגע ילדה, לא בדיוק ילדה, אני אימא צעירה, אבל שום נגיעה במצבי חירום, לא היה לי אף פעם חוויה לא רפואית, תפוך חמסה, כאילו, זה לא בדיוק תפוך חמסה, כי זה כבר קרה, אבל אני אומרת כאילו, לא ידעתי שום דבר מהעולמות האלה, אמרו לי שהיה לו איזשהו פרקוס, אני לא יודעת אפילו מה המשמעות של זה, אני כאילו כמו הכל חדש לי.
2: כן.
1: חוויית בית חולים חדש, הכל כמו קפיצה למים, כאילו מתוך בועה של תינוק שאני מניקה אותו, ככה בהכי אינטימי.
2: החלום ושברו. ממש. החלום ושברו.
1: ממש.
2: אם אני רגע אשאל אותך, ולפני שנתחיל לדבר, או נמשיך לדבר רגע על החוויה שלך, מה אז הבחנו? זאת אומרת, מה הם הבינו בדיעבד? כלומר, אם בכלל הייתה אגב הבחנה חד משמעית,
1: זו שאלה מצוינת, כי זה באמת כל הנושא של חוסר ודאות פה בא לידי ביטוי. בעצם אנחנו מאותו רגע יוצאים לכמו מסע לקבל ודאות.
2: כן.
1: נתחיל בדבר הכי בסיסי של איך זה קרה, אז אין ודאות. מתחילים לשלול דברים.
2: כן, זה ניסוי בתאייה.
1: בדיוק.
2: ממש.
1: מתחילים לשלול, זו מחלקה מאוד מנוסה.
2: כן.
1: יודעים רקע כאילו של כל מיני דברים, לתוך העניין מתחילים לשלול נושא לבבי, מתחילים לשלול אפילפסיה, ובאמת לא ולא ולא. וגם בין היתר אנחנו מדברות על 40 דקות החייה.
2: מה הנזק שנגרם כתוצאה מהפער הזה.
1: בעצם...
2: וגם את זה אגב אף אחד אני מניחה לא יכול לדעת, עד שזה לא יקרה במציאות, כלומר,
1: זה בדיוק
2: שהוא יתחיל להתפתח, פתאום אני חושבת.
1: זה בדיוק המורכבות.
2: וואו.
1: בעצם מה שקורה בגיל 3 שבועות, זה שנולד לי ילד מחדש, אני מרגישה, הוא גם לדעתי מרגיש את זה בעצמו, גופנית, ונולד סק של מלא מלא סימני שאלה. וחוסר ודאות, ואנחנו בעצם מתחילים, אנחנו באיזשהו שלב משתחררים מטיפול נמרץ, אנחנו משתחררים עדיין עם בירור של מה קרה שם. בדיעבד, זה התגלה כאביו נולד עם הפרעת קצב לב. מי שמכיר, זה הפרעה שיכולה להיות מאוד דרמטית כשהתינוק הוא לא מדבר בשלב הלא ורבלי.
2: למה?
1: כי בעצם זה דופק מהיר שמגיע מאיזשהו טריגר, זה יכול להיות גם טריגר ש... כל אחד והטריגר שלו, וברגע שהלב דופק ארוכות הרבה זמן, אז יוצא מצב שהילד...
2: שגם ככה אני חושבת שתינוק, אם את נוגעת בו רגע רגיל, מצב רגיל, הוא עם דופק מאוד מאוד מהיר בגיל 3 שבועות. איך אני בתור הורה יכול לנחש שזה עוד יותר מזה?
1: אי אפשר לנחש, וואו. זה גם לא משהו שאפשר לעלות עליו.
2: כן.
1: רק שהוא, ברגע שזה קורה, אז אתה יכול לחבר מוניטור לתינוק, ו... או לבן אדם, ולראות כן. את הדופק. אז זה גם בעיה רפואית שאביו כן. עד היום מתמודד איתה, אבל למעט זה גם יש את הנושא של מה הנזק.
2: כן.
1: ואני חושבת שבסוף זה צבע את הכל. זה בעצם לגדל תינוק שהוא לא ורבלי, הוא עדיין לא מדבר, כן. הוא עדיין לא עשה שום שלב כמעט התפתחותי, יש לו רק את הרפלקסים שלו ואת היניקה, שהיא נעלמה לחלוטין,
2: כן.
1: הרפלקסים נעלמו לחלוטין.
2: וואו.
1: וזה כמו להתחיל מחדש, אז התחלנו עם בקבוקים, וככה להראות לו, כאילו ממש לייצר עבורו את פעולת היניקה עם הפה.
2: כן.
1: והתחלנו מסע של בירורים הכי בסיסי. הוא שומע, הוא רואה, הוא יכול להזיז גפיים, יש לו CP,
2: כן.
1: שיתוק מוחין, כאילו מתחיל, ואין לו. זאת אומרת, לצורך העניין, קיבלנו הרבה אינדיקציות שיותר טוב ויותר טוב, והדברים מתחילים להתבאר, אבל...
2: אבל סימן, רב הנסתר על הגלוי.
1: רב הנסתר, אתה לא יודע כלום, עד שהילד לא פיזית יעשה את הדברים.
2: כן.
1: אני רוצה לדבר על זה, אני רוצה להגיד שלגדל ילד תחת חוסר ודאות, שאין הבחנה ברורה, זה אתגר, גם אני אגיד, זה אתגר פיזי, כי בסוף מה שקורה... זה שאנחנו משתחררים הביתה, והוא בערך בין חודשיים, ומתחילים כמו סדרה של איך לפתח את הילד.
2: כן.
1: ואתה לא מבין כלום כהורה, בטח בהתפתחות הילד, אז אתה מתחיל כזה לבקש עזרה חיצונית.
2: כן.
1: גם שיאשרו לך שהכל בסדר, ושאתה בסדר, ושאתה לא מתחרפן, וגם... אתה פונה, אתה אומר, היינו אומרים, אתם יכולים לעזור לנו עם אביו, אנחנו רוצים הבחנה פה, אנחנו רוצים...
2: כי למעשה אין אפילו בחלקים הביוקרטיים רגע אני אגיד, להבדיל רגע כשיש אוטיזם, אז מיד אנחנו יודעים, לפחות בשנים האחרונות, שאתה פונה לביטוח לאומי ויש קצבה, אתה זכאי וכולי וכולי, התהליך הוא מאוד מאוד ברור, הוא לא פשוט רגשית, אבל הוא מאוד מאוד ברור טכנית, ובאמת יש עזרה מהמדינה מהבחינה הזאת, כל עוד אין לך הבחנה, תכלס, את לא מוכרת בשום מקום, נכון? שזו חוויה של תלישות מטורפת.
1: אני חושב, קודם כל, איזה קטע שהעלית את הנושא הבירוקרטי, כן? זה, נושא בירוקרטי הוא, כל מי שמאזין בטח לפודקאסט הזה, מכיר אותו היטב, זה עולם.
2: זה עולם, וזה עולם מאוד מורכב.
1: הוא מאוד מורכב. אני שמה אותו רגע בצד, כי אני חושבת שדווקא כי, אני באמת חושבת שקיבלנו את העזרה שנדרשת לנו.
2: כן.
1: הפן הבירוקרטי, אמנם אתה עובד עבורו, אבל הוא לא היה עניין. העניין היה... שברגע שאין לך הבחנה, אז כל הזמן יש סימני שאלה.
2: כן, כן.
1: ואז...
2: וגם אני מניחה שכל מטפל שאת מגיעה אליו, הוא וואו. בעצמו רגע צריך לקחת אחריות על משהו שהוא לא באמת יודע. זאת אומרת, הוא יודע בערך, אבל לא יודע במדויק.
1: נכון. אז במציאות, וואו. איך זה נראה? זה נראה שכמעט כל בן אדם שאתה פונה אליו, הוא עושה את העבודה שלו מצוין, כן, אנשים מאוד כן. מאוד מקצועיים, אבל הם כולם, כולם, כולם משאירים אותך עם סימן שאלה, והמשך ברור.
2: כן.
1: ודמייני שאת חוזרת הביתה כאימא, אני אדבר רגע על עצמי, ואני, אני במשטח הפעילות עם הבן שלי, הוא נגיד בין שלושה חודשים, ויש לי, נרשמתי לארבע פעמים פיזיותרפיה בשבוע שתגיע אליי, כי שמעתי שעכשיו זה חלון ההזדמנויות, וככל שתקדמי מהר, אז... אוקיי, אז דמייני ככה עם המשימות שאת הולכת איתן, ואז יש את הילד ואותך על משטח הפעילות, ואני זוכרת את עצמי כמו נאבקת, אני מתחילה פתאום כזה לצלול ולחשוב רגע מה קרה ומה יהיה, והאם הסימטריה בין יד ימין ליד שמאל, האם זה יסתדר, האם הוא יצליח לשחק כדורגל, האם הוא יצליח לחשב תרגילים בחשבון, האם... פשוט אני רוצה שנייה לדבר על המשטח פעילות כשם קוד. זה היה, אני התמזל מזלי להיות איתו בבית בשנה הזאת. כן. זה כמובן בחירה שעשיתי, אבל אני באמת מודה גם ליקום שזה יסתדר. ואולי זה גם בעצם המסר שאני רוצה בין היתר להעביר. כשאתה מגדל ילד עם סימני שאלה, לרוב חרדה תהיה חלק מאוד עיקרי, אני אומרת את זה עם נשימה, מהגידול של הילד.
2: חלק מחוויית החיים שלך כהורה בעצם.
1: מאוד, ובגיל כל כך צעיר, שחרדה תנהל אותך, זה כמעט כאילו כמו להפריע לך לתפקד, אתה בעצם... אתה מבין שאתה באיזה משימת חיים מאוד גדולה, זו הייתה הבנה מאוד ברורה, גם שלי וגם של אופה, וגם של המשפחות שלנו יש לציין, היינו מאוד מוקפים.
2: כן.
1: אבל בסוף, ברגע הכי פשוט של המזרן פעילות, שזה כאילו ממש אחד על אחד, ובאמת של הדברים, ואני רצון מאוד גדול להיות עבורו, וגם עבור עצמי, אז אולי אני אנסה רגע לזקק את זה, זה להיות בכאן ועכשיו, זה
2: ממש,
1: פשוט הציל אותי,
2: ליטרלי,
1: ליטרלי,
2: כן.
1: ורגע להקשיב, כי הוא עושה כן קולות חמודים, והוא כן אמנם חייך באיחור, והכל היה באיחור, אוקיי? אבל הדברים כן מתחילים לקרות, ולראות את זה, להקפיד לראות את זה, בסדר? זה לא שאני בודה ואני לא עכשיו...
2: זה בחירה, זה מיינדסט שאת חייבת לגייס. כי אני אגיד, החוויה של החרדה, מי שחווה פעם חרדה בחייו ידע להרגיש את זה, זה בדיוק מה שאמרת, המחשבות מתחילות לטייל, ואז זה מין לופ אינסופי וזה לא נגמר, וזה לא האמת המוחלטת. רק שאני נוטה להאמין להם כשזה מופיע. אז אני לא באמת נוכחת בכאן ועכשיו. והחוויה הזאת שאת מדברת, זה, עכשיו אני מבינה לגמרי גם מה את אומרת, שאת אומרת שם קוד. מזרן הפעילות זה קצת כמו הקרקע, זה הכאן ועכשיו. זה, אמרת את זה כל כך מדויק, זה...
1: כן.
2: זה קשה אגב לעשות את זה מאוד ברגעים האלה. זה מדהים שהצלחת.
1: אני, כן, תודה. אני לא חושבת שעשיתי איזה משהו מדהים, אני פשוט חושבת שהגוף שלי הבין מאוד מהר, ובגלל זה אני אומרת שכזה... נהייתי מאסטרית לחוסר ודאות, כי אני מרגישה שאני לא מבינה את זה ברמת הרעיון.
2: כן.
1: אני לא ידעתי מיינדפולנס או התפתחות אישית באותם שנים. היו לי משאבים מאוד מאוד מצומצמים.
2: כן.
1: אבל כן, הגוף שלי הבין שאם אני לא מתייחסת לרעשים החמודים של התינוק, או שאני, לצורך העניין, רק בצלילה, אז א', אני נהיית בבת אחת ממש אומללה.
2: וזה גם מנהל אותך.
1: וזה פשוט לא מאפשר למרווח או לשום דבר אחר להתקיים. וזה היה ברמה הגופנית, וגם כמובן מה שעושה כיף, נגיד קפה קר פתאום. כאילו מה שיכולתי פה להקליל על הסיטואציה.
2: אנחנו לפעמים לא נותנים לזה מספיק משקל לדברים האלה. כי אם... אני שואלת לפעמים אנשים שהם בשיח הרדה, מה מקל עליך, מה עוזר? חושבים שזה שטויות הקטנות האלה, אבל זה מתחיל מהקטנות האלה, שאנחנו מפספסים ולא זוכרים לשים עליהם רגע את הפוקוס. אז זה מדהים שאת אומרת את זה. רות, אני רוצה לשאול אותך משהו. תכלס, עברו 9 שנים. איך אביב היום? תספרי לי רגע, משהו שאני אסגור את הסיפור, את הטראומה, בשביל עצמי לפחות.
1: טוב. שאלה במקום, אחרי כל הסיפור. אני חושבת שאולי אני אתמצאת את זה באיזה... ביום-יום. ויב הולך לחוג כדורסל, כדורגל, לא כדורגל, סליחה, כדוריד, שחמט ואלקטרוניקה. זאת אומרת, זה רק רגע להמחיש שהוא במקום טוב. אביו ממש במקום טוב, כמו שאמרתי.
2: שזה לא יאמן.
1: הוא נס רפואי.
2: לתחילת הדרך.
1: הוא נס רפואי, הוא נס רפואי ממש. אנחנו לא יודעים, אנחנו גם זה בחוסר, ואנחנו אף פעם לא נדע מה היה שם ברגעים האלה של ה... של החוסר חמצן, כן היה חמצן, לא היה חמצן, אנחנו לא יודעים, זה הכל כאילו כמו, אבל אנחנו יודעים שתודה לאל באמת, הוא במקום טוב.
2: וגם אני אוסיף שאתם מאפשרים לו לעשות את הדברים האלה, כי יש הורים אחרים שהיו מגבילים את התנועה שלו ואת העצמאות שלו למול החרדה שלהם. וזה נשמע שאתם לא עוצרים בזה.
1: כן.
2: אני יכולה לשאול אותך אולי רגע על החוויה, כי את המון מדברת על החוויה הגופנית.
1: נכון.
2: ולי זה לא אומר כלום, כי אני חווה את הגוף שלי אחרת, וכל אחד חווה את הגוף שלו אחרת. כשאת מדברת על החוויה הגופנית, למה את מתכוונת?
1: קודם כל, על נשימה.
2: אוקיי.
1: הכי בסיסי.
2: תסבירי.

0: סיפור קטן בתוך ה... אולי זה ימחיש. אני זוכרת שאביו היה בערך בן 4, ואנחנו הורים שמתמודדים, אוקיי? ואנחנו מגיעים שוב למיון, מיון ילדים באיכילוב, כי יש איזשהו עניין רפואי רגע שהגענו בגללו, עם אביו כמובן, ואנחנו נכנסים שם, ואני כמובן, אני ממש מכירה את הפרצופים, אחיות, רופאים, אני מכירה את רובם, ואני גם, וגם הרבה מכירים אותנו, כי השם על הצג הוא היה כמו שם מפורסם במחלקה. אביו היה ממש כמו נס רפואי. אז אני זוכרת שאחת האחיות ניגשת אליי, ואני שואלת אותה בצורה הכי אותנטית ובלי, ואני אומרת לה, תגידי, יהיה איזשהו רגע שמתוך הניסיון שלך, את רואה פה הרבה ילדים, שאת חושבת אולי שיהיה איזה רגע כזה של גיל שהוא קצת יותר יציב, שנוכל לראות איזשהו שקט ברמה גם הגופנית, גם ברמה שהוא באמת היה מגיע להרבה עניינים רפואיים, וגם ברמה של התפתחות. והיא הסתכלה עליי, היא לא הבינה אותי, היא הבינה מה אני שואלת אותה בדיוק.
1: היא פשוט חשבה שאת חיה בסרט.
0: לא, היא פשוט דווקא ענתה לי.
1: מה היא אמרה לך?
0: היא אמרה לי, תראי, בערך בגיל 6, יהיה לך אינדיקציה מאוד מאוד גדולה על איפה את, איפה הילד נמצא, וזה יהיה פחות חיים ומוות. כאילו, הגוף שלהם יותר מתייצב, וגם התפתחותית נבין יותר.
1: כן.
0: ולקחתי את זה.
1: וואו, זה המון.
0: לקחתי את זה, אמרתי כאילו, אוקיי, גיל 6, אני פשוט חייתי את ההמתנה הזאת, אני חיכיתי לגיל 6.
1: אני מכירה את זה.
0: הגיע גיל 6.
1: וואו.
0: אני מסתכלת על אביו, אני מסתכלת על עצמי, אוקיי? ואני אומרת, רגע, זה נכון, אנחנו פחות בדפקים גבוהים.
1: כן.
0: אנחנו פחות נוסעים למיון אבל עדיין, אני לא יודעת הרבה דברים, ועדיין הנושא הרפואי על הפרק.
1: השמש לא זורחת מחדש הבוקר. אותה שמש.
0: גיל 6 הביא הבנה, אבל כן. התחלה של הבנה, ניצן של הבנה.
1: הייתה שם אכזבה?
0: לא, אני אומרת לך שאנחנו שנים בתוך התהליכים האלה, אז כאילו אין איזה, זה בדיוק הקטע, אין איזה רגע.
1: כן.
0: גם בסיפור שלי, אין איזה רגע שהוא פיק של מוסר הסקל, the end of the story.
1: כן.
0: זה לא, זה אמנם מרגיש כזה כמו התחלה של סרט הוליוודי, אבל כן. זה לא סרט הוליוודי.
1: זה פשוט ממשיך.
0: זה בדיוק העניין. וזה גם אולי הסיבה שהגעתי לפה היום, והחלטתי דווקא עכשיו להרוז את הסיפור הזה.
1: למה דווקא עכשיו? כבר כמה שנים את מתמודדת? אתם מתמודדים?
0: 9, באמת 9. שיהיה בריא אביב. 9 שנים, ועכשיו, קודם כל זה חלק מהתפתחות אישית שאני עושה בכל מקרה.
1: שאתה כזה נדבר עליה, כי אני מאוד סקרנית.
0: כן, לרבה. זה כאילו כמו, זה כמו לצאת לאיזשהו חופש רגע. אני חושבת שלגעת בסיפור, בסיפור שלך, אנחנו הרי, גם את מטפלת, גם אני, אנחנו בעצם מגיעים אלינו אנשים שהם, זה הדבר הראשון כמעט שאנחנו שואלים, כאילו מה הסיפור שלך בעצם, מה מביא אותך לפה, כן. או מה הסיפור שאתה מספר? הסיפור הזה הוא סיפור שאני בכלל לא סיפרתי אותו בשנים הראשונות, אפילו לעצמי, אני חושבת שלא יכולתי בכלל לגעת בזה, זה היה יותר מדי.
1: כן.
0: ועברתי שם אבולוציה. אני לא הולכת ומספרת את הסיפור הזה לאנשים, כי אני תמיד מחזיקה שאולי זה קצת כבד, ואולי זה לא הזמן. אבל היום אני מרגישה גם שיש לי המון אימפוט על הסיפור, זאת אומרת, כי בסוף זה אביב ומה שהוא עבר.
1: כן.
0: והאימפוט שלי הוא יותר על החוויה ההורית, ומה אני מביאה שהוא, שאני יודעת להגיד היום, שהוא וואו. כי בסוף אתה בתוך תפעול, ואתה מוועדה לזה,

0: אני לא צריכה לספר, זה המון. אבל אני חושבת שהיום אפשר שנייה רגע להסתכל איזושהי פרספקטיבה כזאת, שזה נורא מעניין. וגם אני חושבת שאני כאילו כמו הפסקתי להמתין לאיזה סוף גדול.
1: שזאת הבנה ברמת mind blowing. היא כאילו קטנה, היא כאילו לא ממש משמעותית, אבל היא בעיניי בונן זה מאוד גדולה. כי אני זוכרת החוויה שלי של לחכות לגיל 7, בזמנו פעם בעבר היה את האבחון החוזר בגיל 7. ואז יכולת לגלות שאולי הילד שלך לא עם אוטיזם כבר. אז אני חושבת שחמש וחצי שנים אני חיכיתי לגיל 7. אפרופו כמוך, לי בגיל 7, אפרופו לא אגיד שהייתה אכזבה, אבל הייתה מין כזה, אוקיי, אז הוא נשאר אוטיסט. בסדר, ממשיכים, כזה. אבל יש משהו ברגע הזה שאתה מבין, ש-this is life. עכשיו בוא נמשיך, עכשיו בוא נעשה מזה הכי טוב שאנחנו יכולים. ואולי זה רגע חוזר למקום שלך, בחוויה ההורית של, קודם כל אני רוצה שתספרי מה זה סטיה, אני מניחה שהמון לא מכירים את זה, ואיפה נקודת ההשקה שלך רגע אלייך, בתור אימא? כי את עברת ועוברת בתוך זה,
0: כן.
1: ומאיפה מוצאים כוחות, ורגע, איך מצליחים היום בדיעבד 9 שנים אחרי להסתכל על זה בפרספקטיבה שהיא אחרת? מה עזר לך לאורך הדרך?
0: שרוני, זה מלא שאלות.
1: אני יודעת.
0: אני אתמקד אולי במה עזר לי. כשמסתכלים על זה כזה, על הסיפור נגיד, כמו שנגיד עכשיו סיפרתי אותו בכמה דקות הראשונות של הפרק, ואני אומרת, כן, זה סיפור גדול. אז פתאום מסתכלים עליי ואז אמרי, או עליי, על אופר, על מי שמתמודד עם סיפורים כאלה מורכבים, ואומרים, וואו, איך עשיתם את זה? אבל בסוף זה מורכב ממלא מלא מלא מלא מלא רגעים קטנים, שמורכבים גם מקושי עצום. אני חושבת שזה גם סיפור של התרגשות מאוד גדולה. יש בסיפור הזה גם קושי התרגשות. אתה עובר דרך רגעים מאוד מחזקים, מאוד מפתחים, לעומת התעסקות ב...
1: גם עוד בקצוות.
0: המון המון קצוות.
1: המון קצוות להחזיק תוך כדי. אני כל הזמן עסוקה בין חיים למוות.
0: נכון, וגם אנחנו...
1: זה לא סתם, זה...
0: ממש, וגם אנחנו מגדלים עוד 2 בנים ללא כל קשר שהם... כמובן חווים את הדברים, וכמובן מנסים לרכך עבורם את כל מה שאפשר, ואני חושבת שגם על זה שמנו הרבה, על לרכך את הסיטואציה ככל הניתן, ולאזן את הבית, זה אולי משימה מאוד גדולה, וגם לאזן את זה שבסוף זה פוגש, זה כאילו כמו, זה טראומה זוגית, שאולי זה באמת נושא לפרק אחר, אבל זה טראומה זוגית, שאתה צריך כן לראות אותה, כי היא גם מאוד מאוד משפיעה על האופן שבו כל אחד מתמודד עם, כאילו בסוף זה גם טראומה אינדיבידואלית, אני הייתי בספה עם התינוק, אופר היה בסיטואציות אחרות שהוא מרגיש אשמה בהם, אז גם לפרק את האשמה ולעבוד, וזה באמת רק בקליניקה קורה, רק כשאתה יושב שנייה אחד על אחד, ונותן לזה מקום, כמה זה חשוב.
1: כמה זה כואב לתת לזה מקום. בטח.
0: ואני חושבת שגם אחר כך לסנחן, כי בסוף אנחנו היינו הורים צעירים, ופתאום בבת אחת נדרשנו רגע גם לקבל החלטות מאוד מורכבות.
1: כן.
0: של איך מטפלים, אנחנו נגיד לצורך העניין, כי בגלל שיש לו הפרעת קצב, יש אופציה או לתת כל יום תרופה למניעה, או לחלופין, כשזה קורה, כשיש לו את הפרעת הקצב, אז הוא, אביו נהיה מאסטר בלהקשיב לגוף שלו.
1: וואו.
0: הוא היום מן הסתם, כאילו, הוא אומר כשזה קורה, תודה לאל. ואז הוא מקשיב לגוף, הוא מרגיש את זה בפעימה הראשונה כבר שזה מופיע, זה יכול להופיע נגיד בספורט לפעמים, או במחלת חום. אז הוא בא אומר לנו ואנחנו עושים לו היפוך, זה דרך תרופה או תרגילים של עמידת ידיים. אז מה שאני באתי לספר זה שהחלטנו, לקחנו החלטה הורית של לתת לו את התרופה רק שזה קורה.
1: כן.
0: עכשיו, על סמך מה אתה מקבל כזאת החלטה?
1: איזה החלטה גורלית.
0: וזה רק אחת.
1: וואו.
0: זה רק אחת.
1: שצריך להסכים עליה.
0: שצריך קודם כל לדבר על זה.
1: וואו.
0: ו- ו- ולדבר, לדבר, לדבר, זה קשה, כי, כי כשזוג עובר משהו כזה גדול ביחד, אני אגיד, זה גם מבחן מאוד גדול לזוגיות.
1: בטח, בטח.
0: אבל זה גם כמו להסכים, לפתוח, אני אגיד, את הפצע כל פעם מחדש, ולהסכים לעשות איתו עבודה, ואולי אני רגע אחבר את זה לסטיה, למרות ש...
1: את רואה הרבה שאלות שאלתי, כן. את עונה לי על הכל תוך כדי.
0: סטיה זה אימון בעצם. אתה בא לעבוד, אתה בא כמו אחד על אחד, זה אימון רגשי. אני פוגשת בקליניקה גם הורים שעוברים דברים דומים, היקום שולח אותם, כמה מפתיע. אליי,
1: מדויק.
0: הכל. וגם סיפורים, סיפורים, אני תמיד פוגשת סיפורים, כי אני באופן עקרוני מחפשת אצל האנשים את הסיפורים, כן, זה כנראה כן. פנימי. וזה גם התפתחות, את יודעת, זה בסוף, הכל הוביל להכל. והחלטתי, אחרי כמה שנים שכבר באמת אביב קצת יותר התייצב, החלטתי שאני רוצה לגעת, לגעת במקום הכי רגיש ולתת לזה מקום. בשנים הראשונות פשוט לא היה מקום לזה, כי גם, אני אגיד, כל מי שהיה סביבי לא היה פנוי רגשית.
1: כן.
0: כולם עברו חוויה מאוד מאוד קשה. ומה שנקרא, לא היו זמינים.
1: כן, כן. וואו.
0: אז גם לפנות לזה מקום, גם להסכים, כואב.
1: מאוד.
0: אבל מצמיח והכי, הכי טוב והכי חשוב, זה מצמיח את כל מי שסביבי.
1: נכון. יש משהו באומץ שהוא דבר מאוד מדבק, והוא מאפשר. הוא עושה קרקע פוריה לכולם. כי כשאני משתנה, גם תמיד שואלים אותי, ואם רק אני משתנה, כולם משתנים? כן, כולם משתנים. באופן כזה או אחר, זה משפיע, זה מייצר אדוות. אז אנחנו אף פעם לא יודעים, אני יכולה לקחת רק אחריות על עצמי, לא לאף אחד אחר. וואי, זה מדהים, ותראי, אני רק חושבת על זה, אני נתקעתי באיזה משפט פשוט, אמרת קודם, הוא למד אביו להבחן את הגוף שלו, ולדעת מתי, ואני אומרת מישהו אימן אותו לזה. ילד לא נולד לדעת איך הדופק שלו פועל. את כל הזמן דיברת על הגוף, אני אומרת מישהו אימן את הילד הזה להקשיב לגוף שלו.
0: כן, למרות שיש מצב שהוא זה שלימד אותי, באמת.
1: מדהים.
0: אני אגיד רגע ש... בסוף אביו, לא היה לי ברירה אלא להסתכל על זה, כי כבר המציאות פשוט הביאה את זה אליי. הוא לימד אותי, באמת, זה תודה לאל שיש את הדבר הזה. הוא לימד אותי כל הדרך איך להתנהג.
1: כן.
0: הוא החזיר, לצורך העניין, בגיל חודשיים, הוא פתאום, לא פתאום, אבל כאילו פתאום, חזר לנוק.
1: כן.
0: מה זה חזר לנהוג? אני יום אחד, אני סוג של ויתרתי על זה כבר, כי הוא נחלש לו כל הרפלקס של הפה. יום אחד, כאילו אמרתי, בוא ננסה. ניסיתי, חזר לנהוג. עכשיו, זה סיפור מטורף רק להבין את זה, כי זה סימן של אמא, אני רוצה אותך קרוב, ובאמת הייתי חודש, אני אומרת, הייתי שנה, רק בפוזיציה של להעניק אותו, ובאמת להיות קרוב. והוא כמו אמר, אני רוצה אותך קרוב, וגם בואי, זה לחלוטין עזר לי. כי הקרבה עליו הפחית החרדות.
1: כן.
0: ככל שהייתי יותר קרובה, ובכאן ועכשיו, ומה הוא מביא
1: זה
0: כרגע.
1: זה פשוט קרקע אותך.
0: זה פשוט קרקע אותי, ומנע ממני פשוט מלצלול, כי בשנייה, בשנייה, אפשר לצלול בשנייה.
1: ברגע. וואו.
0: אז זה סימן אחד, והיו עוד המון סימנים, ועכשיו נגיד, עכשיו הוא בן 9, שהוא פשוט מראה לי כל הזמן, נגיד עכשיו על הפרק, זה שרק עצמאות, ורק תני לי לבד, כן, שזה כן. כמובן אופייני לגיל.
1: זה הגיל, בדיוק.
0: אבל פה יש כאילו דאבל מינינג, בגלל שהוא באמת רוצה להיות...
1: כמו כולם.
0: אחראי על עצמו, כן. וכזה, להחזיק את זה לבד, ובאמת תהליך של היפרדות מאוד משמעותי בשנים האחרונות ממני.
1: כן.
0: אני כבר לא זאת שמדייקת לו את התנוחה על המזרן פעילות, כן. כדי שהוא יצליח לעשות את התנוחה שלמה.
1: כן. וכמה זה קשה לשחרר. ולהיות במקום שסומך, אמיתי, במציאות, על הדבר הזה שהתרחש. כמה זה מאתגר.
0: ממש.
1: את לא תאמיני, אנחנו עוד מעט עומדות לסיים. כן, אני יודעת. אני אמרתי לך, אני אמרתי מראש, נכון? אני תמיד אומרת. ואני מנסה לחשוב, כי יש לי עוד מלא שאלות. אבל אני רוצה רגע... עבור הורים שמקשיבים, ונמצאים באיזה פלונטר כזה, או באיזה מקום של הזדהות, או דווקא בנקודה שהקרקע עוד לא חזרה להם מתחת לרגליים. אחד, הייתי רוצה לשאול איך את יכולה לעזור להם, ושתיים, כי בסוף הייתי רוצה שהם גם יוכלו להגיע אלייך. אין כמו walk the talk, אין כמו הידיעה שאני יודע מה מישהו אחר עובר. לא בדיוק אותו דבר, אבל אני מכיר את החוויה. זה לא כמו החוויה שלי אגב, זו חוויה שונה. וגם, בכלל, מה הדבר שהיית רוצה להעביר? להעביר איתך? מה המסר שאת אומרת, בא לי שתשמעו את זה?
0: כמו שאמרתי קודם, חיכיתי לאיזה מסר גדול, לאיזה מוסר השכל, שהסיפור הזה יהיה לו איזה, כזה שורת מחץ. אין.
1: אין. זה בסה.
0: אין. אין שורת מחץ, זה כל העניין, זה, זה, זה גם, זה קשה, זה קשה להבין את זה.
1: אין פסמון, תרקדו.
0: אין. מה כן, כן מה כן. כן, אני חושבת שזה גם מה שבאמת מעניין אותי. הנושא של הסיפור, או איך אתה מספר את הסיפור של עצמך, הוא כל הזמן, הוא מעיד, אני מרגישה כמו על ההתפתחות שלך, בתוך הדבר, זאת אומרת, גם להיות במגע עם הסיפור שלך, או עם המקום שאתה מרגיש אפילו שהוא הסיפור שלך.
1: כן.
0: יכול להיות שזה ממש לא הסיפור, אבל זה מרגיש לך שזה הסיפור. כן. להיות במגע עם זה, זה כל כך משחרר. ואני חושבת, תקפצו למים, תספרו או תכתבו, או... זה, פשוט אני עברתי דרך כל הדברים האלה, אני חושבת שזה באמת גם אמיץ וגם... זה גם מעניין לבחון את עצמך אל מול זה, לראות איפה אתה ביחס, לאיפה היית אל מול הסיפור לפני 9 שנים, איפה הייתי לפני, בגיל 6, איפה...
1: כן.
0: זאת אומרת, כל פעם האבולוציה הזאת אל מול הסיפור היא מרתקת בעיניי.
1: שזה קצת כמו לראות את ההתפתחות של הילד, במקביל יש את ההתפתחות שלי בתור הורה.
0: ממש.
1: זה מדהים.
0: להסכים, להיות בחוסר ודאות. זה כאילו כל כך קלישה, וזה כל כך משהו שגם הוא מרגיש כמו, לא יודעת, משהו מלמעלה, אבל זה דרך דברים קטנים. זה דרך...
1: אני חייבת להגיד על זה משהו, כי את קוראת לזה, אגב, חוסר ודאות. אני, באינטרפטציה שלי לעצמי, זה כאילו מרגיש לי כמו חוסר שליטה. שבחוסר שליטה אני אומרת, אנחנו חיים במציאות שיש בה רק אשליה. אגב, כל דבר שלמולנו הוא אשליה, ממש. לא בקטע קלישתי או פיקציה. זה פשוט, אני יכולה לחשוב שאני מכאן יוצאת לחניון, ואני אמצא את האוטו שלי, ואני אגיע הביתה בשלום, והכל יקרה בסדר, ודדדדדדד. זאת אשליה של שליטה, אני לא יודעת מה יקרה מהרגע שאני פותחת את הדלת, או מהרגע שעכשיו סיימתי את המשפט. אין לי שום דרך לדעת את הדבר הזה, אני מתמודדת עם זה בכל רגע נתון. וזאת, ומה שאת אומרת זה רגע תייצרו לכם את האשליה, לא במרכאות כפולות אלא, את האשליה של השליטה שהיא הקרקע הוודאית שלכם. מה אתם כן יודעים? על מה אתם כן יכולים לסמוך? איפה כן העוגנים שלכם? ועם זה תעבדו. זאת אומרת, בתוך החוסר ודאות, אני תמיד אומרת, זה ליצור איזה שהוא אי של שליטה שהוא שלי. מה עובד לי? מה מצליח לי?
0: כן, אני גם חושבת שהילדים, כאילו בסוף, ילד שעובר כל כך הרבה טלטלות, בסוף, אנחנו לא סופרמן, אבל אנחנו כן. כן, אנחנו כן יכולים דרך הפעולות הקטנות, לתת להם את מה שהם צריכים. הם צריכים הורה.
1: נוכח קודם
0: שלא
1: כל.
0: יצלול רגע, כאילו, וזה בסדר גם לצלול, כן, אני צללתי כן. בערבים, אני צללתי בלפעמים, והיה לי קשה להירדם, כלומר, אני, שוב, אני לא בודה, אני גם חוויתי את כל המקומות, גם הנמוכים.
1: כן.
0: זה בלתי נמנע, ולהחזיק לפעמים את הבן זוג שהוא בנמוך, והוא, זאת אומרת, כל המהלך היה, בסוף, בסוף, בסוף, הכי עזר לי, וזה באמת... זה באמת, אני מרגישה שאני כאילו אומרת את זה בדם ליבי, אבל עזר לי להיות ולראות את הרגעים הקטנים ולראות מה כן, ולראות גם איפה כיף עכשיו. כאילו, מה כיף עכשיו? כן. עכשיו כיף, עכשיו כיף שנייה שאנחנו מטיילים עם העגלה
1: איזה נורמלי זה.
0: ופתאום, כן, ופתאום גם כיף, כן, הדברים הקטנים, ועוד אולי משהו קטן שאני רוצה רגע להגיד לקראת הסוף, זה שהפודקאסט שלך הוא, קוראים לו הורות על הרצף, אז אביב, הוא לא על הרצף, זאת אומרת, זה המקום יותר של...
1: אפרופו על הרצף, זה לא בהכרח על רצף האוטיזם.
0: זהו.
1: זה אז, פשוט על רצף ההתמודדות.
0: אז זהו, אז רצף התמודדות, היא עדיין מתקיימת בחיים, אנחנו, כמו שאמרתי כבר, אביב עם ההפרעת קצב, ואנחנו עדיין כל הזמן מדייקים את העולם הרגשי, כי בסוף זו טראומה מאוד גדולה, והוא בתהליך של התפתחות אל מול הטראומה.
1: כן.
0: ואנחנו עושים עבודה כל הזמן, אופר, אני, המשפחות שלנו, כל אחד איך שהוא רואה לנכון, אז זו דרך.
1: גם בזה נורא חשוב, ואת אומרת את זה, זה רגע להסכים גם לתת מקום למישהו אחר כמו שהוא, מבלי השיפוטיות על איך הוא צריך לעבור את זה, או באיזה מקום הוא נמצא, או אם הוא נמוך, אז לא. רגע לשחרר, כי כל אחד מגיב אחרת, מתנהל אחרת, להיות עוגן אחד עבור השני, להסתכל אחד על השני בעיניים טובות, כי באמת שכל אחד מאיתנו מגיב מאוד שונה בתוך זוגיות, וזה מפרק זוגיות, זה מפרק בתים. ההתמודדויות האינסופיות האלה, החלטות הרות גורל, ממש ככה.
0: יואו, שרון.
1: זה מטורף.
0: כן.
1: זה באמת מטורף. זה חתיכת תהליך, ואני לא יודעת מה לומר, זה סיפור, המילה הראשונה שעולה לי היא טראומה, כי הטראומה שנשארת היא צלקת מאוד גדולה, ואני אומרת וואו, איך מתמודדים עם זה, איך חיים עם זה, איך צומחים מזה, ואיך מגדילים לעשות מזה בעבור אחרים, וזה שוב מלמד ומחזק על כמה זה אפשרי, זה דורש מאיתנו עמות כוחות, את מאוד אמיצה בתוך התהליך שאת עוברת, הדבר שאני מתרכזת בו, זה איזה כיף לילדים שלך, שיש להם מודלינג כזה, שמתפתח, משתנה, שם ומנחיח גם את המקומות. זכיתי להיות קצת בבית שלך, בפריזמה מאוד קטנה, בתוך התהליך של הליווי שעשינו אימוני. זה לא מובן מאליו, שהורה, שאני חווה כל כך הרבה טלטלות, וכל כך הרבה התמודדויות, מוכן לקחת על עצמו. את המקום של להסכים להיות בסימן שאלה, של להוסיף על החוסר ידיעה וחוסר הוודאות, מתוך מקום שרוצה להגדיל את הידע שלו, ומוכן גם להראות לילדים שלו, איזה קטע, תראו איך מתמודדים. וזה לא במילים, אלא זה בדרך. זה בדרך שבה אני מתמודד עם זה, זה בדרך שבה המציאות קורית, ואני מגיב לה. לפעמים בכיבוי שריפה, כי אין ברירה, כשיש מצבים רפואיים, אפרופו, והרבה פחות בכיבוי שריפה, אלא רגע במקום שאני מנהל את עצמי, את הגוף שלי, דיברת על זה המון, את ההחלטות שאנחנו מקבלים, את השותפות ואת הקשר הזה. וזה מעורר השראה. ומי שיכול ללמוד ממך ולהגיע אלייך, ואנחנו ניתן את כל הפרטים גם בסוף הפרק, וזה תמיד יופיע, זו זכות להגיע אלייך.
0: שרון, תודה, לא נעים לי. תודה על המילים.
1: תראה, אני גדלתי בבית עיראקי, אז אבא שלי תמיד אומר נאי מת מזמן. זהו, אז את אמורה להכיר את המשפט הזה.
0: אני גם.
1: זהו, אז תגידי לעצמך נאי מת מזמן, וזהו. אני באמת חושבת שאת דמות השראה, ואני יודעת את זה מקרוב, כי הספקנו קצת להכיר. ומה זה תודה שהגעת לכאן וחשפת, והבאת את הסיפור הזה. ואני רוצה להגיד עוד משהו אחרון. כי הרבה אנשים יש להם אולי סיפור בחוץ. צריך לדעת להגיד את הסיפור לכדי סטוריטלינג, לכדי רגע משהו שיהיה אפשר לא להישאב לתוכו. אז זה שזה הסיפור שלי, זה לא אומר שזה החיים שלי. זאת אומרת, יש את הסיפור שלי, והוא גם יכול להיות כל הזמן להשתנות. אז זה משהו שהבאת את זה לכאן, בדרך כל כך יפה וכל כך אותנטית ומרתקת. ואיזה כיף שעכשיו אני מכירה את מלוא הסיפור.
0: תודה, שרון.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

עכשיו ברדיו סער, מוסיקה ישראלית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה ישראלית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ברדיו סער, מוסיקה ישראלית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: תום וזזה ביתק, ביתק, ביתק, ביתק.
1: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

פרזנטם לחצי שעה של מוסיקה ישראלית עדכנית. מיד אחרי החדשות, נילי ספרי לי סיפור מהכדור. פודקאסט לילדים. עם נילי גפנן. ואחר כך, מוסיקה לועזית נוסטלגית מכל הזמנים. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרי לי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. הפעם אספר לכם סיפור עם מאיטליה. איטליה היא ארץ ומדינה הנמצאת בדרום אירופה. בשל צורתה הגיאוגרפית המזכירה מגף, נקראת איטליה גם ארץ המגף. שם הסיפור, האיש המאושר. לפני שנים רבות, רבות מאוד, היו היה באיטליה נסיך ושמו לואיג'י. אביו היה המלך כמובן, ואימו הייתה המלכה. הנסיך לואיג'י גר בארמון המפואר. היו לו משחקים וצעצועים, מאכלים טעימים ובגדים יפים. לא חסר לו דבר. אבל למרות כל זאת, הנסיך לא היה מאושר. הוא לא צחק אף פעם, ואפילו לא חייך. אמא ואבא של לואיג'י הסתכלו עליו, הביטו בו בדאגה, חשבו ותהו, איך נוכל לשמח את לואיג'י?

0: קראה המלכה.
1: יש לי רעיון מצוין. נביא לפניו בדחן מצחיקן שכזה שיודע לספר בדיחות ולהצחיק. לואיג'י, מה דעתך? הזמנו לכאן בדרן מיוחד בשבילך. האם זה ישמח אותך?
0: לואיג'י ענה.
2: לא, זה לא יעזור.
0: הבדחן הגיע והחל לספר את בדיחותיו. המלך והמלכה התגלגלו מצחוק, אבל לואיג'י נשאר עצוב ואפילו לא חייך.

0: הבאה, קרא המלך.
1: יש לי רעיון מצוין, נביא לפניו ליצן. לואיג'י, מה דעתך? הזמנו לכאן ליצן במיוחד בשבילך. האם זה ישמח אותך?
0: לואיג'י ענה,
2: לא, זה לא יעזור.
0: הגיע הליצן והתחיל במופע. כולם התפקעו מצחוק. אבל נחשו מה? לואיג'י הנסיך נשאר אומלל, ואפילו חיוך קטן, פצפון, לא חייך. אחר כך ניסו המלך והמלכה לשמח את לואיג'י בעוד ועוד הפתעות. הגיעו לוליינים, אנשים מצחיקים וגם קוסמים שעשו להטוטים וקסמים. אבל לואיג'י חזר ואמר,
2: לא, זה לא יעזור.
0: ובאמת, שום דבר לא עזר. נענחה המלכה.
3: מה יהיה?
0: נענח המלך.
1: מה נעשה? אני יודע,
0: אמר המלך.
1: נתייעץ עם האישה החכמה. היא יודעת דברים רבים, ובוודאי תוכל לעזור לנו.
3: ואתה חושב שהיא תתרח ותבוא עד לארמון?
1: בוודאי,
0: ענה המלך בביטחון.
1: הרי היא אוהבת ומעריכה אותנו, ותשמח לעזור לנו בכל דרך.
0: האישה החכמה אכן הגיעה. המלך והמלכה קיבלו אותה בשמחה ושאלו אותה.
3: האם תוכלי בבקשה לעזור לנו?
1: אולי תגלי את. מדוע הבן שלנו, לואיג'י, הנסיך היקר, אף פעם אינו מאושר?
3: ניסינו הכל. הבאנו בדחן, ליצן, לוליינים וקוסמים שעשו כל מיני דברים מצחיקים, ולואיג'י אפילו לא חייך.
1: הוא לא שמח. הוא לא מאושר, ובכל פעם שאנחנו מעלים רעיון חדש, הוא חוזר ואומר.
2: לא, זה לא יעזור, זה לא יעזור.
0: האישה החכמה שמעה, הקשיבה וחשבה. היא חשבה וחשבה, ואחרי זמן מה, עלה רעיון במוחה, והיא אמרה.
3: יש לי רעיון. אני יודעת מה צריך לעשות. עליכם לצאת לדרך, לחפש ולמצוא אדם מאושר. כשתמצאו אותו, בקשו ממנו את החולצה שלו. תנו את החולצה של האיש המאושר לנסיך. ותבקשו ממנו ללבוש אותה. זה יעבוד. זה יעורר את שמחת הבן שלכם, לואיג'י.
0: כך אמרה האישה החכמה, נפרדה מהמלך ומהמלכה, והלכה לדרכה. חשבו המלך והמלכה על העצה שנתנה האישה החכמה, וקראו ללואיג'י.

0: לואיג'י, סיפרו לו, קראנו לאישה החכמה לבקש את עצתה. אתה הרי יודע עד כמה היא חכמה. ובכן, היא הקשיבה, חשבה, ואמרה לנו מה עלינו לעשות. אנחנו צריכים לחפש ולמצוא אדם מאושר, ולבקש ממנו את החולצה שלו. וכשאתה תלבש את החולצה, גם אתה תהיה מאושר.
1: מה דעתך?
0: אתם כבר יודעים בוודאי מה הנסיך לואיג'י ענה.
2: לא, זה לא יעזור.
1: אבל לפחות אנחנו יכולים לנסות.
0: אמרו פה אחד המלך והמלכה. הם החלו במחשבות וחיפושים. מי שמח ומאושר? מי שמח ומאושמים?
3: השכן שלנו, המלך ברטולאו, הוא תמיד נראה שמח ומאושר. בואו, נצא אליו מיד כולנו יחד.
0: וכך עשו. המלך, המלכה והנסיך לואיג'י עלו כל אחד על סוסו ורחבו ודהרו לממלכה הסמוכה, כדי לבקר את המלך השכן, המלך ברטולאו. כשהגיעו אליו, המלך ברטולאו לא נראה שמח כלל וכלל.
1: מה קרה?
0: שאלו המלך והמלכה. ענה המלך,
4: אשתי היקרה חולה, וזה מעציב אותי מאוד.
0: אנחנו מבינים, אם כך לא נפריע לך, נאחל לכם בריאות טובה במהרה, ונמשיך הלאה. המלך, המלכה ולואיג'י נפרדו מהמלך ברטולאו. שוב חשבו והתייעצו. לאן? לאן נמשיך מכאן? עלה רעיון חדש בראשו של המלך.
4: מה עם נגן המיתרים המוכשר? הוא כותב שירים ומנגן ללא הפסק. הוא בוודאי אדם מאושר.
0: רחבו המלכה, המלך ולואיג'י אל נגן המיתרים. כבר ממרחק רב שמעו את צלילי הכינור שלו. אבל המנגינה לא נשמעה שמחה כלל וכלל. המשיכו השלושה עד שהגיעו אליו, וראו שהוא בוכה, בכי תמרורים, נחלי דמעות זרמו מעיניו.
1: מה קרה לך?
0: שאלו.
4: כתבתי שיר עצוב. זה השיר הכי עצוב שכתבתי בכל חיי. ואתם? למה באתם אליי? במה אוכל לעזור?
0: לא משנה, לא משנה, לא חשוב. הם המשיכו בדרכם, אבל בכל מקום שאליו הגיעו, לא נמצא ולו איש אחד מאושר. אין מה לעשות יותר. לא הצלחנו. אין ברירה אלא לחזור הביתה לארמון. עלו שלושתם כל אחד על סוסו, והחלו לדהור בדרך חזרה לארמון. בעודם רוכבים, ראו גבעה קטנה בצד הדרך. אפשר היה לשמוע קולות ולהבין שיש מישהו מעבר לגבעה. הם לא יכלו לראות מי זה היה, אבל יכלו לשמוע אותו, וזה נשמע כך. המלך והמלכה עצרו את הסוסים. המלך הסתכל על המלכה. המלכה הביטה במלך. הם חייכו זה אל זו ואמרו, זה בהחלט נשמע כמו איש שמח ומאושר.
3: מה אתה חושב, לואיג'י?
2: כן, אני מסכים. זה בהחלט נשמע אדם שמח.
0: בלי להוסיף מילה, החליטו המלך, המלכה והנסיך לרכוב מיד אל מעבר לגבעה כדי לפגוש את האיש המאושר ולבקש ממנו את החולצה שלו.
2: אם האיש המאושר ייתן לך את החולצה שלו ותלבש אותה,
5: אתה תהיה שמח ומאושר. כן, כן, כן, שמח ומאושר.
0: ירדו שלושתם מהסוסים, הלכו וטיפסו על הגבעה. כשהיו בראש הגבעה, הם ראו את גבו של האיש. הם ראו את הכתפיים שלו רועדות מרוב הצחוק שהוא צחק. המלך והמלכה קראו אליו.
3: היי, שלום, סלח לנו.
0: האיש שמע אותם, פנה והסתובב אליהם.
3: כן, שלום לכם, שלום.
0: תוכל בבקשה לענות על שאלתנו? האם אתה מאושר?
3: כן,
0: ענה האיש.
3: אני מאוד מאושר. למה לא להיות מאושר? אני אדם שמח ומאושר.
2: תוכל בבקשה לקום שנוכל לראות אותך היטב? קיווינו כל כך לפגוש אדם מאושר, אנחנו מאוד נרגשים.
3: בשמחה!
0: ענה האיש וקם. המלך התבונן בו. המלכה הביטה בו. הנסיך לואיג'י הסתכל, ואז הוא התחיל לצחוק.
2: מה זה לצחוק?
3: הוא ממש התגלגל מצחוק.
0: המלך והמלכה הסתכלו על לואיג'י ואמרו,
4: לואיג'י, בן יקר שלנו, אתה צוחק.
2: בוודאי שאני צוחק. תסתכלו על האיש המאושר הזה, הוא בכלל לא לובש חולצה. האישה החכמה אמרה שכאשר נמצא איש מאושר, נבקש ממנו את החולצה שלו כדי שאלבש אותה. והנה, תראו, סוף סוף מצאנו איש מאושר, והוא בכלל אינו לובש חולצה. זה מצחיק.
0: הביטו המלך והמלכה בבנם לואיג'י מרוצים.
4: אתה צוחק, בן.
3: אתה צוחק.
0: נפרדו השלושה מהאיש המאושר. חזרו ועלו על הסוסים והמשיכו בדרכם חזרה לארמון. כעת עברה עליהם הדרך בנעימים. המלך חייך. המלכה חייכה ואמרה,
4: נו, זו לא החולצה שעושה את האדם מאושר.
0: הנסיך לואיג'י שרק שיר אליז, ומפעם לפעם פרץ בצחוק מתגלגל. הוא צחק בכל רגע שנזכר באיש המאושר שלא לבש חולצה בכלל. וגם כשחזרו הביתה לארמון, הוא היה שמח. אמנם לא כל הזמן. לפעמים הוא כעס, לפעמים היה עצוב, אבל רוב הזמן הוא היה מאושר. ומאז הוא חי באושר ואושר, עד עצם היום הזה.

עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. מאזינות ומאזינים, אוהבים את הסיפורים שאנו מגישים לכם בהסקט? נילי ספרי לי סיפור מהכדור? שתפו עוד חברות וחברים בקישור לפרק. כדי להמשיך ביצירה והקלטה של סיפורים נוספים, ללא פרסומות וחסויות, אנחנו זקוקים לתמיכה שלכם. בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף, בו תוכלו לבחור את אופן התמיכה המתאים עבורכם. להשתתף.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody, my name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: Have you ever met a girl that you tried to date, but a year to make love, she wanted you to wait?

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: האזנתם למוסיקה לועזית נוסטלגית מכל הזמנים. מיד אחרי החדשות, שעה של מוסיקה מעורבת. המשך האזנה נעימה.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
0: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. משרד ראש הממשלה הכחיש הערב רשמית בפעם הראשונה את הפרסום בעיתון הארץ שנשיא האמירויות מוחמד בן זייד הזהיר את נתניהו כשבוע לפני טבח 7 באוקטובר. הדיווחים בעיתונות שקריים, לא ניתנה אזהרה לראש הממשלה מאיחוד האמירויות לפני 7 באוקטובר, נכתב בהודעה של משרד ראש הממשלה. עוד צוין בהודעה שאם היה מידע רלוונטי כלשהו, הוא הועבר בערוצי המודיעין בין שתי המדינות. גם איחוד האמירויות הגיבה רק הערב על הפרסום. כשבנו עומר שחר מוסר כי בהודעת משרד החוץ באבו דאבי נאמר שממשלת האמירויות אינה מגיבה על דיווחים בתקשורת או על השערות בדבר שיחות של מנהיגי המדינה. גופי הממשל של האמירויות ושל ישראל קיימו ערוצי תקשורת פתוחים וישירים מאז כינון הקשרים בין המדינות לפני יותר מחמש שנים. כשמתעורר הצורך, כל המידע המודיעיני הרלוונטי מועבר בין הגופים הנוגעים בדבר, לשון ההודעה האמירותית. כתבתנו גילי כהן מדווחת כי נתניהו רצה שהאמירויות יחישו לחלוטין את הדיווח על שיחת ההזהרה, אך ההודעה החריגה שפרסם משרד החוץ באבו דאבי אינה כוללת החשה כזאת. על פי כמה מקורות, נשיא האמירויות מוחמד בן זייד עצמו סיפר לכמה אישים בכירים על שיחתו עם נתניהו. כתבתנו מציינת כי בכירים בישראל הופתעו מן הדיווח על השיחה. השר יואב קיש מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין לו ספק שנשיא האמירויות לא יזהיר מבעוד מועד את ראש הממשלה.
4: נאמר בצורה הכי ברורה מלשכת ראש הממשלה שזה פרסום פייק שקר וגם הולכים לתבוע את עיתון הארץ. זה פייק בחירות אופנתי במיוחד שמדובר בעיתון הארץ.
5: אז אמר על מה? לא הייתה שיחה כזאת בכלל?
4: אני לא יודע, אני יודע מה אמרו לשכת ראש הממשלה.
5: אז למה אתה כל כך משכנע שזה פייק?
4: כי בניגוד אליכם אני מאמין לדברים שלהם ואתם כנראה לא.
3: השר קיש אמר את הדברים בכנסת לחן ביאר וליואב קרקובסקי. בעקבות החרם שהטילה בריטניה על ההתנחלויות, הורתה ישראל לנציגים הבריטים לעזוב מיד את מפקדת הסיוע הבינלאומי לעזה שבקריית גת. שר החוץ סער הודיע כי זה אחד מארבעה צעדי תגובה שעליהם החליט בעצה אחת עם ראש הממשלה נתניהו. עוד הוחלט לסגור את הקונסוליה הבריטית בירושלים, להפסיק את המעורבות הבריטית בהכשרת הכוחות של הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון, ולמנוע מ-12 נבחרי ציבור ואזרחים בריטים להיכנס לישראל בשל עמדותיהם ופעילותם. כוחות הביטחון חשפו תשתית טרור שתכננה לבצע פיגועים נגד אזרחים ונגד אנשי כוחות הביטחון. יותר מ-30 מחברי הרשת נעצרו, בהם 5 תושבי ירושלים וכפר עקב שעמדו בראש ההתארגנות וגייסו פלסטינים תושבי יהודה ושומרון. הם גם פעלו לרכישת כלי נשק ולמציאת דירות מסתור. ראשיה של רשת הטרור הורו למגויסים להיערך ליום פקודה בתחילת השנה הבאה כדי לבצע פיגועים. כתבי אישום הוגשו נגד 5 תושבי ירושלים, ובימים הקרובים יוגשו כתבי אישום נגד שאר המעורבים בפרשה. את הידיעה העבירו כתבותינו כרמלה מנשה וברת פלמן.
6: כאן תחזית. התחזית בחסות חדש. מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
3: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום חמישי עוד התקררות קלה והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שישי ובשבת, בלי שינוי ניכר. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: I honestly love you.
1: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

כל הסיפור הזה שעשתי לי איזה אושר שידפוק לי בחזה או שיותר פשוט שתקבל כבר כי כל זה מבלבל חלמנו רגו נשמע אתכם.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: האזנתם לשעה של מוסיקה מעורבת. אנו מקווים שאתם נהנים. מיד אחרי החדשות, פרק ופודקאסט סייבר עם חברים. לילה טוב והמשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: ברשת בית החדשות,
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. המתיחות במפרץ, ארצות הברית תקפה לילה מטרות במיצר הורמוז ובהם מחליות נפט איראניות. בכירים אמריקניים אמרו לרשת פוקס כי התקיפות הן במסגרת מאמץ נרחב ללחוץ כלכלית על איראן. לפי דיווחים, התקיפות היו סמוך לאי חרג, נמל הנפט הראשי של איראן במפרץ ובאי ג'סק. הרמטכ"ל האיראני עלי אבדולהי הזהיר כי ארצות תתקוף אינטרסים אמריקניים באזור אם יותקפו כלי שיט איראניים. כך מוסר קשבנו עומר שחר. משרד ראש הממשלה הכחיש הערב רשמית את הפרסום בעיתון הארץ שנשיא האמירויות מוחמד בן זייד הזהיר את נתניהו כשבוע לפני טבח 7 באוקטובר. השר יואב קיש מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בחדשות כזב.
4: נאמר בצורה הכי ברורה מלשכת ראש הממשלה שזה פרסום פייק, שקר, וגם הולכים לתבוע את עיתון הארץ. זה פייק בחירות אופנתי, במיוחד שמדובר בעיתון הארץ.
5: אז אמר על מה? לא הייתה שיחה כזאת בכלל?
4: אני לא יודע, אני יודע מה אמרו לשכת ראש הממשלה.
5: אז למה אתה כל כך משכנע שזה פייק?
4: כי בניגוד אליכם אני מאמין לדברים שלהם, ואתם כנראה לא.
3: השר קיש אמר את הדברים בכנסת לחן ביאר וליואב קרקובסקי. בעקבות החרם שהטילה בריטניה על ההתנחלויות, הורתה ישראל הנציגים הבריטים לעזוב מיד את מפקדת הסיוע הבינלאומי לעזה שבקריית גת. שר החוץ הודיע כי זה אחד מארבעה צעדי תגובה שעליהם החליט בעצה אחת עם ראש הממשלה נתניהו. עוד הוחלט לסגור את הקונסוליה הבריטית בירושלים, להפסיק את המעורבות הבריטית בהכשרת הכוחות של הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון, ולמנוע מ-12 נבחרי ציבור ואזרחים בריטים להיכנס לישראל בשל עמדותיהם ופעילותם. האיחוד האירופי מבקש לקרב את הקשרים עם ישראל בתחומי הגנה אווירית מתקדמת ויכולות חלל, לאחר שנים של ריחוק על רקע המלחמה בעזה, כך מדווח האתר פוליטיקו. לפי הדיווח, ראש סוכנות החלל הישראלית שמרית ממן נפגשה בבריסל עם הנציבה האירופית אקטרינה זכרייבה. אחרותיים צפויה נציבת האיחוד האירופי אורסולה פון דר ליין לנאום בפריס על מדיניות החלל של אירופה, כך מוסר קשבנו רם ברנדס.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, איך הן יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום חמישי עוד התקררות קלה, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה, ביום שישי ובשבת, בלי שינוי של ממש. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: אתם על כאן חדשות.

0: שלום חברים, פרק 151, סייברים חברים, שמח לכולם, במיוחד לגדי עברון, מה המצב גדי?
1: את האמת סבבה, אתה יודע, סטארט-אפ חיים בזבל וכולי, אבל סך הכל מעולה.
0: אתה אומר, מה חדש?
1: מה חדש? את האמת הולך טוב עכשיו, נורא נורא נחמד, אבל כן, אני חושב שדיברנו על זה בעבר, שנורא מציק לי שסטארט-אפיסטים, אולי צריך להיות כאלה, אולי צריך להראות שהכל טוב תמיד, אבל מציק לי תמיד שסטארט-אפיסטים באים ואומרים, הכל טוב, הכל מדהים, שקרנים.
0: ממש. עובדים כל היום, מהבוקר עד הלילה, בקיים ימצע הלילה מתחילים לעבוד, עושים כל מיני דבר, אתה יודע, אני, כאילו, אין זמן למשפחה, אין זמן לכלום, הכל אפי, הכל סבבה, איזה יופי, חיים טובים.
1: לא, אני מבין שצורך לשדר שהכל טוב ובשליטה, וזה הגיוני, וזה חלק מלעשות עסקים, וזה חלק מלהציג מצג אמץ גם, אתה יודע, ושיסמכו עליך וכולי. אבל המצג שם כנגד פאונדרים אחרים, שלא בוא להגיד להם, הכל טוב, בדי בכי, אתה לא מבין. יאללה, יאללה, לך, לך.
0: כן, זה פחות...
1: אבל אני לא ממורמר בכלל.
0: ברור, הכל בסדר, הכל פנן.
1: הכל בסדר, הכל פנן.
0: כן, אז תגיד לי...
1: הכנת לנו היום פרק מעניין.
0: מאוד מעניין, יש לנו הרבה נושאים ממש ממש מגניבים לדבר עליהם. אני רוצה לשאול אותך, מה חדש? כי ראיתי שהתחלת לעשות איזשהו אירוע מעניין חדש. תן איזה כמה פרטים ג'וסי.
1: מה עוד חדש? הגעתי מרים אירוע.
0: ממש? מה קורה פה?
1: אז הרמנו כמה אירועים. עכשיו היה אירוע השני כבר במספר של researchers ב-AI security. אנחנו קוראים לזה Unprompted. והראשון היה ב-Unity Iron Source. הרחו אותנו, היה מאוד נחמד, היה שש הרצאות, הגיעו איזה כמעט 200 איש.
0: אוקיי.
1: השני עכשיו הרחו אותנו באינטואיט, בפתח תקווה, מכל המקומות.
0: כן.
1: בעיר האורות, ועדיין הגיעו איזה 120 איש, היה גם נורא מגניב. ואני מרגיש שמתחילה להיווצר קהילה. ביום שני, אנחנו מרימים Unprompted גם, אבל Developers, שזניתי מערכים. בדגש גדול על Security, אבל Developing with AI. וגם עכשיו החלטנו ואנחנו מרימים כנס בסן פרנסיסקו, סיילספורס מערכים אותנו, משתלטים שם על קומה שלמה.
0: איזה כיף.
1: כן, כן, ואני חושב
0: שזה... עזוב, עזוב, אני ראיתי את רשימת השמות שמארגנים את הכנס הזה, ואני חייב להגיד, אפילו הכנסים כמו, אתה יודע, הכנסים הגדולים, הגדולים של הסייבר סיקיוריטי, המפורסמים, כן? לא מגיעים כל האנשים האלה. בוא תסביר מה קורה פה.
1: אני חושב שיש פה שלושה דברים. הראשון, יש פה פרודקט מרקט פיט. אנשים באמת מתעניינים ורוצים, ונמאס להם מהבולשיט. נמאס להם המרקטינג, נמאס להם האינפלואנסרס, הם רוצים לראות מה באמת עובד. הם רוצים לדבר עם אנשים אחרים שהם פרקטישנרס, שעושים את זה ביום יום, בין אם זה בהתקפה, בין אם זה בהגנה. באמת באמת להבין מה עובד, איך התמתם את זה, איך הגנתם על זה. ויש לזה בהחלט פרודקט מרקט פיט, במיוחד בגלל שצריך קומיוניטי. לפני חצי שנה כבר, אתה יודע, הקמנו את פרומט רוגל דפק אאוט ביוטיוב, כי אני חושב שלא היה עדיין את הקומיוניטי הזה. ומה שמיוחד בקומיוניטי הזה, זה שזה יכול להיות סיסויים, זה יכול להיות אנשי פוליסי של מדינה, דאב-אופס, סקיוריטי אינג'ינירס, ריסרצ'רס, סיסויים, חוקר חולשות, וכולם מדברים על קונטקסט ווינדו בקלוד. כן. כולם מראים שזה מעניין אותם באמת. אז זה דבר ראשון, פרודקט מרקט פיט, והנושא של ה-No Bullshit. דבר נוסף, אני חושב שזה פשוט עניין של תזמון. זאת אומרת, אם היינו עושים את זה, שזה ממשיך את הפרודקט מרקט פיט, אם היינו עושים את זה בעוד חצי שנה, לפני חצי שנה, לא ראינו רואים כזאת הצלחה מטורפת שכל העולם ואחותו מעורבים. ושלוש, אני באמת חושב שזה בגלל שביקשתי. זאת אומרת, אפשר לראות זה בארגונים, כן? ככל שאתה עובד יותר זמן בארגון, יש לך שלושה, אתה יודע, אני לא רוצה להגזים, אבל יש לך שלושה מוקדי so-called כוח בארגון שהם אוטומטיים. הראשון, okay. או influence, או שאנשים שמים לב יותר למה שאתה אומר. הראשון, הוא שתק מצטרף. יש לך ככה שלושה חודשים של ramp up, שאתה מקבל המון המון political credit, social credit, מה אתה רוצה? בוא נעשה בשבילך. השני הוא כשאתה עוזב. יכול להיות שמפסיקים להקשיב לך, שאתה מפסיק להיות רלוונטי, אבל איך שאתה מתנהל, ישפיע על איך יסתכלו לך גם שונאיך הכי גדולים שנים קדימה. זאת אומרת, אם אתה משקיע ומתנהל כמו שצריך ועושה את ההנדוף, מה שאתה לא רוצה, יזכרו לך את זה לעד, וירצו לבוא איתך שוב. יסלחו לך על הכל. ושלוש, ככל שעובר הזמן, אתה מכיר יותר אנשים, יותר אנשים מכירים את העבודה, ישמעו על השם, מה שלא יהיה, יותר קל לך לעשות דברים. מאשר okay. להתחיל לשכנע וכולי. והרמתי מספיק כנסים, והרמתי מספיק חברות, ועשיתי מספיק פרויקטים, שלכל הפחות אנשים, והחברים, שלכל הפחות, אם אני אשלח עליו ויגיד, אני רוצה להרים דבר כזה וכזה, רוצה להיות מעורב, אנשים יגידו כן.
0: איזה מדהים.
1: וזה בעצם השילוב.
0: איך אפשר להירשם אגב, אם מישהו רוצה להגיע?
1: URL הוא unpromptedcon.org.
0: אוקיי.
1: ויש שם באמת שש טראקס, שישה טראקס, זה באנגלית, זה לא משנה. איך אנחנו בונים מערכות מאובטחות עם AI, לאיך אנחנו תוקפים AI, לאיך מגנים על AI, לפוליסי וגוורננס, למה שאתה לא רוצה. ובכל טראק, באמת יש לך גם את האנשים הנכונים. זאת אומרת, בין אם זה אנשים שמריצים את ה-AI Security Operations, או Engineering, או Data Science, בנגיד גוגל או פייסבוק, בין אם זה סיסוים, שמתעסקים בזה לעומק, בין אם זה אקדמיים מובילים בתחום, בין אם זה חוקרים שמצאו את ה-Zero Click Zero Days וכולי. לכל טראק יש בין את האנשים הכי טובים בתחום שפיר דמיין אותם, אפילו את קליני דליברייטור מטוויטר. אז אני חושב שזה יהיה לחלוטין כנס שווה, ואנחנו נשמור אותו קטן. אנחנו נשמור אותו בערך 200 אנשים, okay. בשנה הראשונה בכל מקרה. כי זה כנס קומיוניטי. העלות היא גם, כמו שעולים כנסי קומיוניטי אחרים, $175. אבל זה כן בסן פרנסיסקו.
0: אוקיי, okay. יאללה, מגניב. אם מישהו רוצה לטוס, לעשות, ולפגוש שם באמת אנשים מיוחדים, אני חושב שהמובילים בתעשייה, בשמות שאני ראיתי, זה באמת אנשים הכי רציניים שיכולים להיות. אז בוא נתחיל את הפרק שלנו, מה אתה אומר? בוא נדבר...
1: רגע, לפני, עוד עוד דבר אחד שאני רוצה להתגאות. אנחנו אתמול הגענו ל-900 סטארס על רפטור.
0: אופה, אופה.
1: אנחנו מקבלים הודעות אינסופיות באמת מ-Red Teams ו-Researchers ו-CISOים שאנחנו מוצאים להם את החולשות שלהם, שהם כבר הכירו, ומוצאים להם חולשות חדשות, וזה סופר יוספול בשבילם. וחשבתי הרבה על למה, כי הרי, אתה יודע, כמה שהשקענו בזה, כן, וכמה שאנשים אחורי זה אנשים רציניים, ככלי research וסייבר, בסופו של דבר אנחנו אנשים עסוקים, וזה held together by duct tape and vibe coding.
0: ממש.
1: ואמרתי, איך זה כזה אפקטיבי? והיה לי כמה השערות בראש. הראשונה הייתה שבאמת we are that good. והסתכלתי, הקוד של הלוור, הקוד של דניאל באמת that good, אבל המוצר עצמו כמוצר open source, לא. כן, יש לו הרבה מה להתקדם ולהשתפר עם הקהילה. שתיים, כל המוצרים האחרים חרה, אני לא חושב שזה נכון, אבל אני חושב שבעוד יש עוד מוצר open source, ועכשיו כל יום יוצא אחד, עוד בעבר שהוא קצת, אני חושב שאנשים לא כל כך ניסו אותם. שלוש, זה הכוח של קלוד קוד, זה שאנחנו attached לקלוד קוד, וקלוד קוד agent כזה חזק, זה מטורף.
0: אני חושב שזה אחרי הקסמים לנו... הכי גדולים פה, שיש אפשר לדבר עליהם בזמן האחרון.
1: חד משמעית. והדבר האחרון, אני חושב שהיה לנו מזל. הוצאנו את הכלי בדיוק שהיה את הקפיצה המטורפת ביכולות סייבר התקפי של המודלים. יצא אופוס 4.5, יצא GPT-5.1, ובאמת היכולות שלהם כל כך בשמיים, ואנשים התחילו לנסות את הכלי אז, זה די מטורף. אבל כן, זה רץ וזה עובד, וזה עושה טוב לעולם, והרבה אנשים מתחילים לעשות מעצמם, וזה נורא כיף לראות.
0: אז דאק טייפ זה סבבה במוצר, כל עוד המסקינג טייפ הוא בסטנדרט צבאי ומחזיק, ובמקרה הזה מחזיק.
1: אני מקווה שלא סטנדרט צבאי, כי שם זה, אתה יודע, אבל כן. ואם אתה לא עשית עדיין לייק, לך תעשה לייק. סליחה, סטאר.
0: אני חושב שעשיתי את האמת, אבל נבדוק עוד פעם. אני אבדוק עוד פעם, לגמרי שנבדוק.
1: יאללה, על מה אנחנו מדברים היום?
0: אז בוא אני רוצה לספר לך, אם אתה חושב למשל על צפון קוריאה, אתה כנראה חושב על משטר, על משטר סגור, מנותק מעולם, ותחת סנקציות כלכליות קשות. אבל מסתבר דווקא שהמנותקות הזאת הולידה את מבצע הגנבות הממוזר והמתוחכם ביותר בתעשיית הקריפטו. חברת האנליטיקה Chain Analysis פרסמה דוח שמראה שההאקרים הצפון קוריאנים גנבו השנה, שימת לב למספר, $2 מיליארד בקריפטו, שזה עלייה של 51% לעומת 2024. התפוקה עצמה הכוללת שלהם מאז ההתחלה שהם התחילו את העבודה, היא באזור קצת פחות $7 מיליארד, וכדי לשים את זה בפרספקציה, זה מספיק כדי לממן תוכנית גרעינית שלמה, ואם מישהו חושב, זה כנראה הכיוון של הכסף הזה. אז אחד הדברים שהכי מדוברים, שפחות מדובר, בפריצות זה, הן הרבה יותר קטנות, אוקיי? הרבה פחות פריצות והרבה יותר, והפריצות עצמה הרבה יותר גדולות, סליחה. 76 מכל הפריצות ברמת השרתים השנה היו של צפון קוריאה, והאקר המדיני הממוצע שלהם גונב פי 1,000 יותר מהאקר ממוצע אחר, אוקיי? הסיבה למשטר הזה, הפריצה הענקית לבייביט בפברואר, בנגנבו 1.5 מיליארד דולר באתריום, בפעולה אחת. השוד הדיגיטלי הכי גדול בהיסטוריה היה בכלל supply chain attack מתוחכם שהתבצע דרך safe wallet בחברה, אוקיי? ספק של מולטי סיגנצ'ר שהוא צד שלישי, אקרים פשוט החליפו את הג'אווה סקריפט בממשק המשתמש והמתינו בסבלנות שמנהלי הבייביט יאשרו את מה שנראה כעברה רגילה. תקשיב, אני חייב להגיד, הם עושים עבודה מאוד מאוד מאוד טובה, הם עולים למקומות אחרים לגמרי, הם התחילו עכשיו לעשות דברים מאוד מיוחדים, והם אפילו התחילו לשנות את המודל שלהם. במקום להגיש, למשל, אתה יודע, יש המון הגרים צפון קוריאנים שמגישים עבודה לכל מיני חברות ונכנסים אליהם, אז השנה הם אפילו העלו, אוקיי? ובמקום להגיש מועמדות לתפקידים, הם מתחזים למגייסים של חברות של ווב 3 ו-AI ואחרים, מעריכים תהליכי גיוס, מרימים תהליכי מערכי גיוס מזויפים, וכל מהלך מבדקים טכניים, הם חוטפים את הקרדנשלס וקום המקור וגישה ל-VPNים של המעסיק הנוכחי של המועמד, כי המועמדים נכנסים בדרך כלל עם המחשב של העבודה הקיימת שלהם, אוקיי? זה ברמה של הערים פה מערכים מאוד מאוד גדולים.
1: נשמע עוד משהו, שיש את התקציב, אתה יודע.
0: זה מלא מלא כסף. עוד משהו מגניב, תהליך הלבנת ההון מגלה את עומק הרשת הזאת, שצפון קוריאה עצמה מעבירה את הכסף הגנוב דרך שירותי הלבנה הון סינים, עוד כל מיני ברידג' פרוטוקולס וכל מיני מיקסר למיניהם במחזורים של 45 יום, הם מחלקים את הכסף לעסקאות של מתחת לחצי מיליון דולר כדי להתחמק ממעקב, ובניגוד להקרים רגילים שמעבירים סכומים גדולים בבת אחת, הם משתמשים בשירותים דוברי סינית כמעט ואך ורק, מה שמרמז את התלות שלהם במתווכים אזורים ספציפיים שעובדים איתם, צריך להגיד, יש פה איזה משהו. הנתונים גם מראים שגם הארנקים האישיים לא בטוחים. 158,000 מקרים של פריצה השנה שפגעו ב-80,000 משתמשים, אבל הסכום הכולל שנגנב מארנקים אישיים ירד עצמו ל-713 מיליון דולר, לעומת 1.5 מיליארד דולר שנה קודמת. כלומר, יותר מתקפות, אבל פחות כסף לקורבן. זה מראה שהאקרים פשוט מפזרים יותר את המאמצים שלהם על פני יותר קורבנות. אני חייב להגיד, כל העניין הזה של הקריפטו עולה שלב אחד, מה אדי היה אומר פה על כל הסיפור הזה? אירוע מאוד מאוד גדול, וטרף אני גם אספר לך על משהו שקרה באמזון, ואיך הם עלו על האקרים הצפון קוריאנים. אבל בוא נשמע, אם יש לך מה להגיד עכשיו בינתיים.
1: אני חושב שאמרת הכל, אז אני אסכם במשפט אחד, שאני חושב שאפרופו הוא לא נכון, אבל כולם צטטים אותו.
0: אוקיי.
1: תחילת המאה הקודמת, היה איזה שודד בנקים סופר מפורסם, ואמרו לו, למה אתה שודד בנקים? הוא אמר, that's where the money is.
0: זה פשוט
1: אז אני חושב שהציטוט עצמו לא אמיתי, אבל אפקטיבית יכול כבר להיות אמיתי בשלב הזה.
0: לגמרי.
1: זה מה שיש לי להגיד.
0: טוב, אז אני אספר לך סיפור אחר. מה שקרה באמזון, אז צוות הבטחה של אמזון היה עסוק במעקב אחר עובד חדש שהצטרף כסיסטם דיבלופר, סליחה, קונטרקט סיסטם דיבלופר, זה משהו קטן, כמעט בלתי מורגש, הוא הדליק נרועה אדומה. ההקשות על המקלדת שלו, תקשיב, ההקשות על המקלדת שלו הגיעו עם לג של 110 מילי שניות במקום פחות מ-100 מילי שניות, שזה נשמע באופן הגיוני פרט טכני הכי משעמם בעולם, אבל בשביל אמזון זה היה בדיוק הדבר שהם חיפשו. אז התברר שהלפטופ של החברה היה פיזית באריזונה, אבל מישהו באמצע העולם בצפון קוריאה, דרך רילי בסין, שלט בו מרחוק. עובד IT מקומי? לא בדיוק. אז סטפן שמיט, Chief Security Officer של אמזון, היה די ברור בעניין. אם לא היינו מחפשים באופן פעיל, לא היינו מוצאים אותו בכלל. מסתבר שהם מחפשים די הרבה. כי מאז אפריל 2024, אמזון חסמה, תקשיב טוב, 1,800 ניסיון גיוס כאלה, עם עלייה של לא פחות מ-27% בין רבעון לרבעון. אז הסיפור לא נעצר שם. קריסטינה צ'אמפמן מאריזונה הפעילה את מה שנקרא הלפטופ פארם האלה, וקיבלה לבית שלה לפטופים מחברות אמריקאיות, חיברה אותם ל-KVM סוויצ'ס, ואפשרה לעובדים צפון קוריאנים לשלוט בהם מרחוק כאילו הם בארצות הברית. החברות עצמם 309 מהם, כולל כמובן Fortune 500 כמובן, והמחיר, אתה שואל מה המחיר, או אתם שואלים מה המחיר? 8.5 שנות מאסר עבור לגבור הגברת, ו-17 מיליון דולר שזרמו לקופת המשטר בפיונגיאנג לפיתוח נשק וכל דבר אחר. ב-DOJ לא בדיוק התבטחו כשאמרו שהאויב נמצא בתוך הבית, וצריך להגיד שהתופעה הזאת היא הרבה יותר נרחבת ממה שזה נשמע. המבצע הרחב של FBI שפשטו על 29 לפטופ פארמס כאלה ב-16 מדינות, תפסו 137 לפטופים שונים, 29 חשבונות בנק ו-21 אתרי קובר שונים. חלק מהעובדים האלה הגיעו אפילו לנתונים רגישים תחת הם קוראים לזה ITAR, שזה International Traffic and Arms Regulations, במילים אחרות, מידע צבאי שלא אמור לעזוב את ארצות הברית בשום פנים. ולא, זה לא רק אמזון, כמעט כל סיסו של חברת ה-Fortune 500 הודעה ש... העסיק לפחות עובד קוריאני אחד, אוקיי? צפון קוריאני אחד בטעות. השיטה די פשוטה אבל היא יעילה, גניבת זהויות של אזרחים אמריקאים, קורות חיים בדואים עם נוסח באנגלית מוזר, משהו עם AN וכל מיני דברים כאלה שתמיד נשבר, חברות ייעוץ מורפלות מחול שקשה לאמת, והכי חשוב, US-based facilities, מה שנקרא מקום, בית או כתובת אמריקאית שאפשר לקבל אליה את הציוד הביתה, והצפון קוריאנים שולחים את התשלומים, המשטר לוקח 90% והכסף זורים ישירות לתוכניות הנשק שלהם כמובן, או לממן מיליון ואחד דברים שאף אחד לא רוצה אצלהם. כן, מה אתה רוצה להגיד גדי?
1: גם פה אמרת הכל, אבל יש כאן שני אנגלס אחרים שאני אוהב.
0: כמה כאלה
1: אז לא אמרת הכל.
0: נמצאים בישראל גדי,
1: קודם כל תדע שזה
0: אתה מעסיק צפון קוריאני ואתה לא יודע?
1: לא, אבל אני יכול להגיד לך שאולי, אולי, לך תדע, נכון, הסקתי כל מיני קונטרקטור
0: וגרפיקה. דני, עובד החדש, הוא באמת קוראים לו דני?
1: לא, אבל הסקתי כל מיני קונטרקטור שאומרים שהם הפיליפינים או מאוקראינה או מה שלא יהיה באפוורק, אתה יודע, לעשות איזה גרפיקה או מה שלא יהיה, יכול להיות שם קוריאנים, לך תדע. אבל יש, כל העניין של supply chain פה הוא נורא מעניין, אבל לא ניכנס אליו. שני דברים מעניינים מבחינתי, זה אחד שאפשר לעשות כל כך הרבה עם המידע הזה. זאת אומרת, המידע של הקייבורד. אפשר לעשות גם הרבה דברים אחרים, כן? האחבר והזמן של המסך ובאיזה שעות באמת עובדים. אתה יודע, כאילו, דוגמה, אם ה-daytime hours שלך הוא 9-5 בצפון קוריאה, יכול נראה שפה אישי, כן?
0: נכון.
1: ועצם העניין שאוספים את המידע הזה, זה מגניב מאוד, ואני חושב שאנחנו לא עושים מספיק עם הדברים האלה, בעולם הסקיוריטי.
0: כן.
1: זה מגניב וטירוף. Okay. כמובן עכשיו מעניין אותי מה יעשו כנגד זה, יקליטו מראש סשנים, ידפלו איכשהו ב-latency הזה בצורה אחרת, אתה יודע, כי מתחילים adversarial work. מצד שני, יש פה עניין של what the fuck, אתם עוקבים אחרי המקלדות שלי והקלדות שלי? איזה פחד זה לעבוד בחברה גדולה, תעזבו אותי בשקט, לא רוצה לעבוד אצלכם.
0: כן, אבל אתה מבין שבסופו של דבר, כשאתה עובד בחברה גדולה והם מתקינים לך את ה... תוכנות הבטחה על המחשב. יש פה הרבה אלמנטים. אני חייב להגיד שלמצוא כמה מילי שניות דילי, זה פעם ראשונה אני רואה איזושהי חברה שעושה דבר כזה ברמה הזאת.
1: זה מאוד מרשים.
0: מאוד רספקט ברמות מאוד גבוהות. תקשיב, 110 מילי סקנד במקום פחות מ-100? וואו.
1: ועדיין אני לא רוצה שיעשו את זה לי.
0: אתה מבין אני... שהם בעצם, הם בודקים את, מתי אתה לחצת פיזית על הכפתור, ומתי זה הגיע תכלס אליהם.
1: תשמע, יש, יש כל מיני, בעולם הדטקשן, כל מיני דברים שיש לזה שם, אני חושב שזה טראבלינג משהו, אבל אני לא זוכר. אבל נגיד, ואתה התחברת משתי כתובות IP שונות, שנמצאות במרחק של יותר מ-1,000 מייל אחת מהשנייה מתוך שעה. כן? אתה יכול לשים את הפרשולד שלך ואת הפרילופים שלך. די ברור שקרה פה משהו. עכשיו, יכול להיות את הדוגמה שהשתמשת ב-VPN. נכון. יכול להיות שאתה בוט. קלאסי. יכול להיות שהיה פה איזה קפיצת IP בתוך ה-ISP שלך, שהעבירו לך, יש הרבה דברים לגיטימיים שיכולים לקרות, אבל בראוטינג וכו'. אבל זה די אומר שככל הנראה יש פה בעיה, ומישהו שהוא לא אתה יתחבר.
0: נכון? זה אומר ששווה להסתכל על זה.
1: יכול להפחות שווה להסתכל, ויש אין סוף false positives ובלגנים, והנקודה היא לא לקפוץ ולהסתכל על כל אחד מהם, אלא כמובן הקורלציות. מה קורה בנוסף? מה הדברים שאנחנו יכולים לראות שקרו שהם מוזרים, כלומר, מותקן משהו על המחשבים האלה, הם מופעלים באותה שעה וכולי, כן? אז אני לא, או לעומת VPN, גם יקפיץ את זה,
0: בצורה
1: משהו זו. אז יכול להיות שכבר היה להם משהו, והם עלו עליו בטעות שהסתכלו למידע, יכול להיות שחיפשו את זה ספציפית, יכול להיות שעשו brainstorming, סופר מגניב. ועדיין, אתה יודע מה, כמה שאני מתלהב ומפרגן להם, וחושב שבאמת לא עושים אנשים מספיק עם המידע הזה בעולם, אני לא רוצה לעבוד בחברה שמנטרת אותי בצורה הזאת.
0: אני לא חושב שיש חברות ש... כאילו, אני חושב שרוב החברות מנטרות דברים הרבה יותר פולשנים, לא בטוח הכל ברמה הזאת גם נמדד. אבל אם אתה מסתכל על מערכות הגנה, יש להם גישה להכל.
1: זה בסדר, ועדיין. אני לא רוצה שיסתכלו עליי בשמונה עיניים, ויסתכלו בציציות וכולי. לא, לא מעוניין. שיסתכלו על האוטפוט שלי. דוגמה, אני מסתכלים עליי בצורה הזאת.
0: כל המאזינים שלנו שעכשיו אומרים, נכון, הוא צודק, או מה רגע, איך הוא יכול להגיד דבר כזה?
1: זה לא שאין להם זכות לחברות לעשות את זה.
0: תקשיבו, גדי הוא מנכ״ל, אוקיי? זה שם אותו בקטגוריה של, אני אעשה מה שבא לי, תתמודדו, אבל זה מתאים רק לחברות קטנות.
1: זה לא נכון. זה לא נכון.
0: סליחה, זה
1: אני
0: המצב.
1: אני חושב שיש עניין
0: ש... אני יכול להגיד לך שאני הייתי, אני עבדתי עם הרבה חברות, שהגעתי למנכ״ל, והמנכ״ל אמר לי, זה המחשב שלי, לא רוצה אקטיב דירקטורי, תשאיר אותי לעשות מה שאני רוצה. יש לך בעיה עם זה? אמרתי לו, כן, אבל אתה המנכ״ל. מה אתה רוצה שאני אעשה?
1: בסדר, זה עניין של צורת ניהול, אבל אני חושב שהרמה העמוקה פה יותר, זה ש... שאני לא מאמין בה. כן, לא שאני כמנכ״ל באדם קל, מנכ״ל עם אפשר אנשים לא קלים, אבל אתה מנסה, אתה מנסה לעבוד עם אנשים ולהיות,
0: אני שואל לך שאלה אחרת, גדי, מה אכפת לך שמישהו מודד כמה מילי שניות? עוד פעם, זה לא מישהו מסתכל, אלא מערכת אוטומטית שבודקת את זה.
1: עצם ההרגשה שמודדים אותך בצורה הזאת, היא, אני אתן לך דוגמה אחרת, האם אתה מודד לאנשים שעות עבודה?
0: כן.
1: אוקיי.
0: תשובה חיובית?
1: ליועצים, לאנשים, לעובדים, לשותפים, למנכ״ל.
0: בארץ זה חובה לפי חוק למדוד שעות עבודה. לפי החוק אתה חייב. אסור לי להגיד שום דבר אחר שהוא לא חובה. כן, גם אתה, גדי, מודד שעות עבודה.
1: אז אני לא מדבר כרגע על דיווח של שעות עבודה. אני לא מדבר כרגע על חוק תעסוקה. אני מדבר, בוא נעשה את השאלה שתהיה קצת יותר נוחה. האם אתה מודד באמת את היעילות של בן אדם לפי שעות העבודה שלו? תשובה כן היא לגיטימית. בהייטק זה קצת פחות עובד.
0: אני לא חושב שיש דרך למדוד את תפוקה של בן אדם אם אתה לא לוקח את התפוקה חלקי הזמן שהוא עשה. זה המשמעות של תפוקה.
1: אוקיי, מקבל. עכשיו, אני אשאל לך שאלה. אם בן אדם שעובד אצלך יכל להעביר לך את אותה תפוקה בשעה עבודה ביום, יכול להיות שהציפייה שלך שהוא ישתמש בשאר היום כדי להעביר לך עוד תפוקה, וזה בסדר, אבל כל עוד שהוא עומד ביעדים שלו ולא מבזבז את הזמן שלו, והוא עובד נאמן לחברה, כן? אתה באמת אכפת לך כמה שעות הוא עבד על זה?
0: בלי באופן אישי פחות.
1: אז אני יכול להגיד לך שאולי זו פריבילגיה, אולי זו פריבילגיה של ההייטק, אבל אני לא רוצה שיעטבו אחריי. אתה יודע, גם, אפרופו אני, אם היו עוקבים אחריי, פרט לכתוב מסמכים, וגם כבר לא לקודד, גם אני לא כזה מקודד, אפילו קלוד קוד העברתי לוואטסאפ. אני עובד מהטלפון, ולא מנטרים לי את הטלפון. ואם הם מסתכלים על ה... ועכשיו שאני מקליט איתך את הפרק, אני נמצא בלפטופ. אבל אם היו מנטרים את הלפטופ שלי, היו רואים כמעט אפס הקלדות ביום. כמעט הכל, הכל, פרט לכתיבה ויש ימים שלמים שאני כותב, כמעט הכל בטלפון. אבל פשוט יש לי הרגשה, יש לי את הפריבילגיה בהייטק, שאני לא רוצה שיעקבו אחרי ככה, אז אתה עובד בחברה גדולה, אתה יודע שעוקבים אחריך, נקודה. בסדר?
0: אני רוצה, אני חושב שברמה של מה שאתה אומר, יש לך איזושהי טעות יסודית, אני חושב שברמה של איך אתה תופס את הדבר הזה שעוקבים אחריי, או בודקים אותי, זה פחות נכון בעולמות של סייבר, יכול להיות שאני רואה את זה אחרת, אבל אני חושב שאם יש מערכות אוטומטיות, עוד פעם, מערכות אוטומטיות, שמסתכלות על הפרופיל שלך, על איך שאתה מתקתק, איך שאתה...
1: יש לי פה כמה קובעים, אני מסוגל להסתכל...
0: רגע שנייה, וברגע שיש משהו שבורח, אז אני חושב שהשאלה האמיתית פה, למי זה מגיע? זאת אומרת, מי מקבל את ההתראה? ואם אתה אומר לי, תקשיב, אם יש יכולת לאיש הבטחת מידע לבוא ולהסתכל על מה אני מקליט במחשב או מה אני עושה, אני מאמין שיש לצורך העניין, אבל כשאתה מסתכל על חברה, לא חברה של שלושה אנשים, על חברה קצת יותר רצינית מזה, אז אתה מסתכל בה גם בעולמות של, אתה צריך להאמין באיש שלך, של ה-IT או הסייבר שלך, מצד אחד. מצד שני, אתה צריך להבין שההגנות האלה, הן באות אליך, זה בשבילך. זה להגן עליך. ואם אתה מסתכל על זה ברמה כזאת, ועכשיו קרה איזשהו התראה כזאת, קרה איזשהו מקרה כזה, והצליחו לתפוס, תקשיב, גנבו לך את הטלפון, עשו לך, שכפו לטלפון, ועכשיו מישהו מצליח להגיע לחשבון שלך. זה משמעותית יותר גרוע מזה ש...
1: בוא נעצור שנייה. בוא נעצור שנייה. אני מסתכל על הדברים מכמה נקודות מבט. נקודת מבט של ארגון, הגיוני לי. נקודת מבט הבטחתית, הגיוני לי. נקודת מבט של אני ואיך אני רוצה לעבוד בעולם ואיך אני רוצה להתנהל בעולם, לא רוצה שנטרו אותי. יכול להיות שזה פריבילגיה, יכול להיות שלא ידעת בכל מקום, אם אתה עובד בארגון גדול, עוקבים אחריך. בסדר?
0: נכון.
1: שום דבר לא שלך באמת. חד משמעית. לא כיף לי. אני לא חושב שזה בסדר. לא אומר שלא הייתי עושה אותו דבר אם הייתי סיסו של אמזון. כן? לכן אני אומר, אני יכול להסתכל על זה מכמה נקודות מבט.
0: הבנתי.
1: וזה לא כיף לי.
0: אז בוא נספר לך מה המשמעות של בן אדם. יש לי אחלה סיפור
1: יאללה.
0: של משמעות של בן אדם.
1: איזה סגווי.
0: כן, לגמרי. אז אם יש משהו שצריך ללמוד מתחום ההבטחה, זה שלפעמים האדם החשוב ביותר לביטחון לאומי, הוא לא איזה גנרל או מנהל בכיר, אלא פקיד קטן בשם דיוויד סטרן, שרק רצה להישאר במקום שהוא גר. אז ב-19 לדצמבר, סטרן התפטר מסיסה. אחרי שמשרד לביטחון המולדת האמריקאי נתן לו אולטימטום פשוט. תעבור לעבוד בפמה בבוסטון, או שתתפטר. הוא בחר באופציה השנייה, ובכך השאיר אחריו חלל שאף אחד לא באמת יודע עדיין איך למלא אותו. אז הסיפור כאן לא עוסק רק בעובד אחד שעזב, סטרן לא היה האיש היחידי שהפעיל את התוכנית, תקשיב טוב, Free Ransomware Notification Initiative, או PRNI, שזאת יוזמה משנת 2022, שעשה משהו די ייחודי, מזהה מתקפות ransomware בשלב המוקדם שלהם, לפני שהאקרים מצליחים להצפין את הנתונים, ומטריעים לארגונים שהם בסכנה. זאת לא תוכנית ממשלתית ש... אתה יודע, נשמעת יפה על הנייר. ב-2023 לבד, התוכנית הזאת שלחה יותר מ-1,200 התראות, וב-2024 המספרים קפצו ליותר מ-2,100 התראות. לפי הערכות של סיסה, התוכנית מנעה נזקים כלכליים של 9 מיליארד דולר. סכום כולל הפסדי תפעול, עלויות תגובה לאירועים ותביעות משפטיות שלא קרו בכלל, אוקיי? הנקודה הקריטית היא שהתוכנית הזאת התבססה כולה על קשרים אישיים של סטרן עם חוקרי אבטחה, חברות תשתיות וקהילת ה-Threat Intelligence. אלה אנשים שבחרו לשתף מידע עם סיסה מתוך אלטרואיזם. הגנות משפטיות תחת החוק ה-Cyber Security Information Sharing Act, ובעיקר מתוך אמון אישי בבחור נחמד שקוראים לו דיוויד סטרן. 4 מקורות שמכירים את המצב אישרו שבלי הקשרים האישיים האלה, התוכנית לא ממש יכולה אפילו לעבוד באותה יעילות. אחד המקורות אמר בפירוש, התוכנית הסתמכה בעיקר על מידע מקבוצות אמון שמופעלות על ידי גופים פרטיים, ועכשיו הם מעריכים מחדש איך הם רוצים לתקשר בכלל עם סיסה, אוקיי? בתגובה, דוברת סיסה הדגישה שהתוכנית לא נעצרה וממשיכה לפעול, וכמה עובדים מתכננים להחליף את סטרן, אבל שום אחד מהם לא יכול להבטיח שהם יצליחו לשמור על הקשרים שבנה במשך שנים. ותקשיב, זה סיפור אמיתי לגמרי פה. לפעמים התשתיות הקריטיות ביותר בהבטחת סייבר, היא לא טכנולוגיה בכלל, אלא אמון בין אנשים. והאמון הזה לא נע מעובד אחד למשנהו, כמו איזה קובץ קונפיגוריישן שאנשים רוצים להגיד. יש פה משהו עמוק לפעמים. אתה יודע, גדי, אני רואה אותך עושה את הכנסים ואת כל הדברים האלה. אתה מתקשר לבן אדם, והוא אומר לך כן, לא בגלל שהוא אוהב כנסים. בגלל שיש לך קשר, הבחור הזה הרבה מאוד זמן, ואתה מכיר אותו. מה, כאילו, מה? מה קורה פה?
1: סיסה, פותרו שם כמעט כולם, אני חושב, או הרבה מאוד אנשים כבר לפני חודשים. טראמפ עשה שם ניקיון משמעותי, וניקיון אהובות.
0: אני חושב שאילון מסק עשה את הניקיון הגדול שם, לא?
1: יכול להיות שזה הדוג או דוג' או whatever קראו להם של אילון מסק.
0: כן.
1: או לא זוכר. אבל גם כאן, אתה רואה, רצו להעביר אותו לפימה. זאת אומרת, לארגון אחר לחלוטין. זה לא שאם הוא לא מתפטר, הוא היה נשאר שם.
0: נכון.
1: אז זה ארגון מאוד משמעותי, שעשה פעילות יפה ברמת המדינה, מה שהמדינה יכולה לעשות. ועם הרבה ביקורת עליו, אבל עדיין עשה הרבה. והוא די כבר לא שם. בלי שום קשר אפילו לסטרן. כל העבודה הזאת של שנים אגבי שנים, down the drain.
0: בגלל אגו, או בגלל בעיה תקציבית, או בגלל whatever, זה מסוג הדברים שאתה מסתכל ואתה אומר, לא יכלו למצוא פתרון, כאילו, בוא, לא, אי אפשר למצוא פתרון אמיתי לאיזה בעיה. זה ממש מוזר הסיפור הזה, זה מסוג הדברים שאתה מסתכל ואתה אומר, זה כמו קרבס, קרב, אוקיי? עם כל הכבוד, יש דברים שאתה מסתכל ואתה אומר, יש אנשים טובים. אתה יודע, בריין קרב שהיה ראש סיסה, ועשה דברים מדהימים, וקידם, ותמך. כן. וכאילו, ואתה יודע, טראמפ בכלל רצה להניש אותו, ולעשות לו מיליון דברים. בסופו של דבר זה בחור טוב, שעשה המון המון דברים טובים, ואגו משפיע בצורה משמעותית. זה ממש אירוע קשה.
1: אני לא באמת מכיר את הדברים שיהיו שם יותר מדי, אבל כן, אנחנו יכולים לראות שיש ניקוי אורוות מאוד משמעותי, בין אם זה פוליטי, לבין אם זה אגו, לבין אם זה כל דבר אחר. וסייבר סקיוריטי סבל מזה בצורה משמעותית. יש כאן עניין נוסף, כפי שאמרת מקודם, של כל הקשרים האישיים, אז בסופו של דבר, רוב האינפורמיישן שרינג בעולם, וזה לא, אווה, סליחה, תקרתי את עצמי. שמעת אווה? אמרתי אווה?
0: כן.
1: אווי. יש פה עניין של מה בסופו, איך האינטרנט בסוף עובד. ויש אנשים שיגידו DNS, ויש אנשים שיגידו ראוטרים, ויש אנשים שיגידו BGP, ויש אנשים שיגידו חברות טלקום, אנשים שיגידו מלא דברים. אבל בסופו של יום, האינטרנט עובד בקשרים אישיים של אנשים, בטראסט גרופס, קומיוניטיז, סגורים, סגורות, שוב אנגלית, קהילות סגורות. ומעניין יש חוק, סליחה שאני הולך ב-ADHD לסיידקווסט, אבל יש איזה חוק עברי שאם משתמשים בשפה האנגלית, זה זכר או נקבה אוטומטית, או לפי האנגלית, או לפי משהו. סליחה, חזרתי משם.
0: בוא נשאל את המאזינים שלנו, אם אתם יודעים, תגידו לנו. יד ישמח לדעת.
1: אני אשמח לדעת אם יש איזה חוק באקדמיה, או באנגלית אפילו, או במשהו, או בשיקגו מניואל סטייל, לא יודע. אוקיי, נמשיך.
0: Security governance, טובים או טובות?
1: זה אנשים.
0: אוקיי, כן.
1: ובסופו של דבר, כשאתה מסתכל על זה, יש עזוב חקיקה. רוב שיתופי המידע האלה הולכים פשוט כי אנשים מכירים אחד את השני ועושים טובה ובשקט בשקט מעבירים מידע. וחברות לא היו רוצות שזה יקרה. זאת אומרת, הן לא יכולות להרשות עצמן את הלייביליטי שהדבר הזה יקרה. וזה אחד הדברים הכי משמעותיים שאני חושב שצריכים להשתנות לאורך השנים בעולם הסקיוריטי, כי hands down, קורה משהו באינטרנט, זה כמה אנשים שפשוט חולקים מידע אחד עם השני שפותרים אותו, לרוב. וזאת בעיה שאני באמת באמת מאמין שצריכה להיפטר בעתיד, ואני אומר שבעוד אנחנו אנשי סקיוריטי, ובעוד אנחנו אנשי נטרוקינג, ואנשי מחשוב וטכנולוגיה, בסופו של דבר, כמו שבפגישה הראשונה של ארפנט, שהייתה סגורה, כן? רצו להקים את זה. סטיב קרוקר מספר שמי שכתב את RFC1, שהם כולם הסכימו מיד, networks are for people. אולי בסופו של דבר זה יהיה לאג'נטס, אבל להביא את עצמי לנקודה, מאשר להמשיך ללכת מסביב,
0: כן.
1: איכסה אנשים, אני יודע, אבל העבודה שלכם היא על אנשים, על קשרים, וגם כן. אם אתם תשקיעו בזה ממש ממש בקטנה, או ממש הרבה כי זה קל לכם, זה עדיין חשוב. זה מה שמוביל סקיוריטי קדימה, לא רק ברמת הקריירה, אלא גם ברמת המידע שתצטרכו כדי להגן על הרשת יום אחד, או לסוגלים להגן על הלקוחות, או לזהות שמשהו בכלל קורה.
0: תראה, חברות משלמות מיליונים בשביל לוביסטים, בשביל אנשים שמכירים אנשים, אתה יודע, זה לא פעם חברה כזאת או אחרת לקחה אותי ושילמה לי כסף בשביל שאני אדבר עם מישהו ויקח אותי, כאילו תור יועץ, נקרא לזה ככה, לקדם נכון. איזה משהו ולעשות איזה משהו.
1: וכמו שאמרת על ה-Information Sharing Act וכל הדברים האלה, דברים השתנו, כן, אבל עדיין יש עניין שמיידית אומרים, יש פה עניין של אי-תחרות, אני לא יכול לחלוק מדי מתחרים. שאני קורא לזה הרבה פעמים בולשיט, אבל אתה יודע, אפשר לטעון דברים אחרת. יש עניין של החברות עצמן ועל ה-liability, יש עניין, יש כאן הרבה מאוד דברים בעייתיים. אז אני אגיד דבר כזה, אם אתה חוקרים או הנטרס או כל דבר אחר, תנסו לפתח קשרים עם אנשים במקום אחר, כי יכול להיות שזה יציל את הארגון. כי אם עכשיו יש איזה וורם שמתפשט ויגידו, אחי, שמעת מה קורה שם? אחותי, תסתכלי על זה. ושתיים, אם אתם הסיסו, אז תבדקו שיש לכם את האנשים שמקושרים ברמה מסוימת. לא כולם צריכים להיות מקושרים, ואם צריך את הבן אדם שרק יסגור את עצמו בחדר ויעבוד יכול לשלם ולא ידבר עם אף אחד. אבל לכל הפחות תאפשרו ברמת הניתן לאנשים שלכם ללכת לכנסים, ליצור את הקשרים האלה, להחלוק מידע כן. ויכול להיות שיקח לכם עם הליגה לשנתיים או שלוש, אם אתם בבנק גדול נגיד, להגיע למצב שעושים information sharing, אבל במה שאפשר, אני באמת חושב שזה פריוריטי מאוד גבוה.
0: אוקיי. Fair enough. טוב, אז בוא נדבר על משהו אחר שעובד אבל, אוקיי?
1: Okay? יאללה.
0: אז במשך עשרות שנים, כמעט כל מערכת קריפטוגרפית בעולם הסתמכה על משהו שאי אפשר לבדוק באמת. וזה שהמספרים הם באמת אקראיים. מחשבים קלאסיים לא יכולים באמת ליצור אקראיות אמיתית, והם מסתמכים על אלגוריתמים או על רעש פיזי מגנרטורים חיצוניים וכל מיני דברים כאלה. הבעיה, אם מישהו יודע באמת...
1: יש לך בקלאודפלר את הלאב אלאמס. בקלאודפלר,
0: עשו את הלאב אלאמס, נכון, שזה מגניב לגמרי. אז אם מישהו יודע מספיק על מערכת, הוא יכול פשוט לחזות את המספרים האלה, או לשלוט בגנרטור עצמו כדי לתמרן את התוצאה, וזה בדיוק סוג הפריצה שמערכות ביטחון לא יכולות להרשות לעצמם, אוקיי? אגב, סייד נוטס, יש סיפור על זה שרוסים גנבו מכונת אימורים, אתה יודע, מווגאס לרוסיה, פיצחו את המנגנון ושלחו אנשים והצליחו להגיד להם מתי להוריד בדיוק את הידית בשביל לזכות בפרס הגדול. יש סיפור כזה, ממש, על, לא זוכר, זה משהו כזה, והיו כמה רוסים שהלכו לשם עד שתפסו אותם, אבל זה ממש זה. עכשיו, אם מישהו אגב זוכר את הסיפור, שלחו לי, אני שנים לא דיברתי עליו, אני באמת, זה ממש מפעם. אז עכשיו, מדענים מניסט...
1: שאלת את צ'אט GPT?
0: לא, אבל אתה מוזמן לשאול. אז מדענים מניסט ו-The University of Colorado, בולדר, פתרו את הבעיה הזאת בדרך שאיינשטיין אגב לא היה אוהב בכלל. הם רתמו את האקראיות התבועה במכניקה קוונטית. והמערכת שהם בנו, אוקיי, נקראת... יוניברסיטי רמנונס ביקון, והוא שירות הראשון בעולם שמייצר מספרים אקראיים שאי אפשר לזייף, וגם מאפשר לכל אחד לאמת שהם באמת אקראיים, שזה מטורף באופן מאוד מאוד משמעותי, וזה גם פורסם בנייצ'ור ביוני 2025. אז תקשיב, הסוד טמון בבל טסט, שזה ניסוי קוונטי שמודד זוגות של פוטונים מסובכים, מה שנקרא Entanglement Photons, והפוטונים האלה נוצרים בקריסטל מיוחד, ונשלחים דרך סיב אופטי למעבדות נפרדות, שם מודדים את הפולריזציה שלהם, והתוצאה של המדידות האישיות הן אקראיות לגמרי. אף אחד, אפילו אם יש לו גישה מלאה למחשב הקוונטי, לא יכול לחזות אותן מראש. זה הטבע של מכניקה קוונטית. המערכת עצמה מבצעת 250 אלף מדידות כאלה בשנייה, ואז מאבדת את התוצאות ל-512 ביטים של מספרים אקראיים מאומתים. החדשנות האמיתית היא בטווין פרוטוקול, מערכת אימות מבוססת על בלוקצ'יין, שמאפשרת לכל אחד לעקוב אחרי כל שלב ביצירת האקראיות, ולוודא שאף אחד לא יתעסק במספרים. כל מערכת הנתונים מקבל טביעת אצבע דיגיטלית שמאפשר לאמת, והשרשורים מקושרים של הש מאפשרים לזהות תעסוק מיידית, זאת אומרת מישהו יתעסק מזה מיידית, וזו שקיפות שאף ג'נרייטור קלאסי לא יכול להציע. מה זה אומר בפועל? קודם כל שזה משנה את כלל המשחק בקריפטוגרפיה. כשאתה צריך לייצר מפתח הצפנה או קוד אימות דו שלבי, אתה יכול להשתמש בקריות שאף סופר קמפיוטר לא יכול לשכפל, אבל זה הרבה יותר ממעבר להבטחת מידע או מעבר להבטחת מידע, שחושבים על הגרלות ציבוריות, בחירת מושבעים, בחירות או כל דבר אחר, או ביקורת הקריות של חברות. בכל מקרה בו צריך הגינות מובטחת בחלוקת משאבים וקבלת החלטות, עכשיו יש מקור ציבורי חינמי ובלתי ניתן לשינוי של מספרים אקראיים. הפרויקט רץ בשיעור הצלחה של 99.7% מאז ההשקה, והוא נמצא ברנדום.colorado.edu, אוקיי? למי שרוצה להשתמש בהם, זה אופן סורס לחלוטין, הקוד זמין בגיטאב, וכל אחד יכול לבחור, ללחוץ, לעשות מה שהוא רוצה. מגניב, אפשר להיכנס, ללחוץ שם על זה, ופשוט לראות את המספרים קופצים לכם, ולבקש, random numbers, אם זה קוונטום או רגיל, תחמד, אני חייב להגיד, מגניב.
1: זה אחד הדברים שאני אוהב באמת בעולם ההצפנה והמתמטיקה, שלעשות את זה יותר טוב, לעשות את זה בקטנת יותר טוב, לשפר את האלגוריתם ככה, שם, ברמה האקדמית, זה משהו שבאמת מקדם גם את התעשייה, גם את האקדמיה, גם את המחקר. זה אחד הדברים היפים בעולם הקריפטוגרפיה. אבל, אני רוצה עכשיו לשפוך מים קרים. שלחתי ברקע, בסיגנל הודעה לברוש שנייר, אם אתה מכיר את השם.
0: ברור.
1: אוקיי. אז אני חושב שהוא אחד האנשים הכי מפורסמים אי פעם בעולם הסקיורטי. אתה בית הספר הראשון בעולם בערך על הנושא הזה, מספציפית על הצפנה. והתשובה שלו היא, ואני בטוח שהוא מאמין מאוד במחקר עצמו ברמה המדעית, כן? Stupid PR fluff. We have been able to create random numbers since the 1980s. It's never been a cryptographic problem. נתרגם את זה. זה יחץ מטופש. אנחנו יכולים ליצור מספרים רנדומליים כבר מהשנות ה-80. זה אף פעם לא באמת הייתה בעיה קריפטוגרפית משמעותית.
0: אז תודה למאזין.
1: הנקודה היא שזה באמת מגניב, וצריכים להתלהב מזה, כי זה מקדם את האנושות וזה מקדם את המדע, ולך תדע מה ימצאו שם אחר ומה השימושים שיהיו לזה. אבל גם צריך להבין שוב שיש דברים שאנחנו מבינים בהם, יש דברים שלא, ואני חושב שאני שלחתי לך את הכתבה הזאת להתלהבות.
0: כן.
1: אנחנו לא מבינים הצפנה גדולים. אני השם. אנחנו לא מבינים הצפנה גדולים, God and the devil are in the details. ולא, זה לא באמת משנה עד כדי כך.
0: אוקיי. אז טוב, בוא נעבור לנושא
1: הבא שלנו. זה לא שלא תקפו את הדברים באמצעות מנגנוני רנדומנס בעבר, כן? אבל לרוב זה חושב שזה אימפלמנטציה, אבל אני לא מבין מספיק בצפנה. אבל אני כן אגיד לך שברגע שאלתי את
0: שאלת
1: שקטים. לבה למפס. בדיוק. ועובד, זה PR. שלחתי לך ברקע שתי כתבות ויירד, על מה שאמרת עם התוקפים הרוסים על הסלוט משינס בווגאס. רק כדי שיהיה לך.
0: מצאת, מגניב!
1: שאלת GPT מצא בשבילי, רק שאלתי.
0: אוקיי. אוקיי, מגניב, אוקיי.
1: קראו לתוקף אלכס, רק שתדע. אז סאש, האם אתה מקשיב לנו? אנחנו מעריכים את התרומה שלך.
0: The Russian slot machine hack is costing casinos big time. וואו, זה ממש לפני זה. ממתי זה היה? 2017, הכתבה. וואו.
1: תבדוק איזה כתבה, יש שם שתיים. יכול להיות שזה מלפני.
0: אוקיי, אוקיי. אני חושב שזה היה לפני, אם אתה שואל אותי. אני חושב שזה היה לפני.
1: יכול להיות שהיה עוד אחד כזה.
0: לא, שניהם ב-2017. יכול להיות שזה משהו שסיפרו שהיה בעבר. לא יודע. אם מישהו מכיר את הסיפור, תשלחו לנו, נשמח לדעת. אבל בוא נדבר רגע על הנושא הבא שלנו. אוקיי? אז הנושא הבא שלנו הוא כזה. רגע. בא, זה נעלם לי. מה? איפה זה נמצא? Oh my God.
1: יש סיפור משנות ה-90, ועוד כל מיני סיפורים כאלה. מבחור בשם רונלד דייל, שהוא היה אינסיידר בעצם, והוא שינה את המכונה. הוא שינה את ההארדוור.
0: אוקיי.
1: וככה הוא גרם ל-RNG של המכונה לעשות את הפעולים האלה. יכול לשלוח לך גם את זה אם אתה רוצה. יש את זה בויקיפדיה ארטיקל.
0: אוקיי. אז הנה, מצאתי את הכתבה. וויירד
1: סטורי, אבל בסדר.
0: מצאת? הכל צריך בוויירד. אז כן, מצאתי את הכתבה, אני אקרא אותה במקום אחר, אבל אני כדאי נקרא אותה, כי זה בעדיין מאוד מאוד שווה. אז בוא נדבר על זה ככה, אם יש לכם טלוויזיה זולה, או יש לכם איזשהו טיווי בוקס כזה, טלוויזיה יקרה, וקניתם טיווי בוקס די זול, אוקיי? באיבי או אלי אקספרס, תמורת איזה, לא יודע, איזה 80 דולר או משהו כזה, והיא קצת נראית, זה קצת התחיל לזוז איתי בזמן האחרון, יש סיכוי טוב שזה לא בג תוכנה. חוקרי הבטחה מ-X-Lab חשפו בוטנט חדש בשם קים וולף, שהצליח להדביק, תקשיב טוב גדי, ל-1.8 מיליון מכשירי אנדרואיד טיווי ברחבי העולם, והם לא ממש עסוקים בהזרמה של נטפליקס. אז מה הולך פה? הסיפור שלנו מתחיל כשחוקרי הבטחה קיבלו לידיהם דגימה של המלוור, שה-C2 דומיין שלו הצליח להגיע, תקשיב טוב, למקום הראשון ברשימת הדומיינים הפופולרית של קלאודפלר. הוא אפילו עקף את גוגל, כשהדומיין של המיילוור מייצר יותר תנועה מגוגל עצמה. ואתם יודעים שמישהו ברמה, אם זה קורה, זה משהו ברמה מאוד מאוד גדולה מתרחש. אז בין ה-19 ל-22 בנובמבר, קים וולף שלח 1.7 מיליארד פקודות דידוס. זה לא טעות במספר, מיליארד, אוקיי, עם M. אז עם M, סליחה. החוקרים חושבים שהיכולת המקסימלית של הבוטנט הזה מגיעה לסביבות ה-30 טראבייט פר סקנד, רמה שמסוגלת להפיר אתרים ושירותים כאילו משמעותיים, זה ליטרלי סי עולם הדבר הזה נמצא. אבל אני החלק המעניין באמת, קים וולף לא באמת מעוניין ב-96.5 מהדידוסים מהפקודות האלה שהוא שולח למכשירים הנגועים, הם בכלל להפוך אותם לפרוקסי נודס. המשמעות המעשית היא שהאקרים מוכרים את רוחב הפס של הבעלים התמימים של הטלוויזיות, האקסבו או המכשירים האלה, כשירות פרוקסי מסחרי. אתם משלמים על חשבון החשמל והאינטרנט, והם מרוויחים על זה כסף כשהם גולשים על זה. זה כמו שמישהו יזכיר את הדירה שלכם ב-Airbnb בלי לספר לכם בכלל. אז החוקרים עצמם גילו שקים וולף הוא למעשה גרסה משופרת של AI סורו, שזה בוטנט ידוע שאחרי לכמה מתקפות הגדולות בהיסטוריה, כולל תקיפה של דידוס ברמה של 29.7 טראבייט, שקבע שיא עולמי. השני, שני הבוטנטים נראים כאילו הם מאותה קבוצת הקרים עם קוד משותף לשרתי C2 דומים. אז מה קרה פה? כנראה ש-AI סורו נעשה מפורסם מדי ומערכות ההבטחה התחילו לזהות אותו ממש ממש טוב. אז המפעילים פיתחו את קים וולף בתור גרסה חמקנית יותר שמתמקדת בטלוויזיות אנדרואיד, במקום ה-IoT הרגיל. הדבר המרשים בצורה מטרידה, צריך להגיד, הוא עד כמה קים וולף מתקדם טכנית, הוא משתמש ב-TLS over, סליחה, DNS over TLS כדי להסתיר את התקשורת שלו, מצפין נתונים רגישים בסטאק קסור ומאמת פקודות מהקומנד סנטר שלו, עם חתימות דיגיטליות מבססות אלפטיק קורב, וכשחוקרי ההבטחה הצליחו להוריד את השרתי קומנד קונטרול שלו, שלוש פעמים הוא פשוט עבר להשתמש באתריום נאם סרבר, ENS, שזה בלוקצ'יין, שזה דומיין בלוקצ'יין, שהרבה יותר קשה להוריד. הקרים אפילו השאירו הודעה מאוד חצופה בקוד, צריך להגיד. We have

0: X96Q ועוד, אלה המכשירים שבדרך כלל מגיעים בלי הסמכות גוגל פרוטקט, גוגל פליי פרוטקט, בלי מנגוני עדכונים אמיתיים. זאת אומרת, כל מי שנדבק, הוא יש לו עכשיו את הוונביליטי הזה, הוא די תקוע עם הדבר הזה. גדי, אתה רוצה להגיד משהו? אגב, גדי, יש לך טלוויזיה של מי בבית?
1: אין לי טלוויזיה, ולא שאני לא רואה טלוויזיה, פשוט על הלפטופ. אבל אני חושב שה... לא יודע, אחי, כאילו, בוטנט זה דבר כבר כל כך עתיקה. אני לא מתרגש. ו-IoT שהוא אונד, זה לא מתרגש.
0: בוא נספר לך משהו ש...
1: לא, אני אספר לך, אני אספר לך משהו פה. אתה יודע מה כן מעניין עם טלוויזיות בבית? כן. שרוב, או הרבה, מה... זה היה חדשות לפני שבועיים, משהו כזה, מהוונדורים, הברנדים הגדולים של טלוויזיות, עושות סקרינשוט אחת לכמה זמן, כדי לאסוף מידע על מה אתה צופה.
0: דיברנו על זה בפרק הקודם. עכשיו,
1: איזה חוצפה. איזה חוצפה.
0: כן, זה ממש כזה. זה ממש כזה. הן פשוט אוספות את כל הדבר הזה, אז אתה יודע מה? אני...
1: שאפרופו, זה שאני מתעצבן על זה, זה שאני מתעצבן על זה, אתה יודע מה זה אומר? אני מתעצבן על זה יותר, כי שם יש לי יכולת שליטה, שם יש רגולציה, שם זה משהו שאני משלם עליו כסף, שם יש משהו שמדינה שהוא עשה את הרגולציה, כאילו, fuck them. אני יודע שעכשיו ברגלים אחריי, ואוספים ממני את המידע, אבל זה פושעים, אין לי שליטה בזה. זה ארגוני ביון, אין לי שליטה בזה. אבל הטלוויזיה עצמה, איך הם
0: איזים? שילמת עליה כסף.
1: כן, חוצפה.
0: קנית מחברה טובה. אז בוא אני אספר לך את הסיפור של LG, אוקיי? ו-LG, משתמשי LG גילו השבוע, שעדכון תוכנה חדש ל-WebOS שלהם, הוסיף להם אייקון שלא פחות ולא יותר ממייקרוסופט קופיילוט על המסך הראשי. וכשהמשתמשים ניסו למחוק אותו, הם פשוט לא הצליחו, לא הייתה להם את האופציה. פוסט שאלה משתמש מתוסכל ברדיט קיבל יותר מ-36,000 אפווט, אוקיי? והתגובות היו פחות ממשהו נחמד או איזה משהו מטריד, משהו מאוד מאוד מטריד הם היו. אז LG מיירה להעביר שזה לא באמת אפליקציה שמוטמעת במערכת, אלא סתם שורטקאט שפותח את הכל פיילוט בדפדפן טלוויזיה, כאילו זה משפר את המצב שלהם. אבל הם גם הבטיחו שה... מייקרופון אינפוט שלהם מופעל רק אם המשתמש נותן הסכמה מפורשת, אבל זה קופיילוט שאמור לעזבות, זה כאילו, למה? אבל זה מפספס לגמרי את הנקודה באופן לא הגיונית. הבעיה היא לא מה קופיילוט עושה, הבעיה היא שאנשים פשוט הבינו ש-LG יכולה לשים מה שהיא רוצה בטלוויזיה שלהם, בלי לשאול אותם. אז אחרי גל ביקורת, LG הודיעה שהיא מכבדת את בחירת הצרכנים שקנו את הטלוויזיה בכספם הטוב. אוקיי? ותאפשר את מחיקת האייקון, אבל עדיין לא ברור מתי. בינתיים, זה סימפטום למשהו משמעותית יותר גדול. התעשייה דוחפת AI לכל פינה אפשרית, לא בגלל שצרכנים אשכרה מבקשים את זה, אלא כדי לנפח את המטריקות שימוש. סמסונג כבר מוסיפה קופיילוט הטלוויזיה שלה, מאוגוסט, TCL דוחפת את ג'מיני, ופרפלקסיטי בדרך לסמסונג. מה שמעניין זה התזמון. LG הכריזה על שותפות עם מייקרוסופט כחלק מהאסטרטגיית ה-AI-TV ב-CES 2025, אבל ההטמעה הייתה כל כך בוטה, שיצרה את האפקט הכי הפוך שאפשר לבקש. במקום לגרום להתלהב, מאנשים להתלהב, מהלקוחות שלה, להתלהב מה-AI, היא הזכירה להם למה סמארט-TVs זה בעצם בלוטוור ומעקב משולב, ולא מדבר בכלל על הצילומים, שהיא גם עושה את זה, אוקיי? אז שהתעשייה עסוקה במיתוג של פיצ'רס, כמו AI Picture Pro ו-AI Sound Pro, שתכונות שפשוט, אתה יודע, זה כאילו Picture Pro או Sound Pro, בוא, זה תוכנת Pictures וSound לפני שנה או שנתיים, היא שוכחת שהצרכנים עצמם רוצים קודם כל טלוויזיה שעובדת, ולא יועץ AI שאף אחד לא ביקש. תן לי נטפליקס, תן לי משהו פשוט, תן לי לראות ערוץ הספורט, אתה יודע, חדשות, כאלה. ואני חייב להגיד שזה ממש מזכיר לי סיפור של האלבום של, של האלבום של U2 שאפל דחפה לכולם ב-2014, ואף אחד לא ממש אהב את זה. אתה זוכר את הסיפור הזה?
1: אני לא זוכר את הסיפור, אני רק יודע שכל פעם שהפעלתי את האייפוד שלי או את האייפון שלי, כל פעם התחיל להשמיע U2 עם שיר נורא מעצבן, ואני דווקא אוהב U2, ואני אוהב הרבה פחות כן. U2 בגלל זה.
0: כן.
1: דווקא נחמד מצידה, מה? תנו לי אלבום בחינם, למה לא?
0: אבל תודה, תן לי את הפופ-אפ המפורסם. יש לך, אתה יכול לקבל את האלבום, לדחוף אותו ככה? אולי אני לא אוהב את המוזיקה הזאת.

0: אותי. אולי אני רוצה לשמוע מוזיקה, אולי אני אוהב, אתה יודע, רק שירים ישראלים של פעם. זה הכל. מה אתה דוחף לי יוטיוב עכשיו?
1: מה אתה פותח עיניי? אז אני פה לך מוזיקה חינם, כדי שיהיה לך משהו להתחיל לשמוע. מה הדוגמאות האלה עכשיו?
0: אז אני חושב שיש לנו איזה קטע כזה שאנשים קונים טלוויזיות בכסף מאוד מאוד טוב, ופתאום דוחפים להם כל מיני פיצ'רים חדשים, שזה נשמע מגניב באופן כללי, אבל מלחיץ, אתה יודע, זה מלחיץ. למה אתם שמים לי עכשיו AI? למה אני צריך לקבל את הדבר הזה?
1: למה אתם מזכירים לי? למה אתם מזכירים לי שאין לי באמת שליטה על הטכנולוגיה והכל כאילו אני המוצר? למה אתם מזכירים לי? תנו לי לחיות בעולם שבו אני לא זוכר את זה.
0: אבל אני לא מוצר, אני שילמתי כסף.
1: נו, אז מה? יש לך דוגמה את ה-Right to Repair, אם אתה רוצה לתקן את המכונת כביסה שלך היום, אתה יכול.
0: Right to Repair זה בארצות הברית, בישראל...
1: באירופה. אבל אני מנסה להגיד שבוטום ליין, אנחנו, כמו שאמרתי מקודם, יש לי פה קצת דאבל סטנדרט, אני אומר, איך הם מעיזים, חברה כאילו, או ממשלה או משהו לעשות משהו, כשאני יודע שכל המידע שלי בחוץ בכל מקרה. זה דאבל סטנדרט, כי שם יש לי שליטה מסוימת.
0: אבל מישהו הזיז את הגבינה שלי בטלוויזיה.
1: אני קצת ציני, אני קצת ציני בנושא. כי אני ויתרתי קצת.
0: על מה ויתרת? ויתרת על הבטחת מידע? על פרטיות? על טכנולוגיה?
1: קצת, כן. אני אעשה את המקסימום שאני יכול, ואני מכיר בזה שזה לא יהיה מסליק, וזה בסדר.
0: אתה יודע, יש קטע כזה שהתחלתי לדבר עם הלל, על זה שבגלל שאנחנו אנשי סייבר, אז אנחנו גם מרשים לעצמנו לעשות סלק במקומות שלא אמורים לעשות סלק. זה גם קורה גם לך?
1: חד משמעית. אני מריץ את קלוד קוד על המחשב שלי.
0: למה אתה חושב שדווקא אנשי סייבר עושים יותר סלק?
1: אני לא יודע אם זה נכון שאנחנו עושים יותר סלק. שאלה מעניינת. אבל אנחנו...
0: אולי כאנשי טכנולוגיה אנחנו עושים יותר סלק. אתה יודע, חשופים ליותר דברים.
1: אני לא יודע.
0: משתחת תקיפה של איש טכנולוגיה הרבה יותר גדול ממישהו שהוא לא...
1: זה נכון, זה חד משמעית. אתה נכנס... מכבר הסרפינג שלך אתה נכנס להרבה יותר אתרים. שלא לדבר על כמות התוכנות וכמות השימושים וכו', כי יש טכנולוגיה, אין ספק שיש לך יותר משטח תקיפה.
0: תודה, דיברתי אתמול עם איזה מישהו על חשבון מים, והוא אמר לי, כן, שאלתי את ג'מיני לפני, לא יודע, איזה כמה זמן, על משהו חשבון מים. חכה רגע, אני רוצה לחפש אותו. נכנס לג'מיני, ג'מיני? לא, זה היה צ'אט ג'י-פי-טי. נכנס לצ'אט ג'י-פי-טי, חיפש בהתכתבויות של צ'אט ג'י-פי-טי על מה הוא דיבר, מצא שהוא דיבר איתו לפני זה חודשיים על חשבון מים, אמר לי, הנה, זה החשבון מים שלי. תלו, כאילו, יש לך, אתה יכול לחפש באימייל, אתה יכול לחפש ב-SMS,
1: זה התשתית עבודה שלו עכשיו, כמו שהאימייל, הרבה מאוד זמן, האימייל היה תשתית העבודה שלי כמעט הכל, בשנות ה-90, תשתית העבודה שלי הייתה בכלל ב-IRC, כן? הבראוזר, פייסבוק, איפה אתה נמצא? מה המקום שדרכו אתה רוצה לעבוד? ואם התשתית שלך, מערכת הפעלה שלך כרגע, צ'אט ג'י-פי-טי, או ששם, וואטסאפ, עד היום וואטסאפ, הרבה פעמים התשתית שלי למצוא לינקים, למי שלחתי את זה? כן? אני עובד דרך הוואטסאפ, זה מאוד הגיוני מבחינת.
0: אז מבחינתך, כאילו זה נשמע הגיוני לשמור את כל המידע. אגב, בג'מיני אי אפשר עדיין למחוק צ'אטים, שזה מטריד לגמרי.
1: בהחלט מטריד. ואתה באמת חושב שזה נמחק כשאתה מוחק את זה מצ'אט ג'י-פי-טי?
0: אני רוצה להאמין.
1: I want to believe.
0: טוב,
1: אבל באמת יצאתי מאוד מאוד ציני, אני באמת יצאתי מאוד מאוד ציני היום, ואני רוצה להגיד שאני רואה את זה כדבר חיובי. אנחנו משתמשים בטכנולוגיה, הטכנולוגיה עושה את העבודה שלה, שזה לא טריוויאלי בכלל. טכנולוגיה סאקס. ואני מאוד שמח בזה.
0: איזה יופי. אני רוצה להודות לכם, מאזינים יקרים שלנו, שימו לנו לייק, תעקבו אחרינו אם אתם לא עוקבים, יש הרבה אנשים ששומעים את התוכנית הזאת בלי לעקוב אחרינו, תעקבו אחרינו.
1: זה לא בסדר.
0: ממש, תעקבו. שימו לנו 5 כוכבים, אם אפשר, לייק או כל דבר אחר, גם על הפרק הזה, זה ממש ממש עוזר. מוזמנים לשלוח לנו הודעות על כל מה שדיברנו היום, אם אתם חושבים שזה לגיטימי, עוקבים. אם יש לכם סיפור על מנכ״ל שלא אהב שעוקבים אחריו, אפילו בלי לספר על שם החברה, אני אשמח לשמוע ולספר את זה בשמכם או בשם האילם שלכם. שנה חדשה בפתחנו, ועוד מעט אולי נעשה איזשהו פרק שמסכם
1: את השנה. מרי קריסמס.
0: יש לנו שיר נחמד, אני מאוד מקווה שתהנו ממנו. תהיו טובים גם לאחרים, אנחנו נתראה בשבוע הבא. יאללה ביי גדי. גדי יבוא,
1: ביי.
0: ביי.

0: עכשיו ורדיו סער, מוסיקה ישראלית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. עכשיו ורדיו סער, שעה של חפלה ים תיכונית אורגינלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. עכשיו ורדיו סער, מוסיקה ים תיכונית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. עכשיו ורדיו סער, מוסיקה לועזית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.
1: שלום לך, חברה חדשה. נדמה שעוד לא הכרנו. תגידי, האם זאת חוצפה?

עכשיו ברדיו סער, מוסיקה ישראלית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. עכשיו ברדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. עכשיו ברדיו סער, שעה של חפלה ים תיכונית אורגינלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. עכשיו ורדיו סער, מוסיקה ים תיכונית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. עכשיו ורדיו סער, מוסיקה לא עזית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

כאן אלה לי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: איפה אתה?
2: אני חזרתי למוצב.
1: אוקיי, ויש איתך עוד חיילים?
2: מה שנשאר.
3: אם אני מצטער, את לא תראי אותי יותר.

0: ואתה נושם, ואתה קודם כל דואג לעצמך, תמשיך להיות חזק, רם.
1: אני אוהב אתכם, ואני מתנצל אם פגעתי בכם.
0: אתה לא פגעת בנו, הכל בסדר. אתה צריך להיות חזק, אתה מבין?
1: אני רק רציתי להגיד לך שאני אוהב אותך, וכאילו, יקרה משהו אחר.

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: אבל זה מה שאנחנו מכירים דורון, זו הדרך היחידה, פשוט אחרי בשיר אחד, ומשם הכל הולך להשתנות.
2: בלי לקום וללכת.

מדינה קטנה, חלומות גדולים. כולם רוצים אותו דבר, אנחנו לא שונים. עיתונים מוכרים שקרים, רובנו לא קונים. אנחנו דור חדש, במקום להרוס בונים. לא ארץ נהדרת, ארץ אוכלת יושביה. הלכנו לאיבוד כמוני בסניף של איקאה. ילדים גדלים לתוך כל הטירוף הזה.

מילה. בים סוער עוד נסובב את הסיפור. מילה. וההיסטוריה תספר את הסיפור. מילה. מלמטה נעשה את התיקור. מילה. מילה. כי גם אם תעבוד כל יום 8 שעות משמרת, בן אדם ממוצע, בעבודה מסודרת, בסוף החודש כנראה תחרוג מהמסגרת, במיוחד אם יש לך ילדים, אבל אפשר אחרת. רוב העדר מציית לכללים, כי בבית ספר לא מלמדים להתנהל כלכלית. זה לא בסדר, אבל איך אתה תלמד מהמורים היקרים שבעצמם את החודש הם לא סוגרים?

0: בים סוער עוד נסובב את הסיפור. מילה, וההיסטוריה תספר את הסיפור. מילה, מלמטה נעשה את התיקור. מילה, מילה.
1: מתוסכלים איבדו שקלים, והכי חשוב את האמון. הדור שלי איבדו את הכיוון.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם
0: היית
1: מתחיל לדבר איתי כמו שאתה מדבר עם אחרים, ככה זה. אבל כשזה זה...

מכיר אותי טוב טוב, מכיר אותי לא טוב, מכיר מראש ועד סוף. נגלך עליי אהבה, זה נכון, אבל למה רחמך אגרוף? כן אליך אני מדבר, אליך אתה

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

קורה לכולם? כאן בן זיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: שם שפתיי תפתח ופי על פי גטן דממה.

שגרה נורמלית לחבק את ההורים בא לי שנפגשו רק שיחזרו החטופים אנחנו לא צריכים אויבים כדי לזכור שאנחנו עם של מלאכים

בא לי שקט ולקנות לנו כרטיס טיסה לאיזה חוף רחוק כמו שני ילדים ולחזור לבנות פה בית להקים גם משפחה